0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Na inyanya kumasi vandwe gathai kuminemwe. Anderson kumasi tionja yonda. Sorry, arambelete. Kanamukie ting ting, dogman, kinyozi, waweru. Maukire. Aya, namukire mwane kwa njoka James wa Movono. Na mundu gwe tatewe edadu muktano gitonga. Aiki gumo gitonga. Aiki eria njagwa kadhiomi njagwa nganga. Mundu gwe tate jonjo aikadhande, mundu gwe tate Hampton kiguatu, mudhanu wa mureu, mundu gwe tate karugunye, wangu aikidhunguli ili merithara na mama kaunti jokuwa jero wa ukire mbeno wa geta manini musangu wa mikimpi wa maukiria. We mwaro efemelo.
2: Nanyo wa mishemi.
1: Ni kwega munu.
2: Nenzi ya wangeni ya lini kilako kiega mwatu tongoli ya wega nga ya muralime.
1: Nii.
2: Wenye ambilia na double M na mbili wake. Mwavu na mkie mwashubu wa Susan Waliro.
1: Nii.
2: Bisho mwashubu ya ukunge miyale na mwaliri ya eka iduli. Alafu mwai na mili njoki na kashagua.
1: Nii.
2: Joke nina na mkia mbili wa mbungu na geta wengu kwa mwe na Jua ambete na mugi ya kura.
1: Eee.
2: Kimele ni kukere maukire.
1: Ni sawa. We mwaro.
3: Anyaga.
1: Ni mwega.
3: Kaze ni kushoka ringi.
1: Eee.
3: Kwa mayana mukije Veronica wake.
1: Mm-hmm.
3: Anguli ae kigumo.
1: Eee.
3: Mundo wito wa mati ni wanjirogi anjo kiri.
1: Mm-hmm.
3: Dari onde mandi kiriti meka lalu mutambora kame maka kwa tuka we mwaro.
1: Thank you, we mwaro.
4: Kwa bitini ala moke na siyana siyake auzeni wambeti na siyana siyake tema na kamo zaza na mongu wake edali maranga na mongu wake muta na mongu wake na kemandu wandwe waka zaza modu mwini na mongu wake na jiro tira si na mongu wake na mwane kwa kachoki na ni mere kwa kwa tonesi mwati ya mwagere menda ni teta nyaga njoroba na monja wake.
1: Ni sawa. We mwaro.
5: Ae ni oto mankanu.
1: Eee.
5: Wati ni wajero ni si kaka kulia ya tea.
1: Mhm.
5: Gringo ae sawa.
1: Mhm.
5: Ego mwagrama aja mwukura niya na vogu kwa. Na vogu kwa ngizari tia kwa wala niya kwa kwa na tungu kwa.
1: Mhm.
5: Kiri liya hii.
1: Eee.
5: Kuzia kaginga.
1: Mhm.
5: Mungu aje wae ngira muri diwa ira to nere za namba ya tena anya na mukirie ndio wake ni yale.
1: Ni sawa. We mwaro.
6: Ni mwega.
1: Ni mwega.
6: Ambeta ya rodo wa mumbure.
1: Mhm.
6: Ye kambe manu aje wa go wa ngira ya ukire.
1: Eh.
6: Ara kaginga ka langwa dile manu kanu mani mani ka kondo.
1: Eh.
6: Joka wengi kwa mwenye kaya kanyonga.
1: Mhm.
6: Kandaji ya kanyonga na angina ya ngarao wakangia kalanda jene ya muke na maana hivya za mokili.
1: Nii.
6: Kwa mwana wangu ya kakungulide weki.
1: Nisawa. We mwaro. Hello. Hello. Wano SMS kwa mundu mbili tawanyaga, good morning, doke theke, no na mukirie. Mundu gwetate wa mkuthuwe makima, wanjiro wangu, kariuki wa kirwara, igandu kaguma. Era ni maranga na jangin jengose ni mulethi kuma karumo. Wanyaga na mukiri mwishmua dabuwa ni mwishmua wale rodhiri na antoanman kanu use ni ndhu yanguma. Kwa na mundu mbili tawanyaga wa miseni na mukiria maisiz. Morgan, Eston, Mutu, Mutugi, Joy, Terry, Everin, Mudhoni, Mudugwe Tate, Alex, Mike, Dennis, my mom, Mwende, Wakadhewa Mukudhu, Shege, na Njage, Akiwa Ngogoni, Mudugwe Tate, Mburo, Karo, Jose, Nathini, Antoa, Najeru, Kavutini, Junior from Soko, Nikiwa Maukiria.

0: Îi moar o femelă? Hello?
1: Alo?
0: Ne cuega?
1: Eu vă rog.
0: Ne moega, mă, nu?
1: Mă, nu?
0: Ii?
1: Păi, nu, iată, ne care, mi-a venit, era, iată, iată, ne mai nici pe tocă de roacu.
0: Nu, a, chinea?
1: Ii, nu, a, bine, nu?
0: Bira.
1: Ii, iar bucăvă.
0: Ii.
1: A ver, n-a gerit oake?
0: Mhm.
1: O ni cae mon joto?
0: Ii.
1: La moroanita que yo he vau casarani?
0: Ii.
1: Aquí en la mujer mundo hueto a te... Mua murió que he vau calla?
0: Mhm.
1: A ver, que no he vau calla, no mono hueto a lleno, que he vau calla?
0: Ii.
1: He vau copia de vara que han yo coma?
0: Mhm.
1: A pondré de vara masillara?
0: Ii.
1: Era un madre mochilía o a que moringo?
0: Negua.
1: Yaro kabuti na mundu wetu a wangiringo bae bae mutuwa bae
0: ee
1: aya wangiro wangu bae bae kanyambora
0: mhm
1: angedia ndo kanyambora onde
0: ee
1: anda kariyo no wangora
0: ee
1: asa bikiyo ge wangiro wangita na ke pore ni mara mwanda mano kile wake
0: ee
1: doko abdo mara ke na mwoya na maundu mengi ge mara mangiende kana
0: neguo
1: inga iya mwore iya.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Ni sawa sawa. We moaro. Kwena mudrambele te moana mokile Reverend Ken wa St. Thomas Kanja wa inaina wa kilwara wa njira kalimi wa ndenu nindu ya ngoma. Njaka muruki kuma gogoni ya nambele tena mokile wa njiru wa getare ngini ngunya kwa kathe wa murungi shage wa njira kembi Jero kirempa na Oliver na mama mukami sene jagwa mulioki wakorwa akimaukiria we mwaro FM lo
3: wanyaga ni pen
0: ni kwega
3: ni mzali wa chotele ya ringi
0: eh
3: wanyaga ni pure mundu tatuta jana ni vyanga ya ujire mundu ya utana vitu ya so kaniga ikiwe mundu ya ambiririe
0: ehe
3: wanyaga ni utopi na jiria gini sio tulire kuzema mesu nchi wana mundu ya mundu na kenya atina jiria gini ana hata ya hatu ya ike alia kama ya hatu ya alia tugo tunu vitagusa ya tozo kena kile na kata ni kogeno kiri njo kia ni mara mokie
0: maokirie
3: kana mokie wanjiraya kanyo ambora
0: mhm
3: kana mokie mundu gwete wa wanjiraya kibu ngurire
0: mhm
3: jeru mutekonde mumuigu
0: ee
3: Jitengwa kizmodemo mungu
0: Mhmm
3: Kimanzia kore mbalisia gachushari mungisari
0: Iim
3: Ni matambi timonde mawe mwalo matinje mwenye mweza wanyaga
0: Iim
3: Zimo ya we mwalo kumuzuro ta ime tiondo wa mwesesa
0: We mwalo FM hello
4: Ni wakabe
0: Iim
4: Namo kie mulutania liasi
0: Mhmm
4: na njagwa wanjagwa mwangunju naenda
0: eh
4: anga dilingwa monene mono
0: eh
4: dilingwa ne mure uko kule to tuko mugima yake wasana mbere baida to nanu dzio tuko
0: mhm
4: yule ta monongo uko
0: eh
4: mondene sindele pange beri ye kalimi
0: eh
4: ngwa matagiro au kire matagiro liko ali ke matagiro
0: eh
4: na wanjira vundi monene wangu amekale ndale ya we mwaro
0: ni sawa thank you we mwaro
5: Hello, we mwega.
0: Ni mwega.
5: Nero te vas a boca bien.
0: Ni.
5: Tambo de mundo hueto en lluvia tamo kiri ni hago kire.
0: Mhm.
5: Na, mundo hueto a ojeta vero na que ni hara muke.
0: Ni.
5: Mundo hueto que ponga va que como ni hara muke.
0: Ehe.
5: Na, edici a ziña gare kore que angungi.
0: Ni.
5: Na, cari tu a mozare kore a cazari. Nene kare mozambo. Y vamo na rozi wa tangi ngara muki. Ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya,
6: Alo, anyawa miseni.
0: Ni mwega.
6: Tawele nwa siyo kalingi.
0: Eee.
6: Hindi wekene mwala muke ya mbili jena gando yaka wama kalingikuwa njaya ikilo wala na muke liya kakiyo.
0: Mhmm.
6: Ina muke liya wanjiyo.
0: Good morning, Nedro Namukirie. Ndaro na mutumia wake Alice kinyua dawa na mutumia wake kanjei na mutumia wake onde mai muvudhu mariari masaria na mutumia wake muende na tona tawa mudhomi na murangiri mai mariari kiambere onde ni maramu kene gukene ni njero agasoni kumakorogo muvudhu mariari kiambere we mwaro efema hello
7: ene wako
0: ee
7: Mau dengar ya, kalau yang gua, orang mungkin aku kira kau mau dengar kali kau era.
0: Ii.
7: Ini dia gua jero kodon di situ orang tu na nampak aje mahal je.
0: Mhm.
7: Jero ada tarinya di nampak aku mukrab, ada itu kunyitan ni lah.
0: Ii.
7: Jero gua nak anam anam kita tunggu aku gumo.
0: Ehe.
7: Ada tarin ni gua sawa.
0: Ii.
7: Mudulua tenen di si, kan untuk lagi nampak aku ya tak kosong mudulua kamu apa gua hari ni aku dah muda jemu kan nak tempat teriwan jauh.
0: Mhm.
7: Kiri kiri dia.
0: Nii.
7: Tante kiri nama mu aja lagi nanto yang koma.
0: Nii.
7: Mere teriki, neng kau di kan mere mu kuku nang kata kuku di dari awal tadi dah vale, aku gua di dah vale, apa gua apa gua mesti apa gua.
0: Nii.
7: Tunggal dia masih terus si. Ya, pero hizi tukona na kuo.
0: Ni sawa. We mwaro?
8: Mami sengi.
0: Ni mwega.
8: Ningi zingwa mtuwa valene na siyokae.
0: Ni.
8: Nungu wekari tia kambira mami kanoe na mwega na mkiria mandira mungi wanguo.
0: Mhm.
8: Ni hivyo vya nakalimi wa ndenu na vya nakalimi wa kanyi wa mbora.
0: Ni.
8: Niko wakazeni mwele okono wa motero na angele kezi vijena mundu weta vile kitu ya wa msio wale ndio kende kari.
0: Nisawa. We mwaro.
9: Halo.
0: Nikwega.
9: Kwa hivyo nziyo. Tekene mara mukie.
0: Maukirie.
9: Iye na mukie. Vya eva unge nina rea na mukirie. Vya eva umarangano wangu. Vimurezi wa ilatu. Ya gambe ni mwewe. Akena mukia shara wa joji wa u. Uweri.
0: Mhm.
9: Na mundu wetu amwangire tu akanyarire.
0: Eh.
9: Kama uke na mulevi wa ongwe wala gishi na shari kimulanje na ali tu akanyarire. Na mauke ukele na ndiko mbisho.
0: Ni sawa. Wewe mwaro efemelo?
8: Amesemi.
0: Ni mwega.
8: Ongire ingo mtio bale ningo kalete ndakuwa mbagenda ramuke na nje kwa mwaniki.
0: Mhm.
8: Mere zarare kwa ndo wangi njeria na mundu weta monika wa mwenyeta na mwarimu aliando na mwarimu wa njeria.
0: Hei.
8: Imele kendi kina mundu weta weta weronde kutende kari.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
10: Hei wanyaga.
0: Niko ega.
10: Wanyaga usere kami yeko nema la mukia.
0: Niko.
10: Alama kamama ka.
0: Mhm.
10: Na wangu.
0: Hei.
10: Mwarimu wa kira kitara.
0: Hei.
10: Musangyare mekerde.
0: Hei.
10: Tongkali ke dia, tongkali ke gua malam okey.
0: Nisawa. We muaro.
10: Kira kira.
11: Dia fakat jaga di yungka.
0: Eh.
11: Benarnya malam okey na mung jawak eh.
0: Ehe.
11: Ia di cebut na mung jawak eh.
0: Eh.
11: Wang funga na mung jawak eh, jol jol na mung jawak eh. Na wang jawa ikon benarnya malam okey ni mereka kuat tu ni krimino jodih benda jaya mereka ni te.
0: Thank you mono. We muaro.
12: Halo Anyaga.
0: Ni muega.
12: Nene marizua te orandere ngo ni teri mudo nyamwega.
0: Ee.
12: Namu kire reverend Kenny wa SK Kanja.
0: Mhm.
12: Enja murizi yake andazi.
0: Ee.
12: Mwalimu akirira.
0: Mhm.
12: Mwalimu pokinya akia tina mutima tina ngwa kuma paradika sintu wa cleaners.
0: Ee.
12: Jo kende wa ngiru pole.
0: Mhm.
12: Ngo agwitwa kwa mwana wa kile meyo mege katinda akadito.
0: Ni sawa. We mwaro efemelo. Ndage kama udhikiri wakwa ni mirongo ena na igire kumasie vanda wega dha ikumi. Ne mwesi ya kilakoni kia datu dinambere tuku maukiria. Tukimendi dhagiria mudhenya mwega. We mwaro FM hello.
13: Hello, wanyaga.
0: Nikwega.
13: Ugoro waku.
0: Ni kweka muno?
13: Mwambu ungu tiga na mara muki wanyaga.
0: Niguo.
13: Wendi wedi ya mwazanya mwaga wanyaga?
0: Nii.
13: Andi ya wakawi ni fredi jedi mwazanya mwaga?
0: Mhm.
13: Na muki ya metawero na wakagoma?
0: Nii.
13: Mundu gu tete nyago wakazene na njeri wake mara muke?
0: Mhm.
13: Na muki ya teresi ya warubasi na karo gu tena wili vundi?
0: Nii.
13: Kanune na mugu ya vitu kila wana vau?
0: Nii.
13: Oyo njeru anguli na umau wake mwenene maramuke.
0: Nii.
13: Na mukio wafaye na mundu guwetu wate wake kombi ya kulea kia njokoma.
0: Mhm.
13: Na wakalendi ya kulea kasavali.
0: Nii.
13: Jo ambite na mugiri ya kura.
0: Nii.
13: Nanzi ya wange niyali.
0: Nii.
13: Umau wa umau na mukiri ya mutumia wake.
0: Mhm.
13: Mwalimu wa kirira ni alamuke na na mukiri ya kenyua wa miringi na mera makidi ya mudanya mwega.
0: Ni sawa, thank you. We mwaru FM, hello.
14: Oh, amya wakande chere dia nega kidi dengi.
0: Neguo.
14: Kenyu amere nde mugi tene tu afa akene auria nonda ka makene mbe gira musege ta verwa na mukirie pa statireo na mutumia wake.
0: Mhm.
14: Aya mondo gwetwa wandiro nda ka makene to konitane ne ngodiriria gwake ageta yo nondo amwatha ni maundu monde mone ka nondo kwe mondo awande we na nda ka mwire na nda ka.
0: Eh.
14: E tinda wega wanyaga.
0: Thank you. We mwaro. Ndage kamu dhikiri wakwa ni mirongo ena na inya na wame letudia na mbretu kumaukiria tukirika giridia ni undu wa madha we mwaro FM hello
15: Micheni
0: hello
15: ewa Micheni
0: nikuwega
15: ningi ingomo tiyo wale nongo kalitiro siwa kangi ingana na muke na chaziri ya mwamiruge kula kerave
0: ee
15: pitu na kanjei na mburu ni mara muke ni kukere kengu kaji
0: ni sawa we mwaro FM hello Ni mwega.
16: Kiruwaro wao karenge.
0: Mhm.
16: Kana mugye bundi wariwa adiwela kule runyenge.
0: Eh.
16: Na mugye kawera ege sirana na mukirie mwishinu wa karemba.
0: Eh.
16: Teresi ya warubas.
0: Mhm.
16: Nanyaka wakande na wamaya ni mawke ni kukere.
0: Ni sawa, thank you. Wimwaro FM, hello.
17: Nanyaka, good morning.
0: Good morning.
17: Na ino atezi ya ninakia.
0: Eh.
17: Ndara nwawa kwa ngimiriwa
0: mhm
17: kambesa nendere pole kule musio wa mbaka wa mbira no na hawa vanduwa witu wa kire hili ni witu wa kwa mbako
0: ee
17: ndwote hawa milio melirie
0: ee
17: musio ndari na amburu maizo ya ngugoni
0: mhm
17: wa mbira ya kira zengi ndari na muigua
0: mhm
17: wakaze na musali wa mbali ya kena mkiri ya kitele mendegi yake Ninaigua nwa mulidi kanyatiru kenduru wakuo.
0: Nii. Ni sawa. We mwaro.
18: Hi.
0: Hi.
18: Ene, kande kiriere.
0: Mm-hmm.
18: Nego njire tamukia, sawa.
0: Nii.
18: Donjo kabande.
0: Nii.
18: Vai noyo uwitwa. Uyo, njiru mwenyaka.
0: Ehe.
18: Juga katino lija ulideko
0: Nii
18: Nii ukirali ni mwamukula gira Nyanya we maasi ya vetu radia karari na nora alati ya namba yake
0: Nii
18: Nii mkande kiri na mwari mwakirira
0: Nii
18: Nare ondu maimitambori
0: Nii
18: Maruwa mirone terito wa Wapandu wa mboko, thank you
0: Nisa wawe mwaro
18: Nare ondu maimitambori
0: Hello
19: Ero wanyaka.
0: Ni kwega.
19: Ni mamu wanja ero wanyaki. Tangu ere okoro na mudenya mwaka yo wampere.
0: Thank you.
19: Kanu nena mwigua kitukete.
0: Nii.
19: Pere marigua kiluara na kene akoro na mudenya mwaka na ando ya ngoma.
0: Mm-hmm.
19: Nyago akaze.
0: Nii.
19: Na mundu kwa wanjira wakitombe nereri maranga.
0: Mm-hmm.
19: Na mwesi ni waweto ndapuwe nini akolo na mudenya mwega ni aramuke ya kiwirari ya katumitire wira
0: Nii
19: Iwa na mwesi ni wakarenda ni makolo na mudenya mwega ni maukire makatumitire wira
0: Nii sawa sawa Wimu aro FM hello Ndage kaisi mudhikiri wako ni mirongo ena na mugwancha kumasiva ndwega thaiku minemwe. Kana mukimu sangu wa mekembe kariukua kiruara maregu. Mota na mutumia wake monika mbena geta mani saresio mbaka. Mzalu mbali mudhunu wa mulehu kari ingiai makengi kadheo wa mbukole na misis wake. Ni wagi kombe kumakurugu kiancho kumawamukiria. We mwaro FM hello.
20: Kani kwa veiwa yoto?
0: Ini kweka muno?
20: Na kari ingiri njeru kabuti mbele ya nima bibire kero wake aroli.
0: Nii.
20: Dia mundo me parecía kwa kuli ango ya espirinyaga kura kikiero.
0: Ehe.
20: O dia termo tumi wa ke tu tumi ta ngino amu ende.
0: Ni.
20: Iwe to rali uli aga lu ma mu ke de parecía kwa.
0: Ni.
20: O te ku di pera kunyi ta nanginya mo nyawa ku mu magalia.
0: Ni.
20: Dire sara vine ka le mutambo le akinya mu kura sisto akwa ngino akali na ke ngino akali nya mu kura ruma ke ngino anja na tina ngino mu kuni na ngino wa jovre jovre pia na mutumi wa kengi nwa mugrima kuro na mudanya muaro
0: ee
20: ee mundu wita wa dharo akule kwa anduwa nginyiri na igwa vitu kwa una kaya jamkore mburu na anjago oyo gire kire li yali
0: ee
20: tige mbire na kaya nadi muli ugie ba ya mkoyo uli uko li aji na kale mutamboro haka niko
0: ni sawa we muaro FM hello ni mwega
21: Pusho ni jimu wa mbono neka kwe ole kanga aru embu kaunti.
0: Nii.
21: Njero kabuti na namuwekua. Evanta jageri yunga.
0: Nii.
21: Musangi wa mekembe. Mwane kiwanjo kakizoru wa tamakia eku ole kanga aru.
0: Nii.
21: Na mwisho na wanjiro wa getare neka ni kabukie maza ni mando wa tano. Mati imbi yo aru.
0: Thank you. We mwaro. Hello.
22: Mwono duwa nyaga
0: ni mweka mwono
22: yene mbe angomai
0: hii
22: yene maramujie
0: maokirie
22: nyaga wakabe mwriguwa ikiwara
0: hii
22: tongai kikumo
23: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. Boston is currently trading at 14% to win it all, meaning a $100 trade pays out $667 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
22: Pasta alindi hindi kagumori ya tawa pasta rewe smurevi.
0: Nii.
22: Paena beverendi ke niwa senti toma kaja isi kei.
0: Nii.
22: Ondi ara mau kirenga mea mati inda weka.
0: Nisawa. We mwaro FM hello.
24: Hello ayana.
0: Nikwega.
24: Waka kujie kone mau kie.
0: Mau kirie.
24: Nyara morava. Kemanjali kasusale.
0: Nii.
24: Wahoni wa mureu.
0: Ii.
24: Abu toni kinyo na ulisadia.
0: Ii.
24: Chagu wakana kenu wakati ni maramoke.
0: Nisawa, thank you. Wemu aro FM, hello.
25: Wa Michelle.
0: Nikwega.
25: Wa pezi wa nongi, rafu ndi wangu ya baka nyombora tiba ni maramoke.
0: Nii.
25: Kani aeta nyombora na mjimia wa ngekari ni mdongo wa madajiro. Na nikuma aeta rurumo.
0: Ii.
25: Nyaga murafa aeti ya ndiyo kete na anjulia za mkiri wambuke rengi wa mjeni.
0: Thank you. We mwaro FM hello?
26: Hello wanyaga.
0: Nikwega.
26: Ushule njo kenda tu
0: ye. Ii.
26: Tana mukia ya.
0: Maukirie.
26: Ya mpile na njero mkudu. Ule liga tamuki.
0: Ii.
26: Mpulampula iti begi. Ndo ya ngoma.
0: Ii.
26: Mse monja. Nyaga wakale wanjiro wa gitare.
0: Ii.
26: Kalimu wakanyuwa mbora. Kanyuwa ye kilacha.
0: Ii.
26: My sister ye ngenge nditaruwamba. Na my sister ye kilemuru sumudoni.
0: Ii.
26: Ngena mbela makinde mudanya mwega.
0: Thank you muno. Ndage kamu dhikiri wako ni mirongo etano na imwe. Tore kiliria we mwaro efema.
27: Wame sheni.
0: Nikwega.
27: Kita wanjengo wanjengo kumakiangu ngi kanu na murezi zili na ite wano gitonga na njiru wango li kariyuki wangu za
0: Nii
27: Ya wali yunga na mundu wetu wa mundu wa mami wa njiru wa engi Eri na anjeri kana mula anjo wa raba ni hiri
0: Nii
27: Ewe ndijeo na chimbandere na mune ni haibara chukari mara mkere kukere
0: Ni sawa We mwaro FM hello
28: Hello
0: Nikwega
1: Kukoro waku wa misheni.
0: Ni mwega mono.
1: Kukoro waku wa misheni. Kukoro waku wa misheni. Kukoro waku wa misheni.
0: Nii.
1: Iwe kankara na kia na kota una kia na miena kono onka inu watevya na waka anekua kinya nira.
0: Niguo.
1: Inga ya kurazima na kura mwa kututu unkata tena wa misheni.
0: Mhm.
1: Iba inakirewe nda kanga ya kurazima na kio.
0: Niguo imen.
1: Iti ambire referendi kenyo na family yake maigo kugwa ni maukire.
0: Mhm.
1: Mwishimio wetu nda puen.
0: Iye.
1: Iye na mzuri wake.
0: Ehe.
1: Yo kembele mwishimio wa sasa ni waliro wanake yao kire natura ya mitamboli.
0: Iye.
1: Jika ne mutongo ni otona kere to mista onyanko ya kule unyanji na family yake maukire.
0: Mhm.
1: Joke ndivika ne ndo yanko malina muigua na geta wero na kiri mure neguo muno.
0: Iye.
1: Na manika mningu mvuli la kwa kia mingu ndina lampa yake.
0: Mhm.
1: Nalia onde meme tambole malo wame letu wane wanjira na verista kwa ndo wambu kondo pike ni mere makro na saa na mandi na azime.
0: Ni sawa, thank you munu wanawe. We mwaro.
2: Hello, wanyaka.
0: Ni mwega.
2: Kande kiri nje.
0: Hii.
2: Kanguru, ae vale ngisi biru.
0: Mhm.
2: Namu kinyaka wanje mbe, ae vale ngimali.
0: Hii.
2: Namukia wakali ayo wa ungemali.
0: Mhm.
2: Joke namukia mulezi wanguru na mutumia wake maramuke.
0: Hii.
2: Namukia lishu wa kinyua na kinyua wake.
0: Mhm.
2: Jalitea vale kangu, no?
0: Hii.
2: Namukia njevu ya ya wangi sise.
0: Mhm.
2: Joke mpire nduweka wa bishop na kanyua wake maramuke.
0: Niguo.
2: Mundu kwetu ate lishu mulingo na kene ya ramuke na mundu kwetu ate wakakuma na kene ya ramuke.
0: Mhm.
2: Mwari wa getungu na mutumia wake aramuke.
0: Nii.
2: Aa, kenyo wa thagisa na mutumia wake na maramuke.
0: Nii.
2: Sivu wetu nda niyedi nduweka na mutumia wake maramuke na matindia mudanya mwega.
0: Nii.
2: Gine la masambi kimaka memeke toka we mwaro onde wafando mwaro metembu ka untiri.
0: Nii.
2: Matindia mudanya mwega wafamu na amemere kia yetu waka memeka we mwaro. Maambiri yetu ene mulinu waka mwembia. Matindia mudanya mwega.
0: Thank you. We mwaro?
3: Wanyago wa meshe ni nejimu wa mfono rengi.
0: Nii.
3: Wa maya ina ukire.
0: Mhm.
3: Nyaga wakade.
0: Nii.
3: Aria matamamaga.
0: Ehe.
3: Wakikuombe kuria kenjo kuma.
0: Nii.
3: Uyo tendo ya nguma.
0: Mhm.
3: Aria wante mandikire ringi nya elisaba uwa kuria shuka kimera ka mudenya mudenya mwega mwega wangi matatu.
0: Thank you. We mwaro?
4: Wa meshe ni?
0: Ni mwega.
4: Ni ndere no ndereba kuma kanyombora.
0: Ee.
4: Angebye njero kavuti.
0: Mhm.
4: Wanjira bundu wangu njero kiremba.
0: Ee.
4: Manikano.
0: Mhm.
4: Yago akade.
0: Ee.
4: Gina na matereba mone na makondakta ni maokira to biwerale.
0: Ni sawa, thank you muno. We mwaro efemelo.
3: Ni wakade.
0: Ee.
3: Ni wakade.
0: Ehe.
3: Ee tika namuki mwesimu anda poenu.
0: Ee.
3: Angebile mudhuri wake Mr. Kenywa.
0: Mhm.
3: Namukie nasa nasea manieno sinjero.
0: Mhm.
3: Angebile wanja.
0: Iye.
3: Wakiru wa getale.
0: Iye.
3: Madhinambele kwa mukila polisi ya kwa.
0: Iye.
3: Na nengwe vangu wala toko nyitadira.
0: Mhm.
3: Namukie mundu etagwa esekie rinjiru wapa mulingu wapa kwa huko sabaire.
0: Iye.
3: Na ngena menyebia ndo mwanake wa Ezekiel njiru wa Mwangi.
0: Iii.
3: Asemani na anjali ya palapala njirate ya kuma miroka ya ene ya sogoria.
0: Iii.
3: Juwa kedi korea dipitali sogoria.
0: Ehe.
3: Mbira dipitali nene muno muno muno muno ni makiri ya milio ni gire.
0: Iii.
3: Mtu ina sai korea kanithari wa ye ene ya NSE korea mwoye.
0: Iii.
3: Ya nisa mwoye jumapiri.
0: Ni sawa.
3: Ndugu tuka sanga pesa isio.
0: Niguo.
3: Ndugu ambirweo kuhuso horia.
0: Iii.
3: Nina ena sindai na vena novieta kutuu akia kagira.
0: Iii.
3: Kukitukira muadhani.
0: Ni sawa.
3: Ndugu mvoera na kene uneguwa soke na huko. Kena zinambele na maundo kwenye tanela maundo ule.
0: Niguo netu kumuliri kana.
3: Iii. Zange munu anjako rati mwene ngai.
0: Nwena urati mumuno.
3: Ni kadi betire ngambesha kwa kameme kwa wimu alivu wate kuhuteria.
0: Asante, thank you wakade. Wimu aru efema? Mudhikiri wa kwa thimu ya mwiso, tukina kura tukiri kiri na mavoya, ni undu wamatha. Wimu aru efema, hello?
5: Wanyaga?
0: Ni mwega.
5: Tika anju meka uga.
0: Niguo.
5: Seba no wakama dada. Seba no wakada anjure.
0: Ni.
5: Wanjiru ayba uge tare ni mwe pole.
0: Ni.
5: Monika wa mwenyoto. Nare awande mae mutambori.
0: Ni.
5: Me gwende mahara mkwene kathe wa mbukori.
0: Thank you mwono kathe. Baba, thainu hari tore haku, wananginyegia rea mwuru waku Jesu Kristo. Mwuda makimwega na mwene nda, nitawaka mbele ya kukira uko kio mundi, mwono makire guso kire ngado. Mwada, nitura uganiwega, nitonu kumareto ambiria muvango Jehova, wakuroto tongoleti ya notu menyerete. Na kavindarigaka ngai mwega tura alikiriria, tawaka kuganiwega, nigutu tongolia. Nigutu menyera mwuda makimwega, wana nigutu onekanira. Tawadhamo mwada ni kumana sigo siya mwuda nyomundi, na ngorosi yetu siya kena ngai. Naruma vira ni mama Jehova mwathani tundite gukora tukiruta mawira mengi ma muthenya ningi fo mwathani tino gukora gitwara natwe na gutumenyerera muthema kimuga no gutugitira muno makire kumana mitino varavarariye tukiragera Jehova otugitira muthema kimuga kumana mondu monde masoku mwathani na nikietha twa tukie muthenya uyu na twa muthenya wa rusi tugagucokire ngatho mwathani mwega kwina family gatagatiri getu muthema kimuga itigitwe ni aremendete kabindari gaka Engi muthama kimuhega ni adu twisi engi ni adu tutunga takana o engi muthama kimuhega ni adu madhikagiria kamemega kakawe mwarongai na mwadha ni kavindari gaka ni engi na utukulia tu utu kwa kumava dhayo kavindari gaka muthama kimuhega mena kieva uro utu kwa kumaumiriria uro utu kwa kumava vinya muthama kimuhega wangu kono muthama kimuhega magigwe tekira kavindari gaka kalito na wengai muthama kimuhega uforagiria ngorosia nduwale makuiretwe Nengi kule kila kukio mwuthi mwadha nituwe kwa kufoliri ya ngorosi yao. Mwadha ni uromagiri ya methori, uromone kaneno uramatuga na ajire ya mwanya. Na weko guunga ituga aguso kire ngadho. Kwe nadu mwadha makimuga marase rembiri siya divitali. Engi mwadha makimuga mema divitali hiri. Amuotu isi wana engi tutesi mwadha ni. Mneke mwadha ni kavindari gako tuwe kwa kumalirika na kumone kanila. Totige mwadha makimuga mwadha nyomundi wana kiumi agike kigima. Na tono otugi waku na wega waku Jehova tugaguso kire ngatho. Na nithinu alitwari yako na ginyagire muru waku Jesu Kristo ni ravoya na ngetekia. Amen. Muthikiri wako wega wa mwadhanu wetu Jesu Kristo. Na otugi wangai wetu uleo tangi menye kwa uleo vana. Uro guikara na ukuma liu ginyagia tona nilingi mudhenyu wa rusu. Tinda wega na we muradhimi umbita wanyaga wa miseni. Bye bye. Good day.
6: Kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kavurugucu akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri tariria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagu athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utena kua Kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mabetetie. Ini ya kauge na kamenyinu wako wigusaga makithonora. Ati matiete kiti kuonga mundu kavandu goyegi kuwa. Tali unda kayari ingitule redhege teyo wethi agi karata wa mwikiri anjara. Eta kwa nemudhuri ya kiro muana monyimbe tekiri angu yegoto. Aguo kananyo kwe mavana tamara konyaga lurukirie. Nombere ya mudhore ngehiri. Sodhanjereri yoko madhaitha na yomu sokie ndundu. Na tondo mwana mugenda emivere ya ndeto, wanogituraga mwana munyi, menyaga ati kuonga gukongwa.

0: Matemu ma dinasara mudi kiri yangu vakwara mkuu yangu bitawarewe simruangu ngo na atawaridia angari vamwe na karia Nairobi ni mavete mukana na makero mevario koro kwina kana kwina mutangiko wa ngendo vuva wa mivanka na vuva varavara nyingi koro ivingetwe ni ondo wa ugitiri kurumera kigomno kira menyekata African Forward kiria kirambiririo mundi kigomano giki kiria kithondeketwe ni rais William Ruto na rais wa bururi wa Faranja Nike Emmanuel Macron kirareta bamwe makiria ma atongoria mavururi 30 onjoria na atongoria biashara niguo gusirira maundu maria mavugumirite gitaruki Afrika na the on them atongoria agikiro kiguru ni mare vugukorwa magikinya ukuburorire varia varavara nyingi varene bamwe na Mombasa Road na Ngata Road Thika Road undomwe na Limuru Road na Kiambu Road irevuko kuvingwa varavara ino ni irevuko kana varavara sia CTO ni kuvingwa Parliament Arambi Avenue na Taiva Road ni ondo wa kigomano giki kiria kirathi na mbere nyombari ya KICC na mundumwe nura kwire gukwengia tano makingarizo thibitari ne aembu mena ndivangio kuromera mutino wa varavara urironekire itura riria karuriri vuva wa vikiviki ire kuringana kiongo wa kiongo kuringana le marionere mutino uyo maugite vikiviki no irakwite andu athatu na imwera umite mwena wa kairuri thiete mwena wa kiriari iyo ingi na iramite mwena wa kiriari thiete mwena wa kairuri mwene gite wa thoko ya manyata barani makinywa augite mutino uyo asungirwe ni kuthoko varavara tondu varavara ino ina marima gatagati kavindo vuki nyonuleti ya rema ratu waridhia vikiviki na ngari okoro mayuendo ni wukwe dhe manamitino ekari a karulire ni makumete mavidha mvoridhi kuma station ya voridhi ya manyata ni onduwa kuiguse weki nyevara mutino yo urone kire
1: iwari ya kwaneti alibutia vikiviki towe kibutara ni hivyo atukiru vila tukadie kwa wangarifu na wangu kwa kabrikari maso kutawira wa barabara makari kwa makari ikia nito ndo barabara eno ya kuma kanyuri ijitaka kie ya vende kio ijitiku ya manoji na kuko dole teka huma riga ya niba andabaya na marima nige chumi kono kanjari nige mabuwa barabara eno ndo ya kuma kanyuri kubira kie na ya kuko dole kwa kwa dhamsu nige mchojio ndo kwa mkani hindi
0: Speaker wa mbunge ya Vururi Moses Wetangura augite mwaka wa 2032 ni akarugama kuvura na giturwa kia urais akiuga miaka iri arutete arutirite wira ta mbunge munini wa minister senator na speaker ni mvariti wega gutongoria a Kenya Wetangura araririe mieri no vuga gusema na thuri kuma we mbue aria marasiragira mundu mavutanitie no rimwe aigwa Wetangura ura kavidarega kae na miaka 69 augite ndraso kavuva na avo muthikire mvuto ukinya muthio mateo meto mathi na saragwa tena ni muthikiria wona sieva ndoe ga madha emwe ngikuretera mama na menge bitaware bisimurangungu
2: ugume kikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
3: Watokithia sika nambere kwa irutani liyeku mure tere tavarira siya gekiro kieguru Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Mwatu enda kuigwa maoni maku Tuigwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi kororina mo Nira hivi tutumire email kuwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitugwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie
2: we mwaro FM eno atu dhite nambere kukumenyithia mavoro watore madhite nambere na gwekika nare huu ungekoro wena undo wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kidhimu Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata eno atu menyithia kufitu kira muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwiga
4: ngeripotra kuma kauntiri ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwiga
2: kufitu kira namba yake 0721 334 356 niono timu wanja yire mwe idhatu inya idhatu idhano idhatu wimwaro FM nyungu ya movoro.

0: Umothe wa makani shambira nwa mba kunyitana ndise kanane varafarashi ya leta tashuishi kanane yate
1: Doke bien kuru Mwile alo zatele
0: Yes
1: Niala alagiri lefo
0: Aya nema
1: Nkwekwa muna ni alisuka
0: Yes
1: Kutena kitongwa kikumono wakiru alana wanjari kitare
0: Iii
1: Kutena moni kwa mwini tono wa morangi
0: Yes
1: Kutena wakikombe na kabutele bau kabutele
0: Iii
1: Menja murezi wa kadhe nuko meyaliwe kirelete ngombe Nwa kaiwe tiruleria
0: Sionda idato
1: Kutena alia mumu na wama ya ina kitongwa nyama na karingi
0: Yes
1: Kanje ina kisesore
0: Yee
1: Mbora mbora na mba imboide
0: Mmm
1: Na kuira moneno wa mpesa na perisa na njero wake na wanjira wanguwa na njero kiremba na njero kabutire
0: Iii
1: Nuko meyakui na pamela njoku anjero na susani waliro na ndo yanko mano wakaku gambu
0: Mhm
1: Kutena onyango
0: Yes
1: Na mwesimu wa kalemba
0: Okay
1: Eee pikei na ole ya unge wakakotoba undisoni
0: Iii
1: Masambiki monde marendi ya wimono matongolele tuendiriga sendra ikirina
0: Mwalimo Paul kinyoka kiabi
1: Monde na leve ndi unge na onide atika giri ya wimono ati umagapo wetakwa endweni Umakulia NICA
0: Yes
1: Umere monde na Cristiano monde ma NICA
0: Iii
1: Nezo akarimi magino kumeyati umakwa wimono na leve ndi eliki
0: Ahemi tambo uliwega vyo
1: Mele ya ya yuka jio mami Nyoka uku uka vivu iti kagambute siyo ambe si iti kagwa Kiune kiwa gea ntuko
0: Hahaha Ege buna ni jabani Halo we mwaro
2: We mboya
0: Ni kuwaro muno
2: Uyo te njaro ngarare ndi wapa ngarare
0: Kuwaro mkati ngarare
2: Ugo ngarare kuwe saa kwa na mkakwe za hiwe
0: Iii
2: Mkabura kwa na kana kalo uro tuko bidogo bidogo
0: Ni irathi moisio
2: Uyo mkuni nrathi na ngandia mwe guandi ugora tuna nrathi wala kwa na muka
0: Yes
2: Alia mumu kebote na gambe tuwe guna mundu kito basa kikozoa ndole na wanjira kanyuwa mborai
0: Iii
2: Ni matura kwa na maka matura ali
0: Asante sana, thank you muna utinda wega Hello, we mwaro Kwa mkante kwa kia jagira kukio mundi Ini, 3210 tina kiyogo we mwaro Ndobiri nguve ngesi ya taenda sengoro ngilo lila kini kageshi kaka, hello
3: Hello, mwere zimboya
0: Ni kwa muna
3: Aya, ujene njiwa njiwa kumakarangie
0: Kwa mkante ya
3: Koko nwa kariyo kakuma eh
0: Ehe
3: Udara zile mana mbura
0: Mhmm
3: Eee ni goyangwa mwela nile
0: Eee
3: Nala mukawa walo nale nimala mukawa walo
0: Eee
3: Eta ya mutambu oru wa mwela waka neko
0: Sante sana tinda wega halo we mwaro
4: Hi
0: Halo
4: Mwela zimboya
0: Kwaro mwela kasiwele
4: Kasiwele ndai na zina wa kizimu
0: Eee
4: Huko nwa kari waka na muka kuraza
0: Alright
4: Ndiya angomani mwere ya kere kwa kubana atea
0: Iii
4: Nezu wa alisabani
0: Yes
4: Na kitongo mwendi wa nyama hii Na ikalu wazomu utambo ore Mwle zimboya
0: Yes
4: Ndiya kuendi zile mabinda mega na so smati na wiki ndeka
0: Sante sana gaswira unawe tinda wega Thank you kurona mwenye mwaro Hello Hello
5: Mr. Mboya good morning
0: Good morning
5: Amukira ngezi siya kwa siya kira uko
0: Nina siya mukira monika kwa na mukate mwenyutu
5: Mwuko mvete mwono kuvete mwono kukono ambura mestaboya
0: Iii
5: Na mama kanisa kevike wa mwongale
0: Yes
5: Arambu na wakiruara wanaona mnye wa kade
0: Iii
5: Nimatero kubwana te makiri kanaka kia vikia kia kia risava nige kuzirini mweri mwanja waga tada toto kasama niakunga ya embere mestaboya
0: Vaunevore vaunevo
5: Thank you,
0: mwono mstafuya. Sante sana, hello, we mwaro. Ya, ushiadhi ya kodhie. Lakikani mirongo ya tatuna mwongo wanja. Ive toke takuma siya vandati na sara siya kira wako. Nye tika nyambe vore lo wabau, tika nyambe nyite yo wabau. Vanga vange nonuwa nkatheti, nkesi ya taenda asa. Atithia nkatheti ili tumunya kira ke nkatheti ili kira wako. Geke kia omonde ya nkatekua. Lakini tutaki nyeta vau Nkoro ngilo liya wega biyo Bane van 32102 Mabiretina kigo wimoro Na kura Facebook ya wimoro FMFM Inandemo nene Nalimu na yorimbaliriti Atena orambaliriti Kamu kujisini ya good morning Narambira ya kia matawa Sizere ngale mwalimu good morning boya MCM Happy MCM Asante Karoz Njero good morning Kekore kirikitu kwe sawa vyo Purity Mugs good morning Kamuona kawairimu diya kuona Munora ugaga kaneko loud and clear G55 Kivoy Kivoy Santa Charles Nena kuona Kituambo good morning boya A brand new week and day And blessed day Say hi to Njiro Mwangangi family Kure kata njure Dennis Kenyanjui good morning

0: na wanoke gwa siene siya sukuru na nisieno kete madhamo tuko ndigwe siri ananikuwa nda kwevoka kwe mwari monge toma mwana kana siana siya sukuru yake ili atongo reti ya kana atongo ragia aka isieno kia kana agaitoma mosie madhamo tuko ndigwe tekiana ndigwe siri ria madhamare mbesewega vyo ni kirako ne kirako gea tene nigwe mwana kiuga kinye madhamare menge akurono kinyete kuri avati kukuro kinyete lakini riria tukona ikundi siya siana siumete sukuru na ikeno kama dhamotu kuhone kaundo kamwe kara uruwa siuria nyenge ikaundo kamwe tole uruwa siuria nyenge na mwadho nyomodo ni natuwe kiri ilato le siya mosiari na wanatuwe kiri ilato le siya murutua na wanatigo ogwe tuwe kiri ilato le siya mwalimo to mwalimo tu tuwe kiri ilato le nginyige siya mwalimo mroga amerika na mwalimo mnene wa masukuru mama tauga vaika vinda kasi umia siga naona tuteonete kana tuonete sukurita nyivirite kumina siere tayari ikoreto ni kwenoka kana tayari arutoma koreto ni makwenoka tofuto okora kwe mwono menge mwono tole sire ya nwa temodo nyomo dhe nirenda tusire ta siari tusire ta mwalimo tusire wanatue kirete iratole siya morutua kemwene na wanatue kirete iratole siya mwalimo mwenene kei ulene mwalimo mroga miriri Washukurino. Kira kukio mwondi ndari ya bungi ya mwana inchi. Dikuwe ndagwe siriri ya mwono ya shagokoro wane otongori yota ya mwaro wa shukuru. Lakini tutenge dhe ngutia getumi yeke vai itumi nyingi iri ngetuma mekomoemo teno yeke inoerone kana kuone kana. Ok? Dikuwe na otongori ya mwashoku wa shukuru. Na ndingienda kuthengutia kaunu kau wavo bado kaugo tongoria because ninakwira tuambe tuikire tuikire iratole sio liko iratole sia mwalimu munene uhenu mwalimu murugamiriri okay tuikire iratole sia murutua sawa sawa umurutoyo uregwa takweganira kana aregwa ina kiundo alright Tuwe kire iratole siya kuwemo siyari, wemo siyari wa mwanoyo kana murutoyo. Nindwe kinge kura kige tumina kivoni ya keva kana kinge kura keva. Dari ya bungi ya mwana inchi kirako kia mwonde, tora nili wega vyo, nanjira mbaro, nanjira dikeru. Tora nili ya kirako geke. Dari ya bungi ya mwana inchi, noti mwagwanja siri nga siri dano, idha ndhatu mwagwanja noti inyanya. Na noti mwagwanja idhatu emo siri noti, idhatu kenda. Kenda
1: gotuo mwathi avandari awe mwaro
0: haya tukiragia mau muthikiriria mwena wingi muthenya umuthe ni jumatatu kime kithiru ni turakwiraga nte tom baro vio vio vio vio na mbagiriru muno ile tukukura tuki kana ige kinyaniru muthenya wa kana kwambiria muthenya umuthe ni tondo m-ajira.com ini ni maratwarithia na mbere interview sia mawira kuiwe wina driving license yaku wewe katakate kami ya kamirongo ili kathieme ya kamirongo ina netano okay, wina driving license yaku wina valid heavy commercial driving license yaku vina kami ya keda tu now mwethenyo mwonde ni kukura kuna interview nwa teriri kana interview no te interview si yaku we kuthio kiri ingalinga murango tu tonye te apana nwangili wambe we andikiria kufitukira m-ajira.com na by the way interview iratwarithiwa na mbere kombiri yomonde okay m-ajira.com kuna mieke magana matatu ya atwarithia angari mieke magana matatu ya atwarithia angari m-ajira.com okay niendo thivau wega vio nevenya m-ajira.com lirikana kirona vataratu ni driving license Yee. Kogwo nondo wale to makiria na nondo wakiulia wakionde vura dhimo namba 0709 488 881 0709 488 881. Okay, nwote mbere ya vau mbere ya nanginyigewe sigeti vura interview ambotonye vareva m-ajira.com okay aya tikote vanga vange nondo wabunge ya mwananchi kirango kia Omonde. Alright.
1: Angwe, wena umenye mweganu uko niyo adho. Nebisi mitaratarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
2: Wanakawani mugunda lagura, tigiri la nweka due diligence kire ya girelete. Akoro ni mugunda mundu jarenda kuendia. Mia tigiri la mutumia wake, nimegusana overall usio. Nanua vata kubasa na kidu na kujia gita wa spousal consent.
1: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondotari wadho, wala wavitu kirwe in the Law of Succession Act. Ugete mwana wonde. Mbati kuga kitha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally.
1: Kuvitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhenye wa jumamosi madhari wa mu madhaigire na anudhusio tuku ukire teroni murimi wa mugendi menyaki voto giaku.

0: tukura agira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagwe sona mirobo kavora
1: utuwa mwadhi avandari yawe mwaro
2: Alright, nagekani mirongwe datu na mwagwanja ni sivido kete kumasi ya vandada emwesi ya kirao kwa mitambori mevota ni yawe mwaro FM Yes, ete naliriria kairi ili ya mwango kutomu wadhi kwa wengi tukena kandari ya bungi ya mwana inchi Nina kwiri takuina konto kuroto kia naliria tuku kuroto ke vutiriria kirao kogeke Yes Na, okay Ngaragia kusarania na mwondo yava Niguni organize kidogo Aya Ni sawa. Nito diana gika bungi ya mwananchi dagika ekomi na shiga. Right? Tigandoria. Aya. Aya, sawa.
3: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wakati yavi, mwalimu wa kithongo na literature. Nethika kereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wakivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture
4: Mande koko mbukuri ya dhaburi, eganadea kumina kenda mubari wa eganadea idhano maturirika na gia tere. Kiwagia kuneta, elea emure kagira kure yangu dhira, no dheri wanjira yakwa.
5: Kiwagia kune walo winyo kuhaga.
4: Hallelujah, niwega tutu.

0: umwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ngayaracho kama bukule nige ndari vikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevo nengie na kugatre umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumavili siunde kwa mbile madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya tuto

0: Aya digarura mbero tene keri yavo kidogo kidogo bote keri ya pole sana nunua kadi na kukabe tavo kidogo kidogo ndagi kesi kumi na idano ni nera gokuva kanya bote keri ya torani ni nera gokuva kanya tosire tuari inosia kana avandari ya bunge manaiche tuari inosia masukuru kagoma wodi wa kunoriko mugambo wa kunoriko taro wa kunoriko inienda tuambe mo denyo mo de tuambe tuige ira tori siya muarimo okay number one wambe wigi ira tori siya muarimo osoke wigi ira tori siya murutwa kemwene Ushoke wege ili atore wanaginyeli siya mwale mwoshio mwane na ila atore siya mwosiari. Nindwe kweri kilari ya kiri ya kingi. Kaunti ya embu mashukuru. Iii. Nindwe kilari ya kiri ya kingi. Noti mwagwanja siri nya siri dano. Idhanta tu mwagwanja noti nyanja na noti mwagwanja idhatu idhatu. Imo siri noti idhatu kenda kenda. Bunge mwananchi good morning. Tuaraniri ya ndari ya bunge mwananchi bigu mwagambu wako. Hello. Noti mwagwanja siri nya siri dano. Idhanta tu mwagwanja noti nyanja na noti mwagwanja idhatu idhatu. Imo siri noti idhatu kenda kenda. Bunge ya mwananchi. Hello. Bunge. Nikuwaru mwono ni ati ya?
1: Yoti urinu wamevango kuma manyatai.
0: Karibu sana wamevango bungeri.
1: Nyunda utanya pali siyonde uwa uga.
0: Iii.
1: Kambe.
0: Yes.
1: Uga korori ya denyu wa msiyari.
0: Iii.
1: Mwana kimori mwurenda kie mwurenda koreandoe.
0: Hmm.
1: Mwana atena mwikarete ate ae msiye.
0: Iii.
1: Siana hizo ni lato kile siya umasukuru, siya umamusie.
0: Mhm.
1: Siya toka siya de skuru.
0: Hei.
1: Musia ryo arazi ila ya kira nguo inge ya walimu.
0: Yes.
1: Da kora siana hile asi uri ya terere.
0: Mhm.
1: Madena maria murenda, murenda koreando weka na murenda weka rate kana murenda kubama subject hileko.
0: Hei.
1: Siya rekile esu ure ya mwalimu na rodanju.
0: Okay.
1: Nenge na ethera burani.
0: Yes.
1: Nwanda minyamwana wa marao manata musie. Urara moro ya murenda koreandoi. Rua zia kila sura inge ya komandi ya skuru.
0: Ehe.
1: Na ke mwana aremo menyeru kora guwa mamu murenda koreandoi.
0: Ehe.
1: Aki nya kore arero avatiko vaike angonja tulie imaruka na eka yondu burani ya murari ya kena. Madhi otara nyandata isi makegwe tira maka.
0: Hmm.
1: Na ke musia aliwoyo no ake oradira kurutambia skuru.
0: Yes.
1: Nyondo marae mwenyuma na wakia esawa na daena zina. Asoke ya mkore aso kamu siye. Anu wake oramu oragia murenda kuriandu ya mamu. Nu wake nyasi kuru aramu erize nuonginya murumiriri umenye okote musiye.
0: Hei.
1: Urusa buze kike na mba koma na nivaudeso ni ambere. Maturumana guri ya tamu umeta musiye.
0: Hmm.
1: Eone anja ya kwa ningezi kwa ajia le musiyari.
0: Yes.
1: Na ne muru ne mwakimo.
0: Ee.
1: Tundu ni musiyari ni era mwana murenda kuriandu ina mwere kara iwe ya kana mwere vete. Tuwa kinya sukuru mpote sure ya walimu na rubanju.
0: Hmm.
1: Ruka unu kenge ya sura kenga katonya ba uu mwana kino na wote musiyari ura mbiseto wa kwa hapa.
0: Hmm.
1: Kwa ambu ura.
0: Yes.
1: Na ke musiyari ura ingeona itakuwa tuturo mwana. Mwani sura inge ya gea. Hei nduradimo brother.
0: Sante sana nimoni wako na mugambo wako kiuria ni nwatoge kivoni ya kiade inoyo kana kaundu gaka mbele ya nakadhiete na mbena kurende rogo ka rone kakana dhiete kana karone kana kadhiete ii arutu wako inoka na kuma wa shukuru lina kuenoka nenda tuwe kirira tuli siya mwana musiari mwalimo wana mwalimo mwenene kira wako kio mwende dari ya bunge ya mwana inchi kivoni ya kivo kiuria. Halo
2: mwere mbaya
0: niko waro vio
2: uguama inaiji ya kwanyama
0: nakukuma kuwa bungere.
2: Dumre vire.
0: Yes.
2: Rie tuare ere kababa na kamamu.
0: Hmm.
2: Na angu mwe no kwa na toa menyere tu ya jia likura gira mwana mwana nyore kwa atura.
0: Mm-hmm.
2: Nibare tade na tondonu ije jukuru ngu muteoneka.
0: Ya.
2: Ya. Liu wa kinya kore nu ije nuenda kore ole ora areja ka muji.
0: Eh.
2: Wana kutile kekua wate kakwe muji ya liungenda mwana koma.
0: Eh.
2: No na haba kababa. Kamugate niko karazi chukuru waka ruta maondo mao murevi mboya.
0: Okay.
2: Murevi.
0: Eee.
2: Lakini lelea mwana uma mojiali yete chukuru kuzono makia kama kuzoka nje jiji menye nwa mojiali ujiyo kaka mbuko ye.
0: Ngauri ya kevoni ya tonge kike yate ya. Okay. Kidogo kidogo. Jirama nyane kwa dhimo yake ya kate ya. Bunge mwanaichi good morning.
3: Hello. Eta mkwe.
0: Niko arvio.
3: Niko tawuku makawanjara.
0: Karibu sana bungeri umonde.
3: Ujene njimu kona manjire.
0: Iii, karibu sana jimu. Ii.
4: Mwana
0: nore wanera?
4: Mwana nore wanera?
0: Ee, niki wa ugogo?
4: Tente nene?
0: Ehe?
4: Hello?
0: Ii, nina kubwa jimu?
4: Tene? Teru, mwende kwa kumenyeri yati indisho, mwende nore ni kare chaka hiti untu wazenye ya. Onoka mwenenge ya. Nore wa mana. Kuna ngino giri kumitrini du mwana nwa ngino mwana wakati kukuruwa yani siyana nwa wakati kukuruwa yani wikarandina mwana wikarandina ake na mwana nwa ngino giri muno wikiriyo wika aya kango kwe kebiba kango ili za inyansiyo tuku taruya inyansiyo tuku tuku utrariyo utrariyo kukuruwa kukuruwa kukuyo mungi lima miti yava hello
0: hii nila kuyugwa
4: utuko wa kukio mumbi
0: ee tuti nambere
4: nini reguile mbu utuko wa kukio mumbi avaina nina umba zaina siyo tuko kuliko menyane nguin kiumanja imagine nane kukui na siyana siya kieni gauss siyo kite ikinege naka
0: iya
4: kukio laga nina umedidia na vina maulene ndui mambi rati kila kila tu makoro makikoma ati principle wa kwao ati nurenga tasiana ni kukorwa juhiri tiago ndeku imagine juhiri tiago ndeku pake kwe siki mwana ati adieta sikuru juhiri ivana tasia mwini wa vangi ati undusi nurama lakari ya muno ati kukorwa juhiri siyao tiago ndeku ati nani marenga tuwa
0: Okay.
4: Ai, ningumu sana.
0: Alright, thank you nwoni wako. Nira kuhuli ya tiri, no thought. Asyo tuwali itie nao kana, we tuwali itie nawe. Kumo kiuga badu mererere, batu kiuli ya kwa nereere, kwa mererere one kana kaunti mwe. Shukuri kiro one kana, maono mama kiro one kana shukuru lisi ya kaunti hiri ya mwe. Yes, but va merere, uwe mwana ni mwana umete kaunti ngura ni. Okay, kukut, nienda kuhere wa, kam mererere, ilasangira atia. Siyana kuma kaunti ngurani siye shukuru uri uriyo mwe but kaundu karone kanadhini wa kaunti iriye mwe okay nikuenda kudhenguti ovoru oleri ativoo mbuge yegeti nikura yegetumi but ninguenda kwe uri atire kwe rinu oleri mudheri unge kurogesho ngiria kaundu haka ina tondo siyana ni iragwe tamaondwe management no ya shukuruwe ireka atia maondwe mama. Okay, mwana ulewe ingina guo. Wenu wali ya vakuta mosiari. Ina ke mwari mwe. Arauga atia. Marageri ya kusovu atia maurumama. Netuwele gete ukono na mwari mwava. Nagato talirie mosia njiriri ya manatumira. Niguo kudhenkutia madhena. Liri ya kwa kora kwe na matatakuma kwe ya jutua. Kana kwe siyama. But kaundu kakakatira wanekana kakivorela. At least. Mundo kwe toshi wali yao aligia kuwali yavano avesa na karega shambo. Avesa na kamweka kariyare igwire. Kana aroni ile mudhenyo egoro. Kaune kamweka mao kakarega shambo. Kama ono menge muno marekika. Mana maregweka. Na marone kana. Mashukurule metu. Kiuli ya niriri. Dhina kawiva. Bungi ya mwananchi.
5: Hello. Mrithi boya.
0: Nikuwala muno.
5: Bungi ya mwananchi.
0: Karibu sana.
5: Ah, medisho. Keringa ne yava Carolina.
0: Hii.
5: Nyenga urua nengiuri ya Ministry of Education Niso kiovoro wake voko.
0: Yeah.
5: Yeah, Disprin neyo siya na itari buwana mrezi mboya. Nengiuga atondo kumari yake voko kia veguti ime skuru. Nivo siya na siya nani uka nini kana yedeso ya toa doma mwodo wako risa guwa njinya kezuke. Kano kili oke vyoro kaparezi oku yete zigare ya naimi. Disprin neyo ya tulia skuru nengiuri ya Ministry of Education ni masoke kiboko skulu ana kwa ingi mwadwa ya ule mtoto mwere avyo ndivi ya kuwa vyo
0: kumene
5: tene kwa kutia za izaka wame mosiari wanaarimo matia kwa za izaka umoze ya temuana ndara avutuwe ne mwarimo mwana inge avutuwe ne mwarimo avukane kwa gosu wakakiri na amuse na kia mosiari ya vye na kevanga kwa nasoto ya kia ni mwane turasa angira mwadwa mtoto mwere avyo ndivi ya kuwa vyo kwa mwana mosiari ya tekana kari wane mwarimo ava keumbu wizere mosiari ya vye atekwambilia kwa mwarimo mbere ya siyana kuru tie mwanoka tukane mwalimu nyore ya nengiwa alimu ni meta asiali ni meto na alimu onde vamwe na andoa education ni mauke skuru makira wanuku maumo the discipline ya kevoko ni asoka uone ando ni mago tiga mauma ina mwamrezi boya usuni kwa wani wako wa
0: ok sante sana ni wani wako bunge bunge mwanachi good morning
6: mrezi mboya
0: ni kuwara mnao
6: Agnes, ye ko ye.
0: Karibu sana Agnes.
6: Naoni mako na ndugire atere.
0: Ye.
6: Yana ino ikorune ya jele toni ra jero indu gimato.
0: Oye na ma.
6: E si anda fo zikerezwa, e di manza na ma zikerezia.
0: E.
6: Won wao.
0: E.
6: Ma rara kwegua.
0: Yes.
6: Lakene ani mako metera si ani ni jaga malaria ndo iria malaria.
0: Okay.
6: Tanto ya na ido yuguru onge kwa kana la kwa nengo di wei kiri ole kara liye
0: Hii
6: Oga ake zira kia mote yuguru mole zimbo ya
0: Ya?
6: Eh, niri mwondo nwa mwadiza nwa makiri ziri ya gemela katwepi ya kiari tengu ente toya tondo Ya kiari ya nyuma kita kambi ya isyo
0: Sante sana mosiari yosi ya ragweta Liria kwa umira kaondo mashukurure Kwa kufota kweto wa siari mwagasari ya kivoni ya vamwe mwana, mosiari na mwarimo mwavota kudhiri ya kaneka njivya hello
7: yes mwrezi boya
0: ni kuwara mwono
7: ee uralia na mwondo weto wa mwasi
0: ee karibu sana bungere ya mwanaichi
7: niye kambuge ya tebe
0: ee
7: siu uroga mwiri mwakuru
0: yes
7: ni urone katakoo koreto wina kaze na vanini
0: ee
7: ondo siano anasini ila koro ina kaondo lenge ila ya roga miyake ye kaondo karama leenda kazi na mbere kana mavete retu
0: yes
7: no makarega kudike lirua
0: hmm
7: naru da ino
0: yes
7: kuru ya ama baga na toi
0: hmm
7: kwa senti mana
0: ii
7: ma injirari ni menuka
0: ya
7: na nara nidia na mwano omwe
0: ee
7: Nwa ambere hivi ambera Vino wao mingura ni magite na mbondi memba
0: Hehe
7: Liu usiana iso ni hirende kaiga koro ikiara nilia na alimo
0: Hmm
7: Na alimo maka hizi kirelia megwe Mateta mawe
0: Hehe
7: Ni mareko Kaundu karema ange koro lenge maye nagaishi yoye ni karepo Nondo liu Maraki nyama ando makina umororoka
0: Hehe
7: na kivoni ya higa tura na maga koro kwa meno katari uwa siyo ni meno kani maamba kwa vye mwke
0: hehe
7: eri kuruga miri wa kuru ni makoro makiara ni zia na siyana
0: ok
7: maka menya vena we vaishu siyao ye ni ireko
0: sante sana thank you
7: nivuwa mulevi
0: sante sana rage kani mwotu iti galete siye vande dha igire siya kira wako tuwe vanga vange tulikire liya bungi ya mwanaiche kira wako kia umonde vau batuwe vanga vange todi ya matimore wana toso kere liyento kura toke watani na mwishmua wakurege siko buge kiaru nyenje mshangi karemba mwishmua kuina muvango wala tuwalidhia na ambere kana wavisi ya kera tuwalidhia na ambere kurege siko buge kiaru nyenje na muvango sio nuavata vio we ugu kinyire nige tumito kura toke watani na kena njere adhimo wana tuwalike kuiko matemumadha igiresi ya kira oko alright nge kuriri kana giamote kere liyate Gavina niko ga kawe gavio gaku kwevanga nari yovrua kwevanga tia wendeva wina driving license yaku e wina driving license rudi kiriyama kwina miyake ya interview ira twalithwa na mbere muthenya wa monde koko mushimune no Nairobi na nginyegia mucio wa Mombasa gwa kora kwina interview ingi atariki ya 15 ya materevale marasaria mawira na muno marasaria mawira this yanja turari yovrua Saudi Arabia kuna miyeke magana madatu na leo m-ajira.com ina miyeke eno irakova kanya gaka gagu apply. Ririkana negedha wito interview nuanginyombe otonya yavava m-ajira.com, okay? m-ajira.com mambe makuve kana wambe otonya wagu. Usoke obook interview, alright? Neguo wetwe interview. Na wetwe interview na ukatari, duwore okadhie, kure okadhie, baithu kutike nuralivua, wana indururu, alright? Nimeke ya mawira kwe matereva ale marashari ya mawira kuma miaka kana wika angakoroweka takateka miaka mirongo ili kuthi miaka mirongo ena netano na wina valid driving license kana valid heavy commercial driving license na otunga tite kana otuari dhieti ngalivai kamina kama ya kietha tuthikiriria m-ajira.com nila kufakanya kakugia mweke wa wira mbesa ni mbega baidhe misana ni miarwe nunu wade tumakiria vura dhimu namba 0709-488-881 Neda igire, tika tuthi matemore mamo avoro, tukina sokeriria wega vieti na liakadato, tuwari ye menge na tosire menge, kira wako kia umonde, good morning.

0: Matemo maza yirembe tawarewe murongo ngo kwa mbere ya tariki idhato ngiyagi ya tariki kumi na yire mweri wagatano ndi korowe kegwe ege kungu ira kiumia kiari itania ikiro kia nas na yekari ya mweno wambere saodhi ni marutete maoni mao kumana na urutuira wa nas di ine wadhi vitari tiganete ari ya mariti na medete ya mvoro maugite ni makorogwa magikenu wa munoni urutuira wa alitania ya no ati ya maugite kwena amwe kana kwema ondo mamwe matama kenagia makiuga manazi amwe matevesa naga utungata mwega kwea rwaru maugite rimwe manazi amwe na rwaru makorogwa matae na wewusano mwega na kogukwe na vato wadhirikari kumadhomithia manaz wewusano mwega na arwaru wague karia ya makiuga liria manaz merega kana liria marega kulivo wega ni dhirikari undo yu niyo korogwa nginyagio kimauraga ngoro na yengi yao niyo makorogwa magitonya nginyagia migomori na yengi kukorogwa nginyagia mayara karumaywira
1: Nenga na kuni urutua gerwa manasis Muno muno maoku wetu Tondu nima kanda kuturu tera gerwa kwa gire Aji murwaru Kano kenda consultation Nima uwa sagawaro Magi kufa advices bero Eza mikurwara magi kudonte kawega Nwati ondumu nengi uli nimbu kusagana nimo nagende mwe Ma kimi sando patients amwe Takwa matale gerwa ati ayama ukete mokete nondwa madhena Gula nengi uli mama gire kuamba kuangerwa Kitho mokia Ule magire kuhando arwaru
2: Kuhulinga na mawani mako ni ningieta dirikari kare gisenje yanda gitari kireta ge matat menyaniretie nandu tondu kuringa nugo tura menyanirie ko gubagenda magitvesa ga services njuku
3: na sisi nitakwari cio ikoro wa igwatirite ugima wa mwiri thini wa mathibitari tondu vandu vonde ongithio no thikwethera nas kogo nie nengiuga werore marutaga ni marutaga wera mwega mego mona tuonaga ikithina mbere ya mandagitari no aturie dirikari ikarende na mandagitari tondu mwananji wa kawainda thaidia nurses kana ndagitari wa kawainda goma mwananji ni wokora
0: Na mbara ya kurona njo vingana ni eno iradhi na mbere maturari mambere South Dinwa sawa purokishini ya gashoka Monini wa sivu jini jomo Akore tuwa gitongori ya mbara ya novamwena tongori ya matura Na kure makoro kwa makidhiru kama maturari Makivingamba ilita kinyiti kirova mwena ilira agara wadho wa kuendi ya jovi Monini wa sivu ni urute terumo kana kuendi ya njovi Aria mata ukoro makiru miramo wadho Maria mekiritwe guko akiuga angoro mwingi nurarega ane kana ni urarega gukorwo ukiving kana nurarega ukanwa ni mbano nginyagia makoro makivinga avuri biashara na oni mavati gutia au kutia wathoyo munini wa sivo ni uritiriwe kari wavona uko intania na bongesia ugitiri vai korona ndawa sia kurevya maturari
4: Zenore nere uatare kuwari vore ni wa njovi. Njovi na yo e mutara tara wayo. Wende kaga, undure wende kaga wa umbereoko na license na kirezi ya kanjo, permit na ya health. Isi siyo nzawe na siyo. Uo kika ukaweka atia kuinispektirwa. Mbaya hilo ni kufingu wa dhaa ikumi, ginyeza idhano siyo tuku. Isi ni guwa adho wa mba. Na yo holidays kana weekend. Ikifingu wa dhaa inyanya, ginya, dhaa idhano. Kugu wa adho siyo givunja. Wanange koro ya town, wanange koro ereko. Ujeta wa adhosio. Ando ni mekura rameka. Ni mbae nginyeke ata. Evingu wa nange koro ere waka nava. Kuguma wa adhoma uo kivinga kia. Kutiri mundu unge kuria. Na roe na maroa. Ile siya gerekite. Undosio wenge. Ando mena power. Ya korega. Kendo kire kengi kioneka. Gikimarete rerezina. Na mumutige kunjo vidi ya tembera kwete tura. Ya gire merevi medheri hapa na. Diko endogo. Kwenye njovye oe mwavau. Kwena vangi. Vangi ne mweze tavadhali. Vangi ere woko mwe enyiro muno nembese ugu mura supporta nava tuka uga nembese tekwa imwe mwenda kia kwa muinda kiruwe mwendi mwenye kana mkende mungi uga terere tutika imwe vangi kana tutikenda siyana siya tuitumerwe kwendia vangi ni mondozio ndange kakinyava
0: Na gavana wa kaunti Embu Cecily Mbarire augite waki wa thoko ya kiriu ya kianjo kama ni kananu ambi no kurwa ukireta kivanio kiathi na uriokoretwe evo mukana uriokoretwe evo wagi wa thoko guko akiuga ni maokoro makiari yanginyagia ne ne migunda niguo thina uriotumite waki ugucerwo kurukithiria akiari turariria kathande ngavana Mbarire augite na mwivuko magwatanite na tongoria rengi ni makuvata kwaranire ne ne migunda niguo mavote kurekeria migunda kwi thirikari ya kaunti no waki uyu uthie na mbere augite thoko ino ni avata muno kwi ekaria mena ya ruguru ya runyenje famune ekaria keria rembuo Korea kavinda regaka kurevuko kuneka na wakiwe wadho kweno
5: atumirwa thoko kure runyenje onayo through our own lobby twathie twa lobby twina mheshimiwa Karemba tulatumirwa thoko ya 180 million ya ngurube mwe kiria na hopete ni ate ni tukuvota kugia na thoko kiria re ni rambiririe gutumirwa thoko buvore ni ratumirwa thoko naturally andu wengi akiria ri maringa ake njokoma niguo kana tiguo ando ambuvore kwe mauka agukwa nao so actually wako kwe market ya gro kuvewa priority ya thoko niriko yake njokoma tondo neo thoko iria nene kabisa kwe iria siengecio neo town iria nene muno mweno uyu wa ruguru but no ndo athene ya mugunda tware mwani gukinya bare turendete but I'm hoping ni tukwigusanira tondo niregwa ikindumbura tondo ni kindu nirabangite na ngevanga kinya kimbesa niregwa uguti kuo ngwenda and maybe tonge nyitana ta tongoria ni tukuvota gu convince ene migunda yo metikire kumiriris nigetha tutume thoko ya maana na tauni ya kenjo kumekure na niturenda kumikira thitima na tusoke tweke cabros around the town nigetha tauni ekorwo e tauni ya maana tondo that is the center ya rugururu rwetu kana atia
0: mudhiyo matemo mavoro ni dhaidha tumbita wale wisi morangungu
6: ugu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mavoro Ndaria gutonya dhokori Tumenyoria wengine ugulira dina mbele dhokori sieto Mitambori ya wimuaro

0: Rito di dokori sio toto mnyara kuvana na tumurike maundu mavutanitie na thoko na tukiambiriria ani ati turorie maundu mavutanitie na thoko na makiri nginyagia mivango ya ruvongero wa kungania woti uko bururire guko kana ruvongero wa kungania woti uko bururire ke rugi kana ndugi tene na wagagu ruvutanitie na ekiro kiandi ya kurivagoti na kudhurati a Kenya milioni mugwanja theri gatagati ga Kenya milioni mirongo ine na igiri niyo maino voti wa kuriva goti munegiti wa KRA Delito Murithi augite ruvongeruru rina moroto wa kuongerera aria marivaga goti inwa na thingi ya gukorwo kavinda rigaka aria marareva goti marareva goti wa nthi waguo nuriti ya Kenya megwatana biashara nyingi niguo makore makiriva goti na kuongerera mbeca iria thirikari yonganagia.
1: The call really is for all of us as citizens to step up our republic and do our civic duty, and that's why we are making the systems easier and more friendly, creating multiple channels that citizens can use to file everything from USSD to WhatsApp. You can do it on eCitizen, so all these channels, multiple channels, so that citizens can participate.
0: Wauga tongori ya KRA ni maugite kwina vata ware na omaradho andeka indo gukoro wa makiriva goti gutawo kanyirirwa guko akiuga andu wengi arya makorogo makia makie makiva kuriva goti ni arya maina mbesa na arya maina madhoko manene
2: na watu na CBOs. Wakati tunalipa ushuru mtafuatilia sana, but tukilipa overpayment kurifani inakuwa shinda. Ni kwa nini?
0: Na avuri biashara ama dhoko wa matiganete huko rurimaugete biashara ni nyivete na kikiro kenene ondura songira engi nginyagia kuruta wira wina adhara huko makasa wa mama kenyiva ni ondo wa akongereka kwa ngarama yotoro ene biashara maragwa kavindari kaka ngarama yongereke tenondo wa kuriva nginyagia mivango ya ukui huko makiwa nginyagia indo imwene yete goro ondo aria magoraga maratiganiria magogate magora na makeno kana kendo kenini kile marathi kuendia hui customer.
3: Hii msigo iko bei kali, lakini nayo ukiuza haitoi pesa yake. Profit imeruti chini kitoko kuliko hapo nyuma.
4: Unajua hata wale makustomer wanakuja wengine sasa wanaogopa kukuja juu sasa ile bei walikuwa nanunua naongezewa.
5: Biashara sio mzuri vile. Wanunua vitu kama vile wanunua zamani. Wanunua 50-50. Kama walikuwa wanauza 2000 bande, unauza 1000. Na kuendelea namna hiyo, hatuoni kama maisha yataendelea vizuri.
0: Na vanu vato kinyamudia yetu wanumeisi onjire mbitaware wisi muru wangu ungu.
6: Tuwari kia kuma dhokori eni kumenya uria wengi na uguri radhi na mbre mitambole ya Wimwaro FM.
7: Watu kithisika na mbele kweru taniria kumure tere tavarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitu guwe siregia, jina mbele na gotuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie. We mutwarithia wa marori manene na matrera. We na driving license na experience ya miaka 3 kana makiria. Angikoro we na sio M Ajira nirasaria matereva marori manene na matirela magana mana aria mena ndia miaka 45 akuvira kuria vururi wa Saudi Arabia. Thondeka rusiro wa kukegwa tira musara wangi na yesiri ngingiri ya ganare mwere ya 30 irani vamona bonus ya mileage ili ya urathie. Interview igakore kithi na mbregu kumusiri wa Nairobi tarikie 11, 12 na 13 irumeridetu ne kuria Mombasa tarikie 14, 15 na 13 mweriri we waga 5. Serena www.m-ajira.com nigu kweandikithia na uge mweke wagwetwa interview. Mieke niresura nevenya na nduge tekiru kutonya interview teandikithetie. M Ajira, your gateway to global opportunities.
8: gwe mwaro FM orato nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangijige kiretire lorato watithia wote wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu emenyithia sia ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648385 waranilia na njero Sira wa ira vetie tene huku matutwe mwadhi vamoe tondo ya kovia ifisaga na mambere.
9: Alright, yako vya visa kana mambere to sokereti na keke kumi na idano ni sivi to kida kumasia vanda vagire siya kilao kwa etena terenge ni etena lia kata to wega vyo niyo kame to mwede mboya ni akwile to wana tuwali kia kwa matema maa vagire siya kilao kwa mbele ya toku kumete mea liyori yeto ya vata mwede nga wa mwende ni tokoro toki kwa tena nageni by the way kage siga tai karasa tokoro tuwe na komboka tokoro tuwe na dan nyaga Asiniyo geni yale toko kuratue na omote nyo omote toke rulia na toke mwole kamari ya maria gali yura goko obororile Tuku kukumete tenele ya kathato Nila kuri tembele ya todhi yete moono ntoko natoke kwa tena mwishimua Mwishangi kalemboa kule ru nyenje Eneke mwenjumbe Na vamo na maono menge toko kuratoke ya nilia Lidikana na omote ongolia Kaunti ya emune toko enda kwegwa nake Mugambu wa kende torino siya masukuru na vamo nogo toko kuratoke ya nilia na ketondo wana kaundo kare toko kuro toke vutio mundo ni kegi kithomo kana kegi mashukuru kogo ndikuga ni toko thie varasha mono kana toko ratu thie tavarasha mono na miyari yetu mudenya wa mundi alright tika toko watani na mwishimiwa okay ne sawasawa tika na mwosari yere nge kusiri ya vaye na kaundo vau kaundo kare nda kore takia kia kime nyagwa aya tika tasara liya na mwishibua zangi karemba aina mwavango kukuru waki tualidhia na ambere mwote nyawa wa mwonde tualidhia vroa mwote nyawa wa mwonde na watuira kira kukuru waki tualidhia na ambere yes kira kukuru waki tualidhia na ambere mwote nyawa wa mwonde yes aya ok ni sawa sawa ni sawa sawa Ne sawa. Alright. Aya toke sana nagina ke mweno siyo. Wena wengi kure kwa Facebook yewe mwore FMFM ina ndemo nene. Nero nete Moses N. Mogendi kauge kure dhana. Nero nete Martin. Hello mwishimua.
10: Hello.
9: Good morning. Good morning. Ova nadia?
10: Ine mwaga mwono vro waku.
9: Nye vweta mwono? Tuna modikiriria mwenoyo wengi wa studio.

0: ukoro tukinyaniritie nginyige bare turi muthikirie muthinyari wo munthi kwina maundu menge menge vyora yugo muthikirie kugaga no mende ngai anginyanirie vandu flani no mende ngai anginyanirie kiroto gya kwa flani no mende ngai anginyanirie kaundu flani ningienda gukoro ngika muthikirie muturire wakwa lakini disikana wana kinya vandu muthikirie okeoria vuri disikana no arikana miaka 5 mivituku vuri muthikirie no gukoro ni varia wa vuete ngai agukoro we agikukinyaniria miaka ivo mingi mingi makiria mivituku vuri muthenyari umunthi muthikirie no gukoro ni mavoya mare wa vuete miaka 10 mivituku vuri muthikirie no gukoro ni miario iria waritie na ngai ukamwira ngai no mende ugaki ukanginyaniria kaundu gaka muthenya umwe ngai no mende uga mvingiria kiriko giki kiria na kuririe muthenya umwe kiria wa mbirire kiriko giki kiria wa mbirire ngai no mende ugaki ukanginyaniria ki muthenya umwe na umunthi muthikirie no mende ukoro gikara nthi no kari ugeka kindu gitago te reflection kana uga korokiruria vuva muthikiria ukeuria tiri avaniri umunthi ningiesiririe no ngoro nevo miaka 5 mevituku avaniri umunthi ninesiragirie kaundu tagaka nina ko muthenya wo munthi miaka 5 mevituku giki nina ki umunthi muthikiria musiyo wako nina guwe na thayo musiyo mukenu mutumia muthaka mutumia we na thayo ninengiesiririe ngai no andathime na kindu takio muthenya ri umunthi muthikiria mbiasara yaku muthikiria iria thiete na mbere gukuro ikitherema ndise kana nungesiririe miaka 5 mivituku muthikiri no koro gikinyanirwe mondo wa macio monde we na muthenyare wa monde igakoro ninginyigie kiro isio kinyanire tinginyigie na ciana cia kumuthikiria nembizi andu wengi tutiete kagia te miaka 5 mivituku muthikiria nungia koriwe bare ore umonde kuguo mbere anginyigie ugete ni muturire ni murito kana nginyigie muthikiria mbere augete maundo te maro uguo muno muthikiria ambawe sirie bare ore umonde nungia siririe no koro wevo miaka 5 mivituku kirewe na kiomonde muthikiria ni gatagatire ka indirio wa voyaga ngai ya gukinyaniria miaka 5 mivituku maundu macio monde votete gukoro kivingia muthenya wa monde muthikiria nungia siririe tino koro mu mavingi muthenya reto wa monde na kiu ni gitumi kiga nu muthikiria kia gukoro gicokia ngatho wa muthenya kia gukoro ugikendera muthikiria gukoro wa we mo muthenya re wa monde gukoro ugikendera muthikiria gukoro ukinyaniritie maundu macio manini mo maundu tutu ni tuvana tunini muthikiria muturire waku ni uwe kana kuwe na vata munene muno muno muno muthikiria wagukoro gicokia ngatho muthenyari wa umunthi kwina mundu maybe we vau miaka 3 mivituku nware magukuriva nyumba lakini sai ni aravota kuriva nyumba lakini muthikiria ni turiganagirwo ni tumaundu tu ni tondu twi na mundu mengi manene makiria maria turiririria muturire wetu kugu mbere ya wambiti kwiririria muthikiria mbere ya wambite gwiciria maundu maria utakinyiritie amba wiciria bare uri umunthi amboso kingatho muthikiriria ni maria uvotete gukorwo gitethererwa kuvingia muthenya ri wa umunthi amboso kingatho muno muthikiriria ni maria ngai akuvotithitie gukorwo gika muthenya ri wa umunthi muthikiriria macio ni magutuma wone kweri ngai ni agukinyukithitie makinyo manene muno na ngai ndakiriganiritwo niwe muthenya ri wa umunthi sawa sawa good morning ndagika ni 30 na igirini cio vitukite madhari madhainya cia kiroko muvango ni wagutura time guturatura marakara Monday ni ukamita Mr. Vibes man K kana kande ya njerenye Mwaro FM
1: Marito Mwaka Nindo Nivitonga ni mbika kiri Mwaro ni rinyenje stage kuna muenda kuna liwa kuna pati katriki kuna rasura njiwa naga embu kwa nene na embu kubie tuka na ninge na jani mwengi ni kuseza ya mwono tondo ni mbire kakota murigo na ngiri kwa kwa uwe Mwaro kisiri na murigo kia na tawakwa ni Mwaro ni kuseza ya na maundu kamai na Mwaro eture
2: na mbita kwa hane timodani duka kweto niru warare pareva kufina wasakayo nevolika giredia wa Mwaro uwe Mwaro niri tagawira wa kurema na uwe Mwaro nitu teretie kumenyorea maundu marekara masinani na fururi ile wetu na muno muno kaunti ya Embu na nitu kena gane kana kaunti ya tuwa uwe Mwaro nega tutaraga alikifindiri ngurani kigoso na magi kutura na kutua mwadi na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achievers na tuteretie ukoro wa kwivanga muturire na tuthomithitie ria tuvatie gukorwo twi aubigiriri maundu awe marwa itore na ngai amithe gwitikirika kuna

Zieta kwa mundo te Moses Nyangarumbureta kwa tutire weka ruga tuki nyerega Vyondagi kanimira ungue datona inyanya Nisi yuvetu kete mudhikiria Madari mama madha inyasia kira kwa vugumo tambore muvote ni wawe moro FM Amuvanguri wa gotura tura time gotura tura Monday Wena ni Mr. Vibes man kei kana kandi anjorenye Rumudhikiria kwena kiugo kimungo ndaga gukurongi gana nawe mudhinyari wa munde Na makiri kiugo kia gukurongi kwe kila vinya mudhinyari wa munde mudhikiria Kiugo kia gukurongi kumiria odhia na mbere kweka kaundu kau uradhia na mbere kweka mudhinyari wa munde mudhikiria Odhia na mbere kungaridhia akiroto kiwe na kiugo kia kumudhikiria Odhia na mbere gukuro kigiria gukinyaniria ito iroto isio wena sio Na kaundu kare ni ingenda gukurongi gana nawe mudhinyari wa munde mudhikiria Nienda gukurongi kuvangere kano nine mwandu kendo geta kwa tengere kano mono Na mudhikiria nginyegi kire kanirore Njezo no atomagira kendo geta kwa tengere kano mono gukuro wakidhomidhia ruto wake Njesu nwe ndete mwono gukura kivudhira kendogeta kwa tengere kano mwadhikiria mavinda mareadho mithagia aruto wake. Umonde nienda gukura ngetumira ngere kano mwadhikiria ngere kano mvudho mwono na ngere kano ili ambisi ya nawe nukura kananetu gukura tukere na nawe na njira mbega mbega viyo mwadhikiria. Umonde nienda gukura ngere kano ya kendogeta kwa terunje. Munde mwadhikiria nienda gukura ngere kano ya kendogeta kwa terunje. Ndise kana wana vetu kila vandu vena ruwe mwadhikiria. Ukona ruweru vetu kireta vandu vene thiga na ukona gawega vyo ruweru sio kana ruweru karunu kete thiga reu kana ruvetu kireta gatagate kethiga mudhikiria kwa uone kane wega vyo ni takwaru unjiruru njete vawe thigare ni takwaru unjiruru temete thigare umudhikiria na ukariga kwa unjiruru kare unge kororo na vinyatia mudhikiria na gura vato kukororo gito mangine yero unje kana thiga kire nengenda kukoro ngeku ila mudhenya omundi runjiru Tekwarewe vinya muno mudhikiria. Runjiru, tekwarewe kwa kwa kuita mai memarito muno mudhikiria. Kiregitu mite runjiru rovote kutamethiga mudhikiria. Nikendo geta kwa te consistency. Kana kamutugo kawa mudhinya wa mudhinya wa mudhinya wa mudhinya mudhikiria. Sawa sawa. Kukoro runjiru nerovito kagira vanduvo wa mudhinya wa mudhinya. Nikuwa gati niru nukaga kavora. Kavora, kavora, miaka ewega na remwe, miaka magana maire, miaka ngirie, mwe, miaka ngirigire, miaka ngirie kumi. Runjiruru kore turukivetu kila vandu vuu, edhigari wari umudhikiria. Na nikio getumi, edhigari u, runjiruru vote etegure tema. Mutorere waku mudhikiri kwena maundu mengi mengi viungi enda gukoro kivingia mudhanyare Womundi kananginyegia kavinda kaka ugetura mudhikiri kwena maundu mengi mengi mono reriri ya gukoro kikinyaniri ya mutorere waku Maundu mamoma nene vio na nurarigwa ukambiri ya kukana ukavo tate gukoro kima vingia Mundi mudhikiri ya mbukete guguwe kila vinya mudhanyare Womundi nga kwira atiriri Ronje rutite maga edhiga mudhikiri ya ni gukoro atiriwe na vinya mono Ronje rutite maga edhiga Nika menyarika ukawa mudhenya wa vingo mudhikiria Kugu makinyo maumo urenda gukorogiosa mudhikiria Kana kiroto kiwe na kiwe urenda gukorogi kinyaniria muturiri waku mudhikiria Osa osa etuaririria gukorogi vina maundu mou Kana ugeka ka maundu mou kavora Kavora wa mudhenya Kavora kavora wa mudhenya Na wataronjiruria Nukuvota nawe gutema edhigari uri rone kanita kwa riri umumuno muturiri waku mudhikiria. Umonde ni Monday kogwa netuambiri ya kiumi ya gesero na kumudhikiria nange kovavinya. Kavora, kavora, kavora. Wa mudhinya. Na nukuvota gutema runjiri umudhikiria. Kana nukuvota gutema edhigari huu. Riria riravana ta kwa riri umumuno. Muturiri waku mudhikiria okay? Ndagikari mirongona na igiri mudhikiria Lakini ndagikari ino mbele ya tuso kete mwenore wenge Noma ndago korongi ambago kumenyithia by the way Umonde ni nandumiri mbega nandumiri ire nena yo Nekwe ya tuaridhi onde ya kendo kigweto temarori Angekoro wevu mudhikiria na nuhisi wega vio Wenderevo wa irori Na vogu ni aliyo voro wa marori marema nene Na ni aliyo voro wa mundurewe na muvuri wa heavy commercial Na ena valid driving license Munde mukete kwa rianawe by the way Na tondo ni nandumeri mbega mbega mbega vio Kwena interview ila kure kithi na mbele kukugumu sirewa na irovi mudhikiria Kwa mbiri ya mudhanyare wa munde tarikie kumine mwe Rosio tarikie kumine gire na njumatano tarikie kumine idhatu Kwena interview kure kithi na mbele kukugumu sirewa na irovi Na ni interview siya kukoro magisari ya matereva am Marori
egana magana mana. Okay, kuandikithia mudhikiririe ni undu muvutho muno uratonya vari gundari ya www.m-ajira.com mudhikiririe ni www.m-ajira.com na vura kurukiandikithia wega viyo rika na by the way ndura tuwe mbesa wa sionde niguo kurukiandikithia kana niguo kurukiwa tira mawira mama ugakurutu kiandikithia kana urakurutu kiandikithia na badae wagwatira mawira mumu dhikiririo kina kurugitwa kana kina kurukiviro kuhuri uguvururiri wa Saudi Arabia kuni kuma mawira mama lori mari na kina kurumudhikiririo kia mukira musara wako ambiri ya siringi ngiri ya ganari mweri ya mirongwe dhato ange koro nawe mutu alithi wa boda boda bado ujaachwa nyuma tondo kure ugumu na wa Dubai mena vata wa tuarithia boda boda kana tuarithia viki viki magana maire ma mirongwe tano musara na guwane muwega vyobo dhikiria wanginyeye siringi kana wa makiria ma siringi ngiri mirongwe nana ndisi nenduwe tererie koro kiandikithia varigondari ya www.m-ajira.com rika na we mutuarithia wa viki viki mudhikiria norari viru wa nyomba kureo rekara urokari viru wa kindugita kwa insurance ya divitare noga koro mudhikiria wega vyo kire viru nginyegia tigiti wa kukoro kithingi kureo rarutawira noga soku nginyegia kumure karakogwe katerere umunde yandikithie muthikiria niguo kuruwe gatagati kandu arema gukoro magito interview muthenya re umunde muthenya wa rocio na muthenya wa Wednesday yo niguo kumusiri wa Nairobi kuri gu Mombatha interview niga kuri kithie na mbere kwa mbiri muthenya wa maramisi yo ni tariki 14 tariki 15 na tariki 13 kuri gu mwena wa Mombatha osamweke sio na ukoro kigarura rocio rwa kumuthikiria na M Ajira.

0: Ugumeke kete ni wuturakwe vurira. Mama ni matumama ya turaku valiria. Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiririo kia kira Wimwaro vando vonde ole. Mama ni Movoro guwakuwe watore maradheru kariko lele ya Movoro. Ima kwe mwekuma mshiri mwone na wana irovi. Nitha idhano siya kiroko siya runga mashiri. Yetore kwa nenjaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Kithura no kenene getigaliti mwako mwana meri ya tatu wekika. Ekarima kaunti ya kere nyagama kauga mevango ya kiutetine ambereretie. Ekarima mwe marauga atetiku mamea nangora nini maambereretie kwe kinyamatora li maoende ya madhiko. Moviki na nginya maruga ni kuwe isaririe mete. Wanatongoli ya mama kanitha marauga atetima mwe marenda nginya utongoli ya mitha. Kuko makioli ya ekia mame teko dhudhuli ya atetiwaro. Mbara ya kuruwa na njovinga na ninuwe radhi na mbele maturari magichigo mbunge kia mbele veti. Thine waza vurukisho ni agachoka mwenini wazivu nje ni njomo. Akoretu wakitongori ya mbale yova mwana atongori ya mamatura na kulea makoretu makithioruka maturari kufinga mba. Ile ita kinyaniriti ikerova mwana hiria ila agarama wadoba wendia wa njovi. Mwenini yo wazivu no vesha neta mukana kulea ndia manjovi ya lea mateko kora makithinga tama wadho malea makathiketue. Na wabuwa kiugange kura mwenge ne wale kanana kufinguro kwa mba ito oraliria wavuli mbiashara mafatere kutia wendi wa mwenge. Kwa mbiriri ya tariki thadatu nginyagi ya tariki ikumi na shiri ya mweri wa gatano. Ndekora kwa kikungu ere kiumia kia aligitani magi kero kia manasi. Ekarimamu ana wambere yeveti ni mavesha na itamawone mauku manonorutiweru wa manasi dhino wa masipitari. Aria mahali itina medha yetu ya Movoro. Maragu gana makora kwa magikenwa ni orutiwera wamo. Na mwe mao makaguwa kule maundo wamo matamakena kia makiuga manasi mamwe. Mativesha na kotu ngata mwaro kule aruaru. Maragu gari mwe manasi ya mwe na aruaru makora kwa matari na wegu ushano mwaro na kwa uguwe na mata mwadhirikani kuthomitha ya manasi wegu ushano mwaro na aruaru. Mashio ni Movoro kukuwe watore maradharu kariko lirea Movoro emwe kwa mwekuma mshiri mwenene wa Nairobi. Thaidhano evetu keti andakika inya tietora kwa nenjaru. KK, thayo, thayo. Modhikiriri ole wavata shono.
0: Ogume kikete ni gutura kwe volera mo. Na mohu marai matemo ma Movoro ma we Mwaro FM. Ni gukwe gwatira mauna menge menge. Tuma SMS ya Kigo News we 22200. Ni Kigo News we 22200. We Mwaro FM. Nyongo ya Movoro. Medhari ya kutonya dhokori. Tumenye ulea wendia na uguli radhi na mbele dhokori sieto. Mitamboli ya Wimwaro FM.
1: Mwadikiri yoki agara. Nemuevo kwa kwa ndole shuma ndo tukana kavakara. Gatutonya dhokori tumenye ulea dhokori ivanana. Kavinda kaka netuwe kiari dhongi nya kore dhokori. Wakiri tiri ule wandiri ya mabuli ya korea. Ikishikori mbunge kia bere yeveti. Na wako Peter Munga ine kia waratu dhiyo rugi kuo. Peter?
3: Jumatatu ya umonde, netukora tukimulika dhagora wa irio dhagore ya kiretire, na tukiambira na dhagora wa irio ya nyumo dhagore ya kiretire, ndengu mudhembo wa nero ninguni ya kilo mirongo kenda, na ingiri ya kumina ya mwana magana mwanja, na yon ndengu mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo mirongo kenda, dhagore ya kiretire na ingiri ya kumina idhato na magana matano. Bembe nguni ya kilo mirongo kenda, na ingiri nyana magana matandatu, dhoroko njero nguni ya kilo mirongo kenda na ingiri ya kumi, na yon dhoroko ndu na ingiri mwanja na magana maire. Njogo nguni ya kilo mirongo kenda, dhagore ya kiretire na ingiri nyanya, njavi nguni ya kilo mirongo kenda na ingiri idhato na magana matano, muvene ngiri mugwanja na gumwere nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda na magana matano. Muge mbe dhokore ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kumi na igre, mukombi na ngiri kenda, minji nasio na ngiri idha dhatu. Mboso mudhemba wa yellow thokore ya kiritire nguni ya kilo 90 ni ngiri 9. Mboso mudhemba wa moviki na era endwa ngiri 8. Nayo mboso ya gasango era endwa ngiri 6. Mboso mudhemba wa royo nayo ni ngiri 9. Nayo mboso mudhemba wa mutukanio nguni ya kilo 90 thokore ya kiritire ni ngiri 7500. Tukimulika thokora wa irio mithemba ya mboga thokore ya kiritire. Nyanya kireti thokore ya kiritire era endwa ngiri 4500. Waru nguni ya kilo 110 thokore ya kiritire era endwa ngiri 7. Carrots kilo ni siringi 100. Gitunguru kia mireso kilo imwe ni siringi 100. Nakio gitunguru kia ngwasi ni siringi 180. Kabici kulingana na unene wayo irendwa kwambirira siringi 50 nginya 80. Sukuma kilo thokore ya kiritire ni siringi 30. Spinach nacio kilo imwe ni siringi 50. Nacio hoho kilo imwe ni siringi 50. Methari ya tigo kuma thokore ya kiritire mbere ya Therero County ya Embu. Mbeto kwa pita Mungai.
1: Angwe, dini mwezi mwana mwaro era wanenda. Tutitora gani kweturi, no turisha gani kwetutule. Nena kanyara murango wadoko, lietora kwa nenjaru. KK.
0: Tualikia kuma dhokori, eni kumenya olia wendi na uguli radhi na mbre. Mitamboli ya we mwaro FM. Angwe, wena umenye mwegani woko niyo adho. Nebise mitara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
4: Mwana kwa wani mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Nia tigiri la mutumia wake, nimegu sana overori usio, na nwa vata kubasa na kide na kujegi ta spousal consent.
0: Gosari ya kivoto.
4: Teo tondo taru wadho, mwana wavitu kiriwe, in the law of succession act, uwete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuthitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhu sio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhu sio tuku ukire teroni murimi wa mugendi menyaki voto giaku.

ndita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutura mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, kutura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mundu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: Kaneko. Guturatura time. Uyu ni mwagwa guturatura. Vato semana gena ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva basi ya mpengi ya ya. Kwa ya rikimu ya ya ukia vazi.
2: Aya.
1: Mwivu satande. Satande na kaya kivuru wa limuni ya chikau vren. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri ni kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaranga medali tutago sietigira.
1: Atuaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukoka kukona.
1: Arandira kwa nilo ndo ni mwikile magana matano nandire na mo.
4: Oho siya maguta.
0: Uwe. Wanaguaya nituale gire kumegora.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku shuali. Kimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nuu kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asumi atauna mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
3: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Na gumwa guwa wimbo.

Etago DJ Kebush mudikiri ndagi kasimirongo. Erena mugonje vitu getema dari mama mada idano siya kiroko good morning. Kuri kumono wa Facebook danyo mwana mundo kuto Radiant Rose kambira wa. Okay, nene wa message ya kwediko mashiria nira kuona vio. Kuri kumono wa runyenje so kambira man KVP. Yezu kuri kumono wa runyenje zapa blessed kitchenware. Okunt

Kando ketheria mono mono sio kwando ambogo. Ngetheria mono mono ndogo tote Mr. Njeru. Mwere no wakendo ne mwana wakendo ne kande ya Njeru nye. Dolir murugiro kambira kethe mumu konda review stamp pole nera kwa na view out anguruka. Justin Murene kambira hey vipi man ke ige kore tu konda review kwa Jaso Beauty Studio. Na kambira na man kiara unanga tiyonu. Tiyonu gali unaongelelea. Kuna ndobili rangi rete evo gumo dhikiri ya mutambore ya mundu wakuriru ya gita savi kore uguo mwena wakarumo. Kuna mundu wamikiri ya message ambira man kei ama kuna savi nina ata savi kore uguo mwena wakarumo market kuma wavare uguo va John Wangirigasa kudhingi nye kwa mote fair deal shop mundu yangi koro wa semanitina savi ino akanasi yone te vando nwa vore na amba inongo koro ngevesa na vugo ya mundu guto Alex ni savi nyenge na wavugo uguo savi resio kuna savi siangari kuguwa ngekoro web mwekari wa kuru gumo nwaka rumo market ni usama netia na savi omonde mudhikiria ni savi kanasi urela kwa mbiri wa vare uguo kwa John Wangirigasa ngini ye wa vare uguo mute fair deal shop angekoro ni usama netia na siyo vorela Alex kufito kira number 0714 69 3438 niyo noti mugwanja emwa inya idha dhato kenda idha to inya idha to inyanya vunu kukoro keri na Alex na korowe mudhikiri yuki mutedi na njire mwone nene kabisa thank you mwono Mwondogo tobabu mawe enera kuna ukambira good morning man kei kamisa tuyokonda review alafu una dai kusalimia it's Sony kuregumu na mirangire mena kaire tukada di kamera nimekare wa vogo mutambure

Gege mudhikira ikoro kivandwega vyo madhari madha adhita siya mudhanya tukura tukigukuma muvanguri wa marakara Monday. Amundi atumia by the way kiwanja ni kenyu wangi koro utina vewa kiveo ni mudhuri wa kumeni. Mwetikiria kura akara. Ni mzi kuna mundu wa rauri ya vuman kiveo ravesa nirendo pia mimi nilipatiana zawadi. Angora diya kwani atene ya vere musiari. Kuriko mwana Facebook, thank you mwana mwana kutuwa fei mwesho kambira karua karero masivu mwekonda review. Yezu mkuchunde kama kei ngetheri ya pato PK katheri. Kuriko mwana wakaru mwana show smartman kei, thank you mwana. Angetha niria mwana mwana wesio wa karero. Kwa murata wakua mwana wesio takuwa maginjo ke wasemani na kemu kedi. Ken BDT ukambira jobless kona mkondani mwanda Kelvin. Ukambira good morning man kei karu mwadini, tuko pamoja sana. Kuriko nambari ya SMS na kwenye rona mudhikira nudhi ya tena mbrego kurogitua rie wega wega kabisa. Oriz muri miukambira nikiwa hapa nikotua hapa kwa mitambo salimia kamuere sana na kuzua kaendani mama mugane ukambira kuregua mwana wakadhira mwikunda review kwa Dibora ngoma ni moja ya mwenyambo wa kirima yeze tusikiza na ikodha mugane na nyakio na niko yeze na wangari na njeri kamekare wavugu mutambori muvote ni wawi umore FM pole cash nila kuna kuregu mwana wambi ngori ukambira tuko tunde sana kama kei kwenye kameme top za thangi mwana mankei uyo ni kamaki kuregu mwana wakadhira ukambira ngoma ni moja ya shiro wa JP mankei tuko tunde naomba moja toxic backbencher kinyoga chike tuwa elvo kuregu mwana wa renjo thangi wa sana elvo waineweka ndungedha nidia

0: Izo dikiriria nere kiti gukore ke vandega vyuma dare madha dita sia mudya ne tugukore tugisokiriria ndagi karite vara samu bangore wa makasiriko Monday kana marakara Monday
1: marakara Monday makasiriko Monday nendo ikiuge kurakaritie
0: Dikiriria na ukoro kiambiria kumbikiria message ya kukuvitu kira 32102 Kurigumu na wa Facebook na kukumu wa varegu page ya Facebook ya Wemoro FM Kuroga ukoro kimbikire comment ya kumono Sio na mbaya WhatsApp na yoni noti mugwanji gire inye gire idano Idada tumo gwanja noti nyanya ni tukukoro tukiraniria na njire mu mbega mbega kabisa mwono sio Ndari ya marakara Monday Lakini ndagi kari ino Tika tuambega tukukume mwono yu wengi Tu temerwe matemo madhadhita siya mudhanya Ni mundugu itu Tide wa siana sionde njeru KK Tugiswa kireria Ntugu korotuena muwago mwingi makiria Wavugundari ya Gutura Tura Monday

0: ngasarume
1: gakaneko gutira tura time uyu ni mwagwa gutira tura bato semana gena yo kyongo gwa kyongo
2: leva pas ntingi ya ya toya rekindi ya yo kia zate
3: aya
2: bebe satande satande za kaki muri wa dimuni ya chikao friend
4: ex
2: wazile leva u
4: nkwisha
3: akiri kana hando hau
2: akiri kana hando harea
4: wi
1: tu siaranga medali tutau sietira
2: atwara gani sani
5: ya nandangi tumelao nisani ya ngeko kuka kukona
2: randria kwa nilo ndo ni mwikire magana matano nandria na mo
5: osi ya maguta
1: we wanagwaya nitwale gire kumegora
4: entitlement ino andarume meneo by the way ila umaku shuali kimundo avorele esawa waregire mwana wakana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera ati tutulie tu mombe itakuwa sawa
3: aje
4: aje ati unakuja ku claim mtoto aje wewe asiwe hata una mtoto na life iendelee
3: ati na ogopa bibi yangu atasema nini
4: ukipatikana mimba huko na juu na bibi
3: wewe yo arume please
1: ina gumwa

0: グッチラチラナリウマンキキャラ
1: ezwa dikiriye ndagika ni nyanya ivitu gete madari mama madari tasia mudanya tukigukuma kidari ya kata tuna kia mudia kia muvango wa gutura tura time gutura tura marakara mande wina ni Mr. Vibes Man K kana kande ya njorenye eno izo yaga viumu dikiri gikini kidakire tukura kutukira niria tuka tarana tuka kena nira vamue eno ugu mundu waga kura kiuma gara vugu mutamburi ya na kauge kidogo dina mbrego kura kimbari ya kufitu kira namba yetu SMS irene 32102 wambi na kiugo ya mwaro FM ugu na kura kigukuma wakure gumo na wa Facebook mudikiri yombikire comment ya kuwa varia pediri Facebook yawe Mwaro FM nengo kurungi kwenye TV ya nanjire mwembega mbega kabisa WhatsApp namba ni noti mugwanja igire inya igire idhano idhatha to mugwanja noti inyanya DJ Kebush ambia to vila nariye ndagi kasiga nona tukiso kiri ya mudhikiria ele tukoro tukiku kumandari ya marakara Monday kana makasiriko Monday.

0: Pia namba yetu si adimu koroge tuvure mu avugo mutambore muvote ni wawe Moro FM turene nduki ugikura kare timu thinyari wa umunde. Hello Moro. Hello.
1: Aro man tiarai.
0: Uvoro waku.
1: Uwe te monoi.
0: Aha.
1: Uh-huh. Wa muiguai.
0: Ngamuita geseso.
1: Yo sio akanja awe mumenyure man tiara.
0: Ee.
1: Aya ni man tiarai.
0: Aha.
1: Nante tuwe ndakali muno nane ya arume.
0: Nindu kia kura kari yake ya ndu arume.
1: Ando arume mwamani kia rai.
0: Hee.
1: Nusi mareka ati anjinyajima gato manki uria unjika kwa wanasi uria nyenge muno.
0: Aha.
1: Ando arume ati mati kwa ati ni ati ni ya maganji ya kurira.
0: Hehehe. Auka uga ando arume mativati kurira.
1: Ay mundo mani kia ra ondoyo magetia nange kuirogo mani kia ra.
0: Hee.
1: Atingoretu atingi monete mundu umu atingi na ugati nikuwa marari na kani mwonu wa mbere.
0: Aha.
1: O na waka iria na waka dhaturi unaori atiriri manikiara.
0: Ii.
1: Yume tuli randi nyagiari na wabi atikuri ya mundu wa rari randuwe.
0: Ehe.
1: Oka agakwira ati ito miki nyagitai na ajira agakwira gati ara. Na uwe yosho mbelega ukoro wanake. Tumia kusiruwe.
0: Aha.
1: Na murangi ambira gati nikuwa lageri kwa imanji niyara mura giri wangu ole udare guange ivora leo mani kiara
0: ee
1: kaki yoko nari kwa watirini
0: aha
1: kaki yoka wangu wavora giri wanure kuna we mwondo mogima
0: nisi yondore mwenene mwono dhena ure mwenene mwono nini ureko brother.
1: Tambira mani kiara.
0: Ni kuenda mundu makiri ya mundu ni endaka kuenda mundu kine tigariri ya vanini.
1: Nanike nimeeraga mwazo kuenda na mwote kenda ni ati yodhi wekirete ngoro ya kufa uyonde mundu gatu ula gori rete.
0: Ala.
1: Niu mani kiara ni meera atiriri.
0: Eh.
1: Niu wana mundu wati mwa.
0: Aha.
1: Kau chita undoka utindaka kurirezi ya ziyo kiriro kiriro kirira noka waso kakumbugira. Ah mani kiara nini marada kaji ya muno.
0: Thank you muno giseso koro na mudhenya muaro.
1: Anawe mani kiara koro na mudhenya mega.
0: Sawa sawa. Hello muaro. Hello.
2: Nigitano mani kiara.
0: Uvoro waku.
2: Nigitonga ni hava makini hava kivote.
0: Karibu sana tose nendo rendia siringithano na kutina nyama ya kivanji mani.
2: Mimi mendagia kijama aliko nika somo kumbura gieri gulera mabia sigana.
0: Ah sawa sawa.
2: ngoro kwa nena kaza kwa bakana ngapa kugutigia mwathi yoga tembea go kivute.
0: Ee.
2: Na tu na litaya ndi chief moko karola.
0: Ah ne mokethie muno.
2: Ava na no akukethia muno muthuri uno avata.
0: Ngakethika.
2: Araugite kugura gatema.
0: Aha.
2: Lewe.
0: Ee.
2: Lewe mane kara go kivute tu na gikeno muno.
0: Aha.
2: Bondo sisi le mutitu ambari da nende gatu bonde kera soko.
0: Okay.
2: Da ino nirona kuena ando makiria ma milongo edatu makemiriga.
0: Ii.
2: Rekiro rudingoro ediga.
0: Ado kure oguo kivote.
2: Riuno kwa nazisi reno la ruta wira wake.
0: Motura ugire mundu ni are kwa ruta wira wake meni miaka temidhiru.
2: Mundu marea tuwiriri tenu uradi na mbele na goto bingi vya kavora. Kavora notura menya ni marito zondo ni kero nesio ne kaunti ngima.
0: Ii.
2: Uto kauga tulikiria soko eno.
0: Aha.
2: Na yo dipitari varia na yatu zonde kere wa akuo.
0: Kabisa.
2: Ruu na momara karamarema ina moye.
0: Ii.
2: Nga mereke dia kwe karemba.
0: Aha.
2: Mbi wetu.
0: Ii.
2: Paiko ndo huko kwe na matura mengi muno mataye na ritima.
0: Aha.
2: Na tana kumueta hava makuri ya nwereka kwe tura ikenge siya ritima.
0: Ii.
2: Na siye na mweri na mieri yere na kendo esia tulwe mweri wa kaire
0: ya kum mweri wa kaire da ino ne mieri ye na mieri ye dhatu ok
2: iye itenge isi siye turu lilo vada mweri wa kaire
0: iye
2: na anduwa siye maturi ete ntumare kuma bururi wa kwatele we yazi
0: aha
2: tuwa soka maturari mama menge na mogu maulewe mire ya kivote tuwa soka kura makengi
0: iye
2: wanakavaya onu ndaridi ya kwetele ulero wa ikengi
0: aha.
2: Kurea makengi tesura leo njime tereta kwa kadiru ole.
0: Ii.
2: Wana kweto tiano na vitima.
0: Haia.
2: Na undo sio neguo eka kakambeni na guo nugo tuwe kira vitima.
0: Aha.
2: turamwe moya tunagitio na tu ya mwendu muno mweziliwa wetu
0: ee na miaka kae thieta kuthira by the way
2: na ni mwetigerunga ine mbesio kwa na naro ya roliro ya wechi wangore kia kene mwetigerunga
0: ee
2: pai ni atu wekirire visima ndaka uweka kambini na undozi wa kugate muandura nengo mwekirira visima
0: kabisa
2: tuondo lua ngekoro agetuwira raundi ya kata tu
0: aha
2: wakatura rame nyaku kukatie na visima
0: ii
2: na tondo leto rame nyambia siye vo
0: aha
2: na raisi nwa mulekele liye mbia isi endelea serete kuku mauti Kenya
0: ii
2: ni atuwekirire visima
0: kabisa
2: maume nge tuwaragire liye luto tingera kuku wa kuku wa rao kwa kuku ateto module liku atuwekire visi
0: rea kathatu
2: to tingera rea kathatu liu variari na tuya mwendu mwono ni atu vingiria kireko keudengo mwono manikiara na nero na sivu nginya nwa vekava nwa horozi
0: so kono na mavina mega na okethani ya mwono siwa kivote
2: thank you
0: kabisa hello mwaro Noti mugwanja gire inye gire idhano idhatho tu mugwanja noti nyanya Kana noti mugwanja idhatho idhatho emwa igire noti idhatho kenda kenda we mwore fema low
1: Man jara
0: Nikio sio
1: Ay nakara maa kwa nire
0: Aha
1: Ama ya siya asia liya ya vena Ana ale matitike kutinda makiwa imuwa na itira kurana
0: Haiya
1: Harumo siya liya ye dangiri ya komisya kakongeri jena Fawlidi tanto atenera anera amoni na mwari Mene maka anu niwa tore ya gugwa mara toka ya kate to tira agura na
0: Kaore na mwari wa sukuru?
1: Aika kawinde jee kawinde ya imwana
0: Aha
1: Mi hako na kanyanya kake niko karame enda la labu Mi nakare kake nambia kwa liye tuku tuku mira ala jire mwari
0: Ara kunyititi ya tondono ala jire mwari?
1: Mi Benga nerue o
0: Ndo mwari ya kwike ngiri isi ya kumimu vange na mwari meni
1: Ai kange tekira.
0: Eh.
1: Na ni kose te karuni. Alabu. Alabu atere.
0: Eh.
1: Ai yer dua mara grami ni tadi ne tere ro ne tura mara ne ndo maguye. Wa wo tu.
0: Okay, and thank you. Hello Mwaro FM. Noti mugwanja gire inye gire idhano idhathatu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu imu igire noti idhatu kenda kenda we more FM alo
3: alo
0: uvaro waku
3: etema nigera
0: nyindi kathina ni aria na u
3: taigwe tako kumaka wanjara
0: ne manyuele nendo kia kura kari omu nde manyuele
3: sine manyuele kana njimu kumaka wanjara muze
0: ii
3: kuina ondonda kari tiyo na taru utuku kindu za ayanya siyo utuku nini toro mbikaragava ina
0: aha
3: Inara mkwa nembu
0: Haiya
3: Sia imagine kieni chaos
0: Iii
3: Siumete kieni chaos Sikurugete Sikurugete Sikurugete Sikurugete Kina kanaka kiwe wambu
0: Aha
3: Ina nara mnilara mkire
0: Iii
3: Nina kanere na inja raisio
0: Mhmm
3: Nambura nila ura pa
0: Iii
3: Ina divaisi ya na vingi Nambu vaisi na mauri ya tizi
0: Aha
3: Nira vile vayo na nama uriye vina ye vina ni ndui
0: Iii
3: Imanji ni siyana ila uwa atiri
0: Eee
3: Ate nila ati Prisipo wao Neke marenda adha amiguwe neki
0: Aha
3: Ate prisipo wao azokete kumatulita Na emu no ati Nama uriye na hiri kuma ati kukoro wa ati juiri
0: Aha
3: Ati matia Ati mwana nukave wanji Ati nilu wa kukoro wa temu ikumurundurai
0: Iii
3: Kiongo
0: Aha
3: Na mauri na mama ndumengi baka ambira mumengi ni mao kiyo
0: Ii
3: Imagine ndo zino randa kariri ya muno
0: We
3: Arafu kendo kira kiranda kengi kiranda kariya Niku koro wa sukuru siyana iti Mudanya marega kukuma kukuma mudanya niki marago motuku
0: Mhmm
3: Mudanya nuna mudanya muno takiri wezi ya gaos Gaos utuku
0: Ii
3: Siyana takiri wezi ya maumeta kieni
0: Aha
3: Madhieta njegia standium Madhieta moi standium Niku maragua
0: Mhmm
3: na daisho ni kuraura kuko ndocio ndocio no banda kariye muno na ni kunda kariye muno ni ukoro mara ko mutu mara ko mamuta nyane pandwi yuria kiu kia kairi
0: ii
3: ndu wa kairi
0: aha
3: kuro ndu ko aragi boro ndubi na kuina ka ndu ke kama ka wanjara wa ari wa ari ndu ya thiru ndaka 20
0: ii
3: imagine ndu ni ona ka ndu about ka umite ya embu utonyete ya na huko ka na guko gweri
0: uthiete ya gweri ha
3: Ii
0: Ii
3: Gari gari yumite ya Embu Nissan.
0: Aha.
3: Nirona mundu wa nduthi kae kurugite mitero nyenje.
0: Ee.
3: Nyenye mundu wa nduthi etere ngari mundu wa ngari etere nduthi ebituke.
0: Ee.
3: Imagine gari ya ebituka neti nake.
0: Haiya.
3: Gari ya neno Nissan.
0: Vuvaravara.
3: Ebituka neti nake na ya munda maguru. Ya munda kuguru.
0: We.
3: Uragiri gwiciria ati mundu aringo nginyagia gatiga nyama murango rwa ngari.
0: Ati?
3: Akatiga nyama murango rwa ngari.
0: Na thaicio ngari niyo iravati gweterera mundu ambe avituke.
3: Ngari iravati kwamba gweterera mundu cio ndi avituke lakini na tondu ni matubuthirie muno ani mundu andu ni matubuthirie muno.
0: Aha.
3: Sara buringa akasoka na kauga ngari ndi akiema.
0: Ee.
3: Akali nyaka muringa. Ngari ni akiema. Kina nikiwa na mabisia. Nikiwa na mabisia nikiwa kwa muringa niti maji. Hmm? Leo na kenoe kangira tondo ndi kiongoi.
0: We.
3: Ni wali yotule. Kariwe.
0: Ni pole mono ko mundu ucio no kugurumani.
3: Eh no abiro vivitari ngari ni amba turu nyenje wananduvi.
0: Mhm.
3: But nzuri eh avangu zile apo na kanjo ikaraga mara ina bolivi aivo.
0: Ee.
3: Ikwa tangia kangira riwe.
0: Aha.
3: Ekwenda kavara para kaga gogo ni regure ni no ya ririe.
0: Ee.
3: Atwira maramu gutina maramu makia mai na mai.
0: Sawa? Ee.
3: Nituretikire.
0: Nitumave mavinda tumbura ne guthira.
3: Na gutiura geta gake ne oma.
0: Niguo.
3: Geta gake ru nitumweterere.
0: Mhm.
3: Nitumwara gute. Atumurore die muno.
0: Ee.
3: Aya. Ndi ndo ndi ndiwa.
0: Sawa, thank you muno kethania muno mwana waka wanjara brother.
3: Eh na ndo azi ni ra giri kwiji adiri munene.
0: Ah.
3: Tiga nguire.
0: Ee.
3: Taru maundu mama na gukorwa sikuru ati sikuru ya moto.
0: Aha.
3: Mandu ta maburizi bukana na taru mbegure kwina ya kwina aya marwa magira sikuru.
0: Ee.
3: Na gutindu ungigika, gutindu yani gutindu wigikaga ukora gutindu matiramenya.
0: Mhm.
3: Ruo maletere ondo ukari akti yani takuga ati wetere murimu adukinya gapana ndukinya apana ndukana nuchi kwa ndu ikijaga ikata.
0: Ee.
3: Kwa ndu ikijaga ikarema
0: ni madil na madhena matige kudu
3: ndu ikijaga matiko siyana hizi itikoroga ingeri ukuwaria na itikoroga ingeri ukuwaria.
0: Ee.
3: Ruma kakora makono ndu usi yoto ndu matire guika.
0: Aha.
3: Kama ya genwe
0: wee
3: maliri kuwaza matua mao.
0: Ee.
3: Rune ana alimozio na alimo na aziari na nene ana mali kutaru muri tazizi rino vati kula taru ngai kwa embo county na mazina mara mengi muri tazizi rino vati kula akoro si na dia alimo ne mara mono kwa ati ana ne mali kuri mavati kula magiri sikuru mama nye mazina ni mariku
0: kabisa
3: wangi ya dekola ni mwenendo wa education.
0: Mhm.
3: Muri tazizi re angava na MCA mali kuo ni mali kuo masikuru ni mumao rubu kieni kwa kwa MCA.
0: Mhm.
3: Ya ziva kwa menye marina ni mariku.
0: Okay.
3: Mapote kurumiridia maundu. Nuru rea mwetele hati maundu mambi kutumukanga kutumurana. Maundu mwetele kwa marama tapatie. Taru ziena inosia kieni.
0: Mhm.
3: Ya soka ziena biko nage nari ate. Oo. Okuma kieni kutivo uri marama uria. Okava ina.
0: Ii.
3: No ate ni mambi kuriwane uri visi ya ina. Na mara kwa mkumuwao ni pisi pule yaani ndo ina ndo gutina kuivangia.
0: Mhm.
3: Tuwa tete maambia kutante kuwa kutu usi urula maletele vila mwono kinyama kwa kuweza huko vakore ndari vakore ya ina imagine nandiku wa uwa mbule ulete ana mavana maa ima zeri kutu mageri kwa linao.
0: Thank you brother ni maoni maku. Hello Mwaro FM. Uvoro waku.
4: Kema soku.
0: Niaria na uwa
4: Radio ya Margaret kumagasara.
0: Ya karibu sana Margaret. Nendo kia kura kari omundi.
4: Mimi murakaru.
0: Aha.
4: Ni barabara ya rimiro yumeta mwana wakasara yali yeta kazori.
0: Iii.
4: Mimi ondozi ya rimaga tatuwa hivu wa kiambiria kore mani maziko maena zau.
0: Aha.
4: Akuza kia ukeza wengi na mkira kiki kitenete mkaro kakara tika kangari.
0: Aha.
4: Uka kivika vika mai tondu mai matemere njira wadhiye kira mokuro.
0: Iii.
4: Na anda atweka wa arotondu ruwe tika rabara ingeto tezia niwa kumagasara yedea kia nko tembaro na yoyo ya kuzika zuri na yoyo tembaro.
0: Varavara yoyo adhondeka wanuri ku?
4: Me sinu angaro ambaka.
0: Okay.
4: Aya marakara maka ili.
0: Aha.
4: igoro kwe kandu ni aumye ta jigitare ya MD
0: ii
4: ere tukame yaka 16 15 sau
0: ee
4: kage tonya nkari wikara kunzo kiongo kibu kia karare kirie
0: aha
4: iyo antena kwa tura lanirie na undu siete mwega kiana ni hizo ndeke rudu dio mirwa ona maro raje marika mara meza kuwe na mo
0: ii lakini ziko isi matiratho maguma kuwe mumu ya goro kumakira
4: ee
0: sawa nitusenji metuko tafadhali ni nuangiri kuimagine kiko kire kare kiru ni mwere tuzio lakini wacha tuachane tu nayo. Hello Mwaro FM. Noti mugwanja gire inye gire idano idha dhatu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idha tu idha tu imo igire noti idha tu kenda kenda Mwaro FM. Hello.
5: Hi.
0: Ni aje?
5: Nankara ni ate?
0: Ni indi kathina gashwiri ovoro waku? E kabisa nendo kia kura kari omunde kashwiri
5: wakati viko mandi nina mwava
0: aha
5: man kiara
0: ee
5: kume iwe nara karava muno andu mau kete
0: aa
5: ati andu mau maranjera na mau keneki niya banta
0: ee
5: nesikile po maragura
0: aha
5: wange nera atelele
0: ee
5: nesikile po kai ye mwange na mukona na mwuko kamumbe
0: aha
5: wali
0: ya mbeji
5: ii wengu sana
0: aha
5: ati ni mianikia andu ni masoka kuhumira avancha vetu
0: haiya
5: ati manu manike
0: ee
5: ni mwosa kiri yao ni mazima
0: aha
5: kimera kala yu hapa uwe
0: ii
5: ako hasi yao makiri uiza tu
0: ii
5: painda kike mwembuke
0: ii
5: manikia kutonya nyomba
0: aha
5: natonya nyomba kwa sakiri yakwa
0: ii
5: wangeo kangemela yuti ya tozi meneleko
0: ena ya kwa
5: atenia doko manjiri ya konuma manike ya la
0: aha
5: gimori ya kwa sabikiri ya kwa mbine
0: ii
5: dena ya umako nani mwazima na yenyu na inamura tika nzimene ya kwa
0: aha
5: manjira ati manike la maumere ya njirale
0: ee
5: wala sikile kumatiko siuri ya
0: ii
5: makenu naga mbesi me mauketo kukola ando ndoro waba
0: mamenya ugeo ono wakinya mudhia
5: mbesi mauketo kukola ando ndoro etale siria na tae na akiri
0: ii
5: makino makini njele nae muhizi mu
0: aha
5: njele tae kile ila to
0: hee
5: ya umwe kilo 23
0: haiya kumakiru kumakiru ila to
5: kini makini njele njele nge mauri ya murone tekerimo pa kilo 23 sida ila to
0: wee
5: konu makuwa maumane uge wakua nani na meri ya telele
0: ni megu meke zakari muno
5: mekare wabu na megu meke zakari muno na hapa ni magiga kina antenu ringi
0: aha
5: na meri ngori mga metra
0: ii
5: ee ni kogu andu ule wa andu kwa kuruwe mugiri aoka azibo mcha kunani anako ni masikelepo mau umundu aoka afungwa miti makilo make neki ati kilo ila taiko ni makilo 23
0: asa usini ukora
5: ee ni mwoto jasa nuke mwako kuzimi la chukua yako menda kuma huku maumile maume
0: kabisa
5: yana mabinda maya wako nzibiri wiki smata
0: anawe wiki kimi ya kia kashiri thank you mano. Hello Mwaro
6: msei
0: iee
6: usini manyura zogeri yoni ndokone ya muli kani ni pando
0: aha
6: kuina iturali ya marwari na kabuku
0: iee
6: pada kabuku baka lori kizai kashiraka mbatidu kwa mahatako kakite ya mutitu
0: aha
6: kashiraka huu
0: ee
6: nevuli kwa musia
0: iee
6: kitu mweri kwa ikumi kwa huu
0: ee
6: karemba nwa uki ya kiri tuwele nukupikira vitima
0: aha
6: au kaa tuwezi ya tuwezi wa masaki mwere mundu wete kwa mamugunda namba
0: ii
6: na ingi na hiri ili
0: aha
6: kune tuwezi ilu ya
0: ii
6: na tukine nga nita nwa wapata luku
0: aha
6: mwese tutie nuna ituge
0: ii
6: tena lili ya ituge tuwana tena lili ya kwenja marima tuwana ona
0: aha
6: marori ni zawane ya kiri ituge yo hei zawane yo ina mwone ki ina mwone ki
0: ee
6: ituma mwone kiri ura kini ya baka lugu wapaka zira kamba tika ure ki
0: aha
6: tutiano na nai ituge tutiano na nai marima katulika kwa ati lili
0: ee
6: katuwe ndiri ya mugunda kaa ni atia katuwe tereku kwa umorelo waka ni atia tondo kumteli itima te marima tendui
0: numiriyo na evatiko mukinyera ni mateta mengi vyo by the way mbele tu avogo madhi itima kwe mweshimu wa karemba na nengo mukinyeri ya momo onde
6: mukinyeri ya muno
0: iye
6: umwele katura uwa kathuku
0: aha
3: turagwaka thoga kathoka kathaka thori kwambatira bugu ndakathia maranga ndakathia marore bana gathira bana bandu bambatira baru ngindu bana kindu bana kindu kura bana kindu kura vote
0: mhm
3: ya bana kindu kura vote
0: ee
3: gatura kunya karori muno gatia ngiro mangi
0: ameta
3: kwa muzaina gatia ngiro ditima yani gatura kunya gatura gatiro bwo na kindu kura vote vefte bau
0: kabisa
3: Muria gatura kunda gatirire gatudiri dima dutie ndwe ara ara maina maina ikingi maina nimaone kama yani yazi maina mon maina woneki lakini tu tudiana giro dima tudiana giro itwe tuwa ya tuona kana tiandu akenya bo tuona kana lakini namba ni ciathigire cia migunda ni tuona ngane ndi birusion de umwere adirire ne ogetoro ino cio ni manyure kana jimu kuma kuma paka wanjara tafadhali tu muhoya
0: thank you jimu na ditima ne kana ndo birione gukoro gikinyera wega vyo mondo gito timu mheshimiwa Mushangi Karemba mateta ni mengi vyo ma ditima mheshimiwa itabidi umechangamuka jo itabidi umechangamuka

0: bota ni wawe mwaro FM ndari ya guturatura time guturatura Monday ni ndugi kura kareti mudikiri ya toke dhina mbere na marakara Monday kana makasiriko Monday dhina mbere kumbure dhimu wavogo mutambore mvota ni wawe mwaro FM o mbere ni ndugi ya kura kari ya mwenyare o mwonde na ni ndugi umudikiri ya kura kareti weekend yeno veto kite
1: marakara Monday makasiriko Monday Nendo ekiuge kura kari tie uge tura tura
0: we more fam hello
2: jara
0: vipi
2: mwako mwako kanjewa
0: uvoro waka wanjara
2: kanjewa
0: kanjewa oh kanjewa iko na mna gani bro
2: kuko tuwe kipike voya la vuru kitole duwe mtikate kira atiago gani kimri kamu isire
0: aha
2: mwako atikire azine kati mwako yako
0: Ama brother ni uranu kika ndisi ni ndo kina zira ndisi ni netu wakakana ni ndwe
2: Kimulika mwisi ni au kia kwe kitile
0: mwoko Kure kanjewa, kanjewa ni mwanore kwa matangire
2: Kithigari, kithigari
0: Oh kithigari
2: Mjira koko wafai mbali ya neko wafoli na mwono voto tira mwoli ya
0: Aha
2: Kwe na ambura
0: Iii
2: No kimulika mwisi kare nda waka waka kutu kusuri ya kio ndere ya kambeni Mwela na suri ya no wanta mwoko
0: Okay Mbune maoni maku, hello mwaro FM
3: Mwani jara ni abia?
0: Ndiye kathina
3: Mwa mwela kwa jara kwa nyamari ule
0: Karibu sana
3: Mto mwela pili zikoro mwisi kwa mbura zera zimo mbie joko mbura zera na jio mbore la
0: Ya
3: Aya mjio kengwe lea zerele
0: Eh
4: Mwana mwana ni kiara
0: Nini chonjo brother?
4: Ya geto ndeno kumarukira
0: Karibu sana deno
4: Nire umarakama kwa nere ire
0: Aha
4: Yato aliko na movila huko mashinani
0: Iii
4: Eza ilandia amba siya nduvi mundono waka na nduvi yake movila
0: Aha
4: Aliwaka na nduvi yake zanya ambitia vada paki nire
0: Iii
4: Kutina getu tangane huko wakikira ni agetu ingira na agetu mana yakire taku na nduvi yake kuhu
0: Iii
4: ndaje ni masenje tondo watu kwa ali anaitwa kali anaye sekta ende andu vina na matare kwa makaru mero avo
0: ni kumari amani ga oterere wa mani
4: eh
0: ni kumari ya
4: ai no ai kane ya kamari ya ya na gacha kumari tu mvira ende kana ntene ya terere
0: thank you wana kwa na mabinda maro hello mwaro fm
5: mani kiala
0: ni kiosio
5: nkwelo hati ya kembulaza
0: agotieka ondo mwana mwareli
5: Ntamaka ningo kangoliga wakana kama lakala mande ko ziro toye tezimo ya kwa Na nda zingeme ola kana fala na ndamba kukuronga miandu vinya mbe njalie nawe
0: Iii
5: Manichia leo ndo umu onda akaretie kwe zirikari Tondo zirikari eno ato kuwa kata kanyamba kambuko Njolia neke manichia la
0: Nindu kiena vena
5: Zirikari eno etuite kuturu tamaduka mwore za atolete maini katakate toke kalaze vompo
0: Haiya
5: Njolia neke mani kiala
0: Hee
5: Talu maato kareli ya moza ina mageto ilagate moza ina koko ando malazi koza moza ina na mamu na mabao na makomile
0: Aha
5: Ate kutiagiri ile na moza ina duwebogoko nege sinero indosi ayo mono
0: Iii
5: Aya no after kuheli yogu mani kiala no na maheli ya taoni
0: Aha
5: Mazo kire mu mageto TV oro station
0: Iii
5: Nesi angaburin
0: Aha
5: Mjinyo wane nyomba na lauta kongamburi nchiri ya laungamburi Dhuru TV anga kira kwa pembiru anga sizui nini Anga oteva anga oteva Mani kiala Seso niye ona ongea ndako eko tuyelie eko omozi
0: Aha
5: Usikende seso niyele kuzi inewa oro TV Kenya Italari rio italakolo na kiozikirazi na ambele kigiembia
0: Angwe siri ya koko kwa Royal Media Service usugotire mbrava
5: kwa ya undio ya unde mu ilana onjelie ni wawe kundi anakinyaku no mani kiala li ungoli ya tirele
0: iii
5: matu elelie moza ino mwoku kumata unile na njasi ya nduka
0: aha
5: maso kama matu lele misi nyombate porumuze ine
0: iii
5: unu kutho ndakakane kutho kia makiri ya mani kiala
0: matata mwuni mwakuma
5: no mothe mwana waku no akoro akiotha kiuthike na thimo yaku utekumenya
0: aha
5: tondo na ziana zia tuikira riu kambi agwa mathimo
0: ee
5: ya keri mani kera kire kienda akaritie
0: aha
5: ni kabarabara ndindinda kangi ari ona akoro tikande wa siasa no ningeragira bona nduthinge gwa ngituro ni burera njogia
0: ee
5: mwana nguwete atumia ya kura kuru asiari uke guwe marima mare ora alinga manga ikana ungi uka kiroko na manikela mwenyeole uka embuta fadhali nge ndozi na kafalaka uke kiroko sukuru kiroko eke viwa
0: vara eriko yo mwana mwereri
5: aya nwana pale kangaro mbala pale kangaro pale embuta pale po hindi
0: ii
5: ahale hapa bandu mwomo katakatika mwondwa kangaro university no hindi pa ube embuta ya thimu
0: aha
5: kapalapala kukukie marima manene siria siri
0: ii
5: na nipo siyana siya siito ito wana tonini ito wana azale ito wa pipi wanu nipo tulagere lato kezindi imbi kangaro primary
0: aha
5: mkori ya maniki ala woi maa kama tangeto yona akolo matego toe kira maala mule
0: ii
5: matigito ngamu batengu kile kajiteke ngure okubega nane tafadhali ito wana totia kumia magorobo kanasi ya liye tondo olona musia liyomwe na mwana muru kudye nongia nyitete njala tuwaka kiri kwa leuto lorete na kumani kiala na watu wadia omani ingeto kanjiria kwero wa one siyaza tona yo uwanga tuleka njirira mwesi miwa suare ya kolono wawe na kuhuka na nore na watu lorete kapalapala kautafadhali na neto ugo soki angazo mani kiala hawa ange na ole ungereka kia
0: na
5: hawa ungeko soki angazo nendira tetete muno ngiuga ati street ye ito kuma rya Isaac Wilson
0: aha
5: kwamba tahu mbando Jackson ya kangaro tutirari street right na nivolo na siana sia university tugeikuwa tugeciga ku ikithi skuru kana ikiuma skuru aine ne kuira uthira maguru na ari ange nduthi neguo
0: aha
5: tutirari street right no tha isine ngo sokia ngatho ni tondo orende ne turekirirwa street right
0: siasora
5: na orende ne iraruta wira kwoguo tukoega tukauga niwe
0: kabisa
5: na mani kiara gora ka kali kiega tukatiga kuga ni saitani kana arathira illuminati twana ke irathimo wona magire
0: aha
5: Samuela ndi mumisi tingi nyatho gibikaga kugia maguru ngai
0: magia gijane ngo mwira ratonya bugo ndagikare ino
5: Eyo mwene ndi mumizi te manga inginya kwa kivitira agia magoro ni kwa mumizi
0: Ama vina mwega mwana mwereri hello ye mwaro
6: Pankiara
0: Uvoro waku
6: Ekwa mwono
0: Aha
6: Jaki wakarurumo
0: Jaku uvoro waku nendo kiku rakariti mani nondo wa madha
6: Nye kira kenda akariti ya nereri Nego uvoro wa mwondo
0: Aha
6: Aradi kiazere mani kiara
0: Iii
6: Aka uga ampe kero hizyo ni kiazame nye Biri ya kuruta
0: Awe Jack wea na awe Wetewe anyway Mundugu tatoto la embu niye kinjetia Karibu sana tatoto la embu
7: Asanti sana
0: Mumadha niona ni matumbuka
7: Mala madhi yako magie
0: Kaune katoa kwa ukimu mwenyaga
7: Kathere mende kamuti
0: Unalamba lolo
7: na lamba lila lulu
0: ne waro nje lamba kaya kuambiria kiumia
7: neguo
0: nani ne chonjo na watu rasukuma
7: kwa na ulironi mundu ndisi ala na intention iriku
0: ya ulambe te kwa hena te ingi karagiria tuku kwera lamba lulu
7: na kina ambira atiri muonie
0: umuonie ndwe
7: yani nyambiri ya kumerira wanjeri
0: one kana ni wisi ninaona alawe ni wisi
7: Yara
0: Kuringa na mudhiru kiri ya kanyuare kau
7: Nego
0: Nego isi
7: God forgive them father
0: Nduka interpreti na nae lakini Nego isi
7: Nene etikira
0: Nene etika nyumagare Ngo tiki yoto aridhia na mbere Nwa kethu mwononi mwana mwori Na ambira ngwere ya komisite
7: Uima
0: Nginyegia soksi itira tonya kuguru
7: Nundu wapone misi Ya Mwana mpoleri Nina nakinya Anakuwa nginyire nwa tingira Ino nina nakinya woke kwa ambiri ya wera wako Ulea Nitaka ukuri
0: Kabisa
7: Ulea ruonde faka
0: Sawa Matu waridhia na ambire Vuhundari ya kegoso Nitika nini nyumagari tukasema nina owa arosio
7: Sawa
0: Tangi mwana mwudhikiri ya negokoro wechi Undavogo mutambore ndari ya gotura tura Monday Tuka kuratukesema nina wewa vogo arosio Ndari ya gotura tura Tuesday ni ngadio kambeta Mr. Vibesman K kana akande ya njerenye korona mavinda mega mudhikiriria nitukwendete muno na God bless you.

0: suma kume guroire mari ginya gendere siaronje kume radhiro ginya gedhuero kume gururi andi ginya gedhurori andi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Mbeti karandi ndage ngejamwa the location ya kwa ijuri tenda wasia kurevia munene wa sivo mukuga mbere yebeti mwagwa tuko nyamara ne varavara na ingi nyago tura thitima mwenge kuka atharaka nithi manazi mamwane yaro na mamwate maro mwenge kuga mbere yebeti
2: ajotu imu ira chika nungwa indo ira ira atumirwa mwenge foya ana ketu tafadhali ni matika kutumira andra Tonisho ira alindi kuenda toisio na mira atuma matura masoka
3: Tembira kwa tetura ya gire merevi medheri hapa na Di kuenda uvo Donyue njovye oe mwavau kuenda vangi Vangi ne mweze tavadhali vangi ere woko mwe Enyuiro monone mbese
4: Darasa wikirwa na drain nene mono todo kuma ya mbelidia kwa kwa Ena matuko meige mono So contractor are maraka Nimana kona mo mesro muno.
5: Turiga gwatu bunga nagatia denjera balabala kutare uto te kona gwa kugendera njera ni simoro. Urenda mutona balabala ikenjo tutenja gukura giatu okabula tia tutekura. Daiga tokwena bindu roenda wega ni atwekerera stima.

0: Kameme Tops. Kameme Tops. Wimwaro FM. Wimwaro FM.
1: Madito mako ni ndo nivitonga. Ni mbika giri Wimwaro ni rinyenje. Ni rinyenje spinch. Kuna muenda, kuna riwa. Kuna Patricki, kuna Gasura. Njua naga embu kwa nene. Uma embu kudie tuka. Nanenge na gwani mugenge ni cyeza ya monoto ndumwe mbere ga guta murigo na ngiri ko kwa we mwaro ofisire na murigo kyone tawako ni we mwaro ni cyeza ya na monoto tamai we mwaro eture
2: na mbe tawa hane tumadani duka we to ni rwarare bare bakwena wasakayo ne valika gire wa mwaro we mwaro nere tagawera wa kurema na we mwaro ni tuteretie kumenyorea maundu mare kara masinani na furudi de wetu na mono mono kaunti ya Embu na ni tuke na gane kana kaunti tu we mwaro ne gatutaraga alifindi de ngorani ngorani akigoso na magi gutura na gutua mwadi na sana sana kipindi hiki kire tagwa ni mukudi achivas na tuteretie ugoro wa kwivanga mututurere na tutomidi tero tobati ukoro tu ya ubigire kumandu awe maro etore na ngai ya mebegwe tikere kakona
0: Wimwaro FM mutambo rioraria Borato niti di Miresia 93.1
3: Bita kwa James Ndika, nechia mandiwa thuko ya kia chukuma Ndika giri ya Wimwaro, ni hawa thukori ya kia chukuma Nifo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gie Tuwaru thukori, na tutunguru, na tunyanya na nacho kiri wa mwada wa mwaro ngatho muno ndo gukorwa nitukorwa tu na mubango wa mabunjo kwa maana magi ni utwa kaga ngoro sieto muno

akiumagara mutambo le kabinda rigaka etagwa ani the pianist rwembo ruga munoro etagwa rurimi rwatukinyiria wega thanye banditana reka 45 bombere le mwalimu Martin nari ekorwa amwamenya watukirisaga na mbere na gusokeria ngai ngatho muno ni undu akukorwa kene ngai na ekete maundu monde mega ni tondu owago twenda nginya gukorwa no tonetia mavinda mama egutumenyerera kumana na mitino ya varavara mitino ya mwaki nituramucokeria ngatho ni tondu ni ngai na ko muthikiriria kuria kwonde urandikiriria kavindari gaka nienda gukuthokia muno angikorwa uraivara sana mutambo waku angikorwa nikwa ukoretwe vyo vyo ukithie na mbere gukorwa kiruta wira waku ningwenda gukaribithia muno thini wa mubango wa kigoso ava tukoragwa tukithie na mbere kuvunjia ngai wa ma na ngai uria uturaga moyo niene nitigirite ngai nwathite guru na njere ya wetikio na ngera ngai ni wega muno ni tondu wa gwitikira kundua umwe wa matigari make ni kumenya wega ate muno muno ngai nukoragwa akigitira aria mamwendete na kuhone ngwenda tutuweke ya kugana kiugo okia ngai muthenya wa umonde muthikiriria kiugo kirekera tongoria muthenya wa umonde na tularuta wega mbukure ya Isaiah 61 Isaiah 61

0: tiga tuambelie muvalie wa mugwanja anani muvalie sio peke yake tukudhoma Isaia 61 muvali wa mugwanja niondo uoria mwasonorithirwe mukarivwa maita maire niondo wakurega gutewa nimugakenera igairienyu kwoguo nimugatura vururire wenyu no tonga wenyu uongerereke maita maire na muture mukenete tene na tene mwathani agoso muno muthikiriria mwende na ni murathi Isaia kavindari gaka aratweka wa gutwariria na maandiko ma muthikiriria ni revoka ni magutweka makwariria ngoro yaku na maririe ngoro yakwa na muthikiriria ni tugutweka akurathimika ni kwangai arathira mbere na gutuva mwivoko naga turirikania ati kenike urathimanaga na nike utuikaga wa gucokeria andu kindu kiria kionthe egikoretwe nikitwe aratura ni undu woria mwasonorithirwe mukarivwa maita maire ngeciria uvoro wegie egucionorithwa muthikiraria gucionorithwa ni gukoragwa kwikwa njira nyingi muno na gucionorithwa ni gukanagia na gisambi kavinda kara wasonorwa nwanginyoga tuweka wagu samba ni tondu gucionorithwa muthikiraria gutikoragwa gwikwega na koguo ngai aratwira ni tondu woria mwasonorithirwe mukarivwa maita maire ni ngwenda kwira ngai ni wega ni tondu wa gukorwa thiu thiu ni uratuva mwivoko gwata makiria tukiambagiriria kiumia giki mbukite gukwira muthikiraria ni tondu woria wasonorithirwe ukarivwa maita maire mundu gwitwa Ayubu thini wa kirikaniro mundu gwitwa Ayubu aindunga tayangai na Ayubu akoragwa akingenia ni tondu wake ni tondu Ayubu aindunga tayetigirite ngai na muthikiriria kavinda kara wetigira ngai no kina tweka no avonoka kwina ndu mauga ati vau nivo magerio mathiragira kwanja muthikiria vau nivo magerio mengivagira withagira right left and center kwina maundu maratweka magugukirira no ati ni ngwenda gukwira atirire muthikiraria muthenya wa munthi gukirireria kwa Ayubu watumire ngai amurive maita maire ni mendaga nthome kigo giki na nguve reference mbega muno kavinda karengo ma avoire ngai rutha nigetha atweke wa kugeria Ayubu amuvoire rutha ni kumenya ati mundu uria kwina kindu ai nakio ngoma esiragia Ayubu angetweka ati ni wathirirwa ni indo ciake no gwitikira gutiganiria ngai na atweke wa kugoca ngoma no ati ngai akira ngoma atia no mugerie na kiria kionthe ai nakio no ati ndigariria ngoro yake ni tondu ngai onete Ayubu ai mundu wa mwendete na ngoro yake yonthe tigwitua na tikwiringiriria no ati endete ngai na ngoro yake yonthe ukenda ngai muthikiriria na ngoro yaku yonthe na kiria kionthe wina kio umwende na kiria kionthe wina kio maundu maku muthikiriria gutina vindi makathingisana ni ngwenda gukwira atiriri muthenya wa umunthi Ayubu ni wanyururirwe na ngiragia agisonorithua kari mi nuri kwa mwikirio gukwe na arata matwikire ni mathengutire na makithie ni tondu ringi Ayubu kwa kwe na kiria atigaritwo nakio kingi kunywa wanagiria mutumia wake no akinyire vandu akimuria ni kuotarumaga ngai ukinakua uyu ni mundu muturite mwikunikirite murengeti umwe nake muturite mukiaragia ni kwanja ni wana mundu mumangeragia muno ta imagine muthikiriria mundu mukora wa mugicia murengeti mukamama nake na mundu umwitikitie ngiye gukiroria witikitie ngai ni mundu mamwe ni mandisaga muno mundu uyu wanaginya ndura menya maundu mara kora kwa agikuthugundira kana agigwiciriria andu magagwiciria na ngo iyo wabata gwithira kwina mundu utakunyitwa ni toro munthi ai kamuthikiria thio mame koguo riu mutumio wa Ayubu akimuria ni kuotarumaga ngai ukina kua akinambiria rungiria kumunyarara ni kuona guti uria vana kwina andu marakunyarara muthikiriria muthenya umunthi ni kuona guti uri ovana makuroreti uguo na makona mwiso waku wanangiria kalenda uru wanagitigwe kalenda wanangiria yuro nje yaku muthikiria ni mandike no ate yo mandikite matika amithoma mathiko makathoma ukithie theini wanga thimwe yeguru muno iyoru mandikite kavindari gaka umwe wao no kamithoma vando we mwene ugitugirwa ngathi ndaka amithoma thindi ya mathiko maku mathiko magao kalita no atika vindari gaka nigago kenera uri ngai ekite kogu ayubu arikia kunyararwa na akirikia kuvitukira maundu mengi muno mandiko maturaga kuma ayubu 42 ate ayubu arikia kuvoera arata ake vauni vona ake ngai atwikira wako musokeria kendo na kenge ngai asokerie ayubu kendo na kenge ni tondu wako mwenda muthikiriria ni undu uria mwasonrithirwe mukari wa maita mairi niguo mbukite gukwira muthenya wa umunthi wavota kwithira wendunga ta ya ngai ndungate ya ngai uranthikiriria kavindari gaka wavota kwithira no sonrithitwe muno bareka mie gukwira atia ati we mwene ukari wa maita mairi nie mbitikitie ngai no gutweka wagweka kiundu thini wa ministry yaku nimsia ni magusonrithitie muno makiura geruyo na kene ndwe kyarambiriria variu wananginya wavota kwithira wambiriritie kanitha na ni vingitwe ni tondu wa kwe ati no ranegene handu riwe negene ni makurumiriria na masarania nawe ni tondu we niwe ngai agutumira gukura andu wake maregwa ri negene no ati muthikiriria mbere ya ngai ti negene ningienda gukwira ati ri muthikiriria muthenya wa munthi wavota kwithira kwina mutumio rarira kavindari gaka ni tondu uria sonorithitwe mutumio uyu athikite mwana wake akathika muthuri wake akathika wanagiria muciari wake na kuo gutua na kindu kiragi yake atigaritwe na kio na ni mendaga gukwira ati ri muthikiriria ni mendaga gukorwo ngiwe tondu uyu vendria uregu ambulance ikirire thiete kwene ugaga ni negene uregua ati una kiara tinda kinegenera andu na ni ambulance either ambulance yo kwekwete mundu murwaru kana ikwete mundu muku either ni kwatigithukanira njirari no ati we uregua ri negene kavindari kau vendria ambulance yagakorwo igiuka gwa kumuthikiriria ndukauga kana ni negene wananginya ndukaririkana kana kwina vandu waririoguo kuguo nangigia mbere ya waritie kindu kigikorwo ni giguturia mundu ngoro tambo mind over wa mundu ucio nindira menya ndu ario sonorithitie wate ni mbice ni yenge umata uma ni mbice muthikiriria we musonorithie na ni mbice wanawe no sonorithitie andu ai ku andu musonorithie we musonorithie andu no ate maandiko matwira atiriri ni tondu ore mwasonorithirwe ni mukarivwa maita mairi ni thiri ya muturire muthikiriria ni gwethitha vaingai wana kavinda kau asonorithwe ti agutinda ati ukienda gucokia muno vau ni vagututhuka mbare ta imbega wana mundu avanga gukunuva we mutire ngai muthikiriria watigira ngai maundu maku monthe ke mwene akoragwa agikurwira mbara ciaku iria we mwene utangivota kwirwira murathi Isaia atwira ati muthenya wa munthi ni undu wagiriria kurega gutiwa ni mukani mwakenera igairi enyu na ni mugatura vururire wenyu utonga wenyu wongerereke maita mairi na muture mukenete tene na tene muture mukenete tene na tene tikwati urero wagikeno kia thaino pike yake tene na tene muthikiriria ni kuga atiriri we mwene ni ukena rusiaro rwaku rukene rusiaro rwa rusiaro rwaku rukene watore mandiko matwiraga kuma mbukuri ya thama ninga kinyaniria waganu wa methe nginya rusiaro rwa kathatu na rwakana riwa nawe ava ngai arakwira atiriri muturire waku ugakorwo ukenete kuma rusiaro rwaku rwa mbere nginya rusiaro rwakana ni tondu wa gusonorithwa muthikiriria gisono kwa gikoragwa gigicuku muno gusonora mundu muthikiriria ukoragwa we undu mucuku muno ugacemanagia na mundu ni tondu wa kumenya thina uria ainaguo ukambiriria riu kumurifana thina ucio wanaginya maritwa no tucanirite kwina andu makoragwa maina degree cia gutwira andu maritwa mbuga mundu angiatumire ugi ucio cukuru angikuraca muno kwina andu ani makoragwa mathana uguo mundu ucio wanatikwa mwana vitania nake mundu ucio wanaokoragwo ukiriwa muranagia andu no ati ni tondu tu akumenya vio vio kiria ngai aigite ndari yaku mundu uyu nake akavanga guguconora taruonge karakivikore miaka mingi muno tarathimetwo na mwana maita maria menge ano mambagiria kuwa mutumia ni kemena thina nizi maraga kuwa muthuri ni kemena thina niki maita maria menge ni mutumia okora wagi kuithu yego na riri ukethagira wana au miroguo ukegusa mundu akiuga thate ria ni avituka mutumia uyu ure waukire gwicuria mucio uyu ni watweka wako vituka maritwa menge muno masoku akavewa maritwa mama kuhuwa na akiumira andu magasema na giandundu kwe na maandiko makoroga makiwoku mabukuri ya dhaburi andu maku ono kivetoka marasema niandundu makambiri ya kwari ya maondo maku mage kogutaka na kavue kaukavue ru maraguta kavindari kaka netondo wakiri otaye na keo natondo wale magosono rete kwe na kavindara kukinyangai yako vingiria riwa nanginya matika aguta na ringa na maguta na makoroga mageka makoroga makiuga urianga ya gwekite vindria muthikiri ya wana mutumia no avika nani wea karakara muno atai mugiu mwana mbere ya umutuwerete sira ambori rika ni yangai kaundo eguro ya musiusio kwe na ambara iluwe kagawega muno na maru ugaturia maru maku no kera ngai kaundo eguro ya family na we ukiririka na family yaku ukaririka na a family yo mande kwa matuwe raga atelele wendo yakwa nduwa kene kabinda kare nagwa neto ono nagwa nengukira neto ono nagwa nengukira lia nendumare ngai nogo tuwe kwa otheri wakwa niwo mande kwa maturiri kanagia na kuhu kavinda kare muthikiriria wakoro wati we mwene wero waku nigo tindo ogeso norando wale enge ukiuga gore ya mavana na angandisi ya dhiri gekuro kama undomenge mono ukimatusa gira maretwa netondo wakiria matai na kio mono mono kiria matai na kio ukamatuira maretwa ningenda kukwira kwina mande kwa mauga gatiriri netondo wale mwana sonorithua ninga amuriva maita mairi nini ngevoya ngai muthikiriria atuike wago kuriva maita mairi ninge voya ngai muthikiriria atwe kwa kuthikiriria atwe kwa kuthikiriria ngiregia kiriro giaku na atwe kwa gukwegua gwata makiria kavinda rigaka nie ninge voya ngai muthikiriria undure wonde wana tumotwe kwa gusonorwa ma ngai arotwe kwa gukuvingeria guo ni tondu ni ngai mwega mundu monde mare mangi tuma utwe kwa kuriraga utuko na muthenya ngai arotwe kwa gukuririkana na atume gusonorwa waku muthikiriria gutweke uira waku wa muthenya wa rucio ninjokereretie buvwandage kanini tuthi na mbere wega na kurathimwa tukirekagiriria avogwo mutambori wa kameme eka we mwaro kwe mugeni niembeta kwa Karemi Magi twethini wa muvango wa akigoso umuthi muthenya wa Catholic Edition. Good afternoon.
1: 93.1 we mwaro FM.
2: Kama leta mako beta wa mati ni mugendi kana time keeper ende makambeta ruzaki nendi kageria we mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kama meme tamba ka mona kwanja la so ya mugenge area ya malai komi la kenda nya de mwe ni ngana ya mono ava avanga dizima gera ne bangua gera ni to mitika kageria watu na jesi mitu kwa na ngana ava kina matu conscious kina tanju na andu enge mono ava tukana na wapa we mwaro ne ture na ni kama meme ka mwe mbuko ni la ture kutoka pati nyaga ni mwitua ila wa kampuni ya neno sako ya August change na nendi kagiria redi oyo mwaro mwono mwono mwono na nengi na gwene kibindi kia kutua tura na kia kibindi kikikireta kwa ni mugenge na Karemi Magi unu ambugire uwe mwaro mwetule na ando mwari kagiria kamemeka u nige tuka kwezi ya lila
1: FM Gakaniko.

0: Kame me tops. Kame me tops. Wimwaro FM. Orato niti di dimiresia 93.1.
1: Buta kwa James Ndika, nechama ni watuko ya kia jokoma. Ndika giri ya Wimwaro, ni hapa dhokori ya kia jokoma. Nifo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gie. Tuwaru dhokori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwanjo kiri wa Wimwaro ngado muno. Ndwa kukorua, nito kukorua tu na mubango wa mabunjo. Kwa wame na magi, nituwa kakangoro sietu muno. Onaria mundu arizaga kimaga akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuna mambo ya gaiwa mambo ya maradhi mwana na ngema natapata nyingi nyingi kundari ni matu aka mudhi ni ngorosia ngorosia tu ni mathi na mbere gaiwa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya kurwa ikithi na mbere kurathi mwana ngai tu thi na mbere kwa ndu kapiuta ni tugenyi tani tugenyi tani ga mundu ore ingi ni gato amukiri thi mosia ngai na ngai wa mwaka na turathi mwana kira tu kwa kurwa ngitu kama ndu mega we mwaru tu re na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka ukinya nundu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro muthero
2: nimbete kwa free mwerico aka the big fish ni mwana wake anjo koma mukono dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kotu dikagirio guko na kora ka bire loud and clear
0: we mwaro fm gaka niko we mwaro fm
3: mali soma kanin do ni tonga ni ndika gerio mwaro ni rinyenge ni rinyenge stage tena mwenda tena tena riwa tena pati katriki tena rasura ndio na gaembu kwa nene ma embu kudie tuka na ninge na jani mugenge ni kuseza ya mono to ndi ndi ra gota murigo na ngiri po kwa we mwaro ofisire na murigo kyone tawakwa Ini muaro ni kita lagi nama untuk tamu. Muaro itu re.
4: Kita tahu ane cimatani. Duka betul ni ruarare. Baru bakfina wasakayo. Nevali kita kira dia muaro. Ini muaro ni re. Kita kira wa kure.

0: augete wa imwaro ni gatutaraga atithindi ri ngurani ngurani akigoso na magi guturatura na gutua mwathi na sana sana kitindi gigi kireta gwa ni mukudi achievers na tuteretie ukorwo wa kwibanga muturire na tuthomithitie ri tubatie gukorwo twi a ubigire ri maundu awe marwa iture na ngai amithe gwitikirika kuna
1: Imwaro FM mutambori raria
2: Bita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwuru wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
3: niambe ta gweske mari mari mwendi wa mari mari munene kuria runyenje na ngora kwa ni tuned menoko time
1: Teretiki voi mutukani wa nyimbo usanjamura man pj na

0: uga wana yao mukongo era yokongo wagerwa ne mondo wake onore mondo murume
1: ngangwisiria uga tena vena
0: aha
1: bondi kuga vaina problem uba isa
0: nei
1: ene
0: nora kongwere mundu
1: ah nie of course
0: nai
1: ndinge korwande niraturie mundu wa kongwera nira kongwere atumia iris avata mono dino wa muturire wakwa
0: nai kuwa ugava uva happy international future mother
1: Vau kidogo Vau nitiriki
0: Me
1: Kulinga na nani ndirona vagirire Yes
0: Vega ndai moina kakura mwana weka amba ito kwa vuzi ya unguyo Nwa kwera makura mutandaole Iyona kungu ere ita menge mbono Tondo emande kita maliki ombuya
1: Aya
0: Iri undu isi Vale mwana siyazo makura kauntere ya embu wanaronga makauga na tomwe ne aire alembe gwete okegwa mondo auga mondo ni nengina wa county na ne na nyondo sia kuongeziana siakwa na kuona wengi wanaronga mamado akauga vanora vetirie ilavu nora kanyire ya mamiguo nora kanyire ya mamiguo leungweziria inge mundu akorone mwana akanyaga ndire ararerwa nengina akimucugagia akimuthathaga akimumunyeria ari angina u jamba ya kore mwana wa kamba mwini jori ngo mumfuzi ungu no dieta gasera kaiwa kamendi the yapi
1: we
0: mother's day noge ke bando bamwa ugire ke enda ndange worana nda kona agika worana
1: ya
0: anyway maune maundo mando
1: ni matuwa make
0: happy belated mother's day kore ando aria maybe matena ga kanyaga kwendithirwa
1: yes
0: korona na rekora county 014 na nera bitukirire kuria mwena wa Embu town ndizikune manya takirimare na naigua ando magikoma komithia uvoro wa nitakwa meguire kwa we mwaro FM tambore bona manyire ando mama koroga meranda muno na muthikiriria no koragwa etiketie muno metha ya movoro ndo mwe na ibindire ire etagwa ya special information yenere kagerirwa kumana na amamerikia na tangazi ma movoro
1: yes
0: makigweto voro wa nyamwe gwetwa ati ovesha ni wa ambasari kurondo muzenju medha ya mwavoro na okandino nondo zenja dia
1: ok
0: ndijika nawe kaundokone kwa uginyerita nondo nera iwiri oke kwa etuwa na wakwetete ovoro ndo tosio olivu wanga madhanyo wa rushu tariki kumina siri
1: oh ii ni kwa naro lagi uguongo na kure mweno wa manyatai ingegua mwishimu wa mweno osio
0: ii
1: nunga kuruwa kivesa na nimbasari rusio na kiaru kaganginyama ondo megi wali wa mete
0: inuwa
1: sukuru mete ya matunda
0: one
1: kwisidio ni meteta mete ya matunda nunga tuge ni meteta iriko
0: mikondovia
1: tuge meteta
0: mesungwa
1: yoni ya very nice initiative ni tondo sukuru nunga ikura kwe siena ikire ya matunda mau na makora make marima in surplus makora nginya ni marendia kuguru ukethira sukuru anayo ni iragia kanya out of it kuri ukethira nginya ko foot bills musiali na kenda ga kanyirirwa muno ni
0: na ndone ni nginya nyamwe gota sukuru si adene ira ba computers
1: mirenya miega muno eno ino turatura tondu ngiririkana mithenya yetu ni kwa nginya twagendaga ati kuthoma ati computer packages computer college tariu ni na thomere bandu beta kwa kathagire computer college kwa ndangirikana ritwa ria computer college yetagwa tariu ciana cia kumwe na wamanyata ikakoragwa ikithoma irathoma irarigia ciana skills cia computer na nwisu ria mitandao squeezy yo kita go take over
0: ni ngithoma kure kithioko secondary kware na computer lab lakini no ngo yere kama itamara mengi ndo to gaga mundu aka vingorero aka vinyero ne mwali mutondo na ndu ici ambagirirwa ku na veka mwaki gatune ga kana ga vario gwemboru wakiaga gituika kangrin ru kare gatune ndi mona na thiengera mwali mu ya computer nita kwa yare ira nda kumunda mwa

0: Ni computer ni terenda ko munda mwaki. Ngembera ne kweri ofunwa bibijana ukona katwigashe.
1: Gashenji.
0: Gashenji. Eita ga koroge ka blue.
1: Yes.
0: Kana ga koroge ka green. Kana ga koroge ha ka kadheru kuaro ta ka mwaki wa thitima. Na wana ka bora uga wa thomire vandu. Utambete gija kuthio memere kiari. Ni gutangare na kirathi ya computer ari unit ya koze. Ngithomera memere kia. Nginya thai no ndige meje.
1: Ni mizite kwa kukenturaega no ole mavana ta kule mwana wamanyata lakini ngwe siri we asio my sorted. Yes.
0: Ah, I need a good initiative.
1: Yeah.
0: Kuweza na mpazari hithi ni wa mazikuru ma secondary na nginyanya mwe kwetu wa tertiary levels. Mazikuru ma angati shivoro na odhunduri usio vandi wa metikizi kore bunge kia manyata yiki gima na nginyanya kuweza na computer. Kachungu tulagwire na insurance.
1: Yes.
0: Ya computers kore diskul sio nda kore kisi kore mbuke kia manyata a good initiative.
1: Right.
0: Anyway, wacha watu wajitu
1: wajitu,
0: wajitu meban. Aya, santa sana. Nye kwa nyumeri ya mundo wangu tiki yava udhia na amberego giri ya karawan
1: kabisa.
0: Aya
2: na mau marai movoro mawe mworo FM waugu marekeka nogo tradi na mberna ukinyelia mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mworo FM.

0: 120-399. Hello.
1: Mbenge.
0: Yo.
1: Rada.
0: Mdogo bana, vipi?
1: Rada, ni mrembo bila makeup, eh?
0: Yes, mres.
1: I'm back.
0: Ah, welcome back.
1: Thank you. Do you get a tiny matonya kwa?
0: Eh, eh.
1: Kasi reke zemu na isa vanetu ka?
0: Eh.
1: Bogina ya kwa ya mera na are nge so marketing?
0: Yes.
1: Na kitu kia inaino nge ya nduzi ya kwa Yasmina?
0: Eh, eh.
1: Na wa mkwara wa vare, mjashon ya mkwara yonde, matikwara mwana mkwangore.
0: Alright. Yeah. Yes, hello. Oyo.
2: Mwana mbogira mika mkara alimu vidaba.
0: Yara mwambuko ambakura kindogo.
2: Mwana zani ngayi, alaya kutuma mbuwe siya mbela kiongo.
0: Eee.
2: Ala waisi kanembeka.
0: Ehe.
2: Ebuwe teke karo aborea.
0: Yes.
2: Nankiuga atu apoto la ugire.
0: Eee.
2: Royo.
0: Royo.
2: Aya, leuga tori ya moneno asuka.
0: Ehe.
2: Mwangu ya togororo.
0: Yes.
2: Nasa ira tirise na monde madara kandidi kawiti.
0: Eee.
2: Matonga leto ya nemotembe impuru ale baweko.
0: Ehe.
2: Haya, kutena rosu wakanginga kitongo wa kegumo wa kiruwala.
0: Yes.
2: Kutena mwani kwa mwini, wa mwini to kutena wanjale kitareno wa morangi.
0: Eee.
2: Iyaka wakazenu isi ya kire terendireko.
0: Eee.
2: Waidera otiko menya.
0: Wega.
2: Ali ya mumu wa mayai kitongo wa nyama karingi na kanjei na sio muku.
0: Ehe.
2: Mbola mbola.
0: Yes.
2: Na kwa kutena mboi mboi.
0: Eee.
2: Wanjira wangu na anjero kiremba na ferita na mudhuru yake na ndorini rei. Na kuila wazi rukogu kazi ukezi la susa ni walido.
0: Eee.
2: Amela njoki wa anjero. Onyanga na mwesimua karemba. Na kuila masambi kimonde maredia we mwalo matongolele tuende piyushi rei. Na wakakoto na pike ire. Umele tere.
0: Aha.
2: Kia kungalaji ya wei kwa lwe mboro kinoa.
0: Aha.
2: Eterela wane ni ate okuwa. Keune kiwa kia kibuwa.
0: Kia kibuwa hii.
2: Wana kibusi le.
0: Eee.
2: Ike zeri ya weno mwira ke diezo akari wina gito to la emba.
0: Alright. Nore kweri saba ni ya kembori ya tole ya tura ugire. Yes, modikira rosio ni kuwakura kwenye gongona rea kufuruki ya vavoa. Shabiki jina kubwa kamemeka uwe marifuma especially tavari ya menu kutaima. Eta kwa shabiki, eta kwa mashlopi. Yes, ni mugial demeta kwa mashlopi modikira yose vavoa ono umatigete. Gongona rea kumuvuruki itakuwa ni kesho. Liwe gweri savani ya kemburi ya wole turete kaniri ya waturete kaniri ya toka atunga nana ya keva andoveta kwa katha agere Gotham City. Neto ndo yezu wa nani ya Ayman Regi Ambosra. Yezi ninga uka yezi tukule tuki watane na mashabi kini kenda tove Mashlopi pole sieto. DJ Soiche ulisema tunaishia.
3: Hey, kesho nimekuwa confirmed pia.
0: Hey, hey.
3: Tutakuwa hapo ziwani.
0: Yes, I.
3: Kwa kina Mashlopi ni fan wetu mbiki.
0: Hey, hey.
3: Kwa hivyo kila mtu tupatane kwa kina Mashlopi kesho.
0: Yes.
3: Na nasikia leo kuna candle lighting.
0: Hey, hey.
3: So mwenye ajapeana candle lighting yake ni 20 shillings peke yake.
0: Yeah.
3: Unaweza contact Mashlopi at 0794
0: hey, hey.
3: 457
0: yes.
3: 808.
0: Alright.
3: 0794 457-808.
0: Aha.
3: Martha Njue.
0: Santi sana. Na pia yeze nondo wale ya nao nitondo nitura support wa Shilopi na njira itika nete. Vale yeze dhinu wame group ya WhatsApp ya minoko time yeze mudhikina neno na maundu madhiete wa wega. Nitura ikia kanyamukari ya tuwe na kwa yeze as a team. As a team. Mudhikiri wetu wa mitambi ya tutobzi yeze tuenda kwa atuara kanyamuka urosio tuwe vamoe. Tui timi ya uwe mwari fema timi nukotai. Namba ya dhimu yeze ili ongi ikia kanyamu yeze mudhikiri wetu wa mitambi ya tutobzi we. Ungeenda kwa support Mashlopi. Namba yeze ya Felista wakwando ambako mudhikiri Felista Njero ni 0712 0965530712 0965530. Yes, hello.
2: Mwenge.
0: Yo.
2: Nadia.
0: Nefiti.
2: Baba Mkiti Martin.
0: Vipi?
2: Eh, niyo ya kwa Makoro.
0: Yes, Makoro.
2: Niaje umepotea sana dadi.
0: Kesho na kama hivyo.
2: Okay.
0: Yes, I.
2: Bogi yangu hapa stage kae ndani akina Kasanga.
0: Ehe.
2: Asmota.
0: Yes.
2: Wili.
0: Ehe.
2: Bogi yote anduzi hapa tukua hapa yani kwa Manando Box Center.
0: Ehe.
2: Tumetulia hivyo tumesikizanga tuwe mwaro.
0: Yes.
2: Naambia hiyo Bogi kae tu ndani kabisa.
0: Asante sana.
2: Wazi mchezeka kwa mwaka moja hapo Kandre Washington.
0: Alright.
2: Wazi.
0: Yes, hello.
2: Mwenge
0: vora wangu. Wote tos.
2: Na gogo tena lena
0: hii.
2: Eh. Na gogo bora tu.
0: Ehe.
2: Ugonda pika tonye matora.
0: All right.
2: Ogiwa na roga mere ke ni Saudi.
0: Eh.
2: Na na wajuka.
0: Ehe.
2: Ogi ya kangi nga.
0: Yes.
2: Ndio bani na mwegua.
0: Eh.
2: Ndio gua nguda kawe.
0: Ehe.
2: Yako akade marigua krona kali dua krona na jira jira na game kandi ye.
0: Eh.
2: Oh, mreli wa irato na mreli zina intawanu na kanuwe karuma hii.
0: Iii.
2: Na kala wumu tambo ule mgenge.
0: Santi sana. Yes, hello. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Yes, hello.
5: Hi.
0: Yes.
5: Mgenge.
0: Yo.
5: Afile to hapa kezemo.
0: Kwero atega shwere.
5: Natina zena.
0: Ehe.
5: Mutambo elien lien.
0: Ehe.
5: Mande sawa.
0: Ehe.
5: Eri tiendi ke matora.
0: All right.
5: Zemo tiene me donga mete na ndiro nantaso.
0: Ehe.
5: Ni kanda ka alguien en esa wa wanga.
0: Ehe.
5: Diego de tonga ke gumo.
0: Ehe.
5: Ari ammo de tonga mendu anya ma.
0: Yes.
5: Mwena ya chika alisama ni.
0: Ehe.
5: Otoro nungu nze ya ngoma.
0: Ehe.
5: Kichoso. Na dos kanginga. Barista nakari ya na kinyo ilato.
0: Ehe.
5: Masambe kionge. Kwa mwona mwena mbira make up maker wafunga. Intaziri kuntua ni mwema wafe mutamboro ale mgenge.
0: Iyo.
5: Ase ndiri ya so smart kivoye kega na wiki smarta.
0: Santi sana. Yes, hello. Ndage kaiyezi nekenda itikare tekoro kevanda madha madha ikumine emosia Johnny.

0: Yes, hello.
1: Magosi.
0: Yey.
1: Me ate ke boye.
0: Kuaro mono.
1: Bana ni me mwana ni rosia kanginga e. Ino akufore langa van dikere ngere yawe mwaro.
0: Yes.
1: Rewe. Ando anye matora. Nile angia lasgeri ake vemo. Veri so aguando amboko na angiri mwe mudio vare na mondo uwe kwa tu seven waka mdana seven waka za jure.
0: Ehe.
1: Kitonga ni na amu igua igua.
0: Ehe.
1: Wana iti kambani ya ewa agua na mneni ya isika.
0: Ehe.
1: Kero ngori na kanyo igua angiri na mudio eka vare na mondo uwe kwa te oyo ma wanjiru wa yetare.
0: Ehe.
1: Na mondo uwe kwa te wanjiru wa mbunu wa angiri. Wala ndia koro aji omono mono matambo ale tonu ni wazi hile Wega mono ndi ya hido ka ndi ya wanya kwa mizeni Nga ini amura hivyo mwa na family yake.
0: Thank you, thank you.
1: Ara abu na anjali wa andu la wete ba hindi edu yake. Na oma koro na kebu wa eke Andu la limo hivyo na andi njia imono ba hii.
0: Thank you Rose. Yes hello.
2: Hello Mbenge.
0: Yeah man.
2: Urahava diya la hamesa pi macho wa embu.
0: Yes pi macho wa embu. No, I'm dogo too.
2: Ay, you know, I'm not going to go
0: Ay, Timono.
2: Hey.
0: Yeah.
2: Thank you.
0: All right.

0: ugumeke kete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Vai kumi ni mwese kivoi mitambori ya Wimwaro FM. Mudhikiriria nina gukethia ngivokaga muthenya makunuthiete na mbere wa wega. Ni matemo ma idharire ngikuthomera ritwa riakwa ni mwendo wa Gitonga. Sena igire ni kwite vuva wa kiria kirere kana ni kuvoa thumu ni ngina mama siari itura ria Zambezi Kikuyu kaunti ya Kiambu. Ovaro makiri ugete kana kamarwa ngina mutumio ucio na kokare mucio ucio no ati ni kavonokirwe na kavota gukorwa gakivirwa thibitari. Kurerekana vavo wa siena ino arewira vindagisa njama kiu na ilu mavitha avolithi ni marambia ni mambitu uthuthuria wa kumenya ni muthemburi kuwa thimu siena ino ila ikorirue ikevewa. Ekwirwa aire haria maragwetra na mavitia makuraga mutungatiri wa PCA Tabuga Mbahati kauntiri ya Nakuru ni magwikara rumande kwa mithenya mirongo iri na imwe miyukite. Mwerekero uyu vesanitwo ni igoti ria Nakuru kuria aire aya Nafula Otenyo na Felix Ondinga Okumu makinyirwe muthenya umuthi. Muthenya wa thitango ravuete mithenya mirongo ithatu gukorwo gika uthuthuria mukinyaniru no ati igoti ria kuriri kivesana mithenya mirongo iri na imwe na kwatha mathina mbere gukorwo makivingirwa thiini wa station ya Vorithi ya Rongai. Aire acio marakuri na thimu vamwe na kandi ya thimu ya mutungatiri ucio Julius Ndumia uria wakorirwe auragitwe kiumia kithiru. Mwiri uwa mundu murume umwe niguo rutetwe matigariri ma nyomba irerega kugwa mwena wa Ole Nairi Ole Rua thiini wa kaunti ya Kanjiando. Mavitha aria makuthikuragia matigariri ma nyomba iyo nio makorwo makithikiria mwiri uyu mariria mathiete na mbere na gucarania miiri ingi makiria irerekana ni ithatu. Munini wa komishona mwena ucio Sif Mohamed augete mundu murume ucio aramenyekana ta Moses Otieno na famili yake ni irikitie gukorwa ikimenyithwa. Nyomba ya ngorova inyanya yamukire muthenya wa njuma kiumia kithiru na mivango ya kuruta miiri ya anacio ni ikoretwe ikithii na mbere na umenyereri munene niguo kwithema na gukorwa igicungiriria athara makiria.
2: Shukuru sana. Kufikia sasa shughuli bado zinaendelea. Kama mnavyojua, jana tuliweza kupata mwili mmoja na leo asubuhi kwa wale familia mbili zilikuwa hapa kwa kupitia msaada pia Red Cross na sisi wengine wote tumeweza ku identify ni mwili gani. So mwili ya Moses Otieno ndio imepatikana. So Moses Otieno alikuwa mmoja katika wale wanne ambao wanasemekana walikuwa trapped hapo ndani. So tunashukuru tumepata mmoja. Sasa hivi bado kuna maofficers na team the expert wako chini huko kwa basement wakijaribu bado ku track. Mbwa wameweza kutuonesha dalili ya sehemu mbili ambayo labda huenda tukapata mili hapo. Sasa wenzetu wako huko chini na wakijaribu kufikia kufata hiyo lead ya mbwa kuona labda tutapata wenzetu hapo ndani. Na labda huku nje utaona mashini tumezisimamisha kidogo kwa sababu ya hatari ya ile jengo vile iko, tunahofia hii mashini ni kubwa na zinaleta vibration zinatingisha.
1: Haturi asa location yango se mwena wa Ivurori mwena wa Mbere North ni marakuma kambuni ya Omae ya Talda marauga ni mavesa ni migunda yao na matikorote makiona omithio kumana na kambuni ino. Wilson Mogo na ripoti ino.
3: Kari amatora masa blockation ya ngoze uandire ya vrore kizikore kia umbunge kia mberi ya guru na rema vaganite na mikunda ya Tarda ni madhiete na mbere na kumeneredia kamboni yeno nundu wakiri ya marauga kure na mudhuto kanio na goko makirega agotetheka na mikunda ya kamboni yeno gunu wana dhengia amwe maokorua mikunda yao mavesanite
4: rakai ya ikoria kure tuani tudumwe no rura mekuria kora kwa mekunura mukamitsena ku ukute tinda kirirwa magikaya marumwe migunda ati makari ma irrigation makora ari kirie uku gwetwa no matitinda ana matije kana kurundu tofyo kamitse kizonde kwa kuria ikoreria kiambere kura zokori ute mundu agwetu gweta kwa
5: tukia rimwe na ari ucio agwataranda nie ne umwe wa aria maciunirwe migunda yao na nena wira mwega nuo mauno amonithie kikwanja gia tauni sukuru kanitha maundu monde ma utauni
3: mathiete na mbere na kuga wana maundu makonenie na wandikani na mieke ya mawira kuri andu ethi no jikoragwa amare makovewa mieke wayonde nondo marauga nokoretwe ore uwako makanyiriria
6: iria ya ni ya power na taranda wana make andika ciana ibarua uteka na kamwe no gochagwa nokora wondu muchoku muno sana na nieta ni mi mwene kuthimithia mbiko nicho kamba ni ke ambiriria na nina alomithire gute mwana nae mangi mbira nina kana ningi andikirwa matumagira ciana cia miene mwe makiringe kamba agithi mwene akirie no mwene angoche aku
4: wana mundu agukwa githi kuria thokore akiambere ndocha kwata mundu murutu kithaka ocha kwata mundu tena kindu
3: reu maravoya atongorie mao gukorwa marema kuingirira na nigetha gukorwe kuri na wigusaniro no rio gakorwa gitigirira ati miena yonde ni irakorwa ikigunika no vesani wa migunda yao
5: no ampolie MCA utonyerere vandu vau utuonie kikwanja kiu no tuteterere tunengerwe tufote kwa kasukuru na tauni nginya thibitari kia kambiti
3: medhari ya mavurewe maro FM betakwa Wilson Mugo
1: mudhio matema wa maithari rima temo menge nithi na sada siya kevuwa ina nie mwendo wa gitonga
0: ugume kikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
7: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite Tugikera tiri na kabiru ibaro lesio Ndesi ya medhako guko vururiri na kema vururi Gato butuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
1: Na tukitonya ibaro lesetu ni ate Sporting League Kumamwena wanda wa ni mambiti rugendo ruao Vini wambiti kasi ya FKF mbere no sub county na Njirambega Vuva wa kuveveta Kamogo FC mbao inya kwe mwe mudhenya weguro kigwanjari giasi ya kago. Akiaria vuva mudha koyo coach li masharia kikuwa vota ni uyo wao umanete na kio kia dhaki ake na maveriri mega kumarire kilavu kio kia mbiririe mwaka umwe mudhiru.
8: Kambuge game yomu de tuambia wega neo sub county zone tuambia na win ya 4-1 ile akoro yake vungwa ni mwemi wa mbao ni Isaac Dangras Michael na Jojo vano kutenjo kutono ni just the beginning mwana ile si prepete wega to prepete vakuve mwaka mugima kumatoa formula sportingi kambuge matarajio maratura antarajiete tuambiririra kufatie na win na nitura expecti game ino tusuto kete kusinda kana machi sino meche sino tukete kutaka ni atarajia nito kuro watu geka machi beta era ali just the beginning kwa huo game next ni watu ki perform much better than that kambu ya kutituraga charges wana tuna sinde to huo neto ndo tareu kuna tumaduri ingeto taraisi toa thoma wako tareuwa substitution ayete ala kiara mnambia na ko balance team madera na ko wange vingirirwa tondu kuna to maundu drice ni ramuge ni rigire no ani mi ambeti ubu ndigu ane joku to athomo akaundu na game next to perform much better than that
1: rigi nene vururi ri wangeretha ni gukorwa ikithi na mbere utuku omonde Warire rigi na kimera giki itigaritie kavinda ka kavinde meruka Tottenham Hotspur FC ni magukora magisemane na Leeds FC Mathare madha inya ino iyoka warire timu igire nene athinwa rigi ino Manchester City na Arsenal madete gukorwa makinganganira gikombe thini wa kimera giki Arsenal kavinda rigaka nio matongoretie vuvwa kuthaka mithako mirongo ithatu na itandatu na magakorwa makiumwa ni Man City haria ni ya kairi Arsenal mena pointi mirongo mugwanja na kenda Man City na makarumirira nambari ya kaidi na pointi mirongo mugwanja na inya matathakete muthakomwe muthia muvuro ma mithako ithariri nie ukambita mwendo wa gitunga
7: harĩ maumĩrĩra na mũtaratara wa mĩthako ibarũrĩ cionthe gũkũ bũrũri-inĩ na kĩmabũrũri-inĩ na wĩ mwaro FM mũtambo ũrĩa ũrarĩa mĩthako ũrĩ tũtirethaga mũgio tondũ tũmenyaga igũtũra na nahĩkũthama mama na mengĩ mengĩ ndũkabitwo nĩ mũbango wa Sports Kick wa Jumamosi thaa ikũmi nginya thaa igĩrĩ kĩhwaĩ wĩ mũtwarithia wa marori manene na matrera wĩna driving lessons na experience ya mĩaka ĩthatũ kana makĩria angĩkorwo wĩna cio M Ajira nĩ ĩracaria matereba marori manene na matrera 400 arĩa mena thĩ ya mĩaka 45 a kũvira kũrĩa bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia thondeka rũcio rwaku ũkĩgwatĩra mũcara wa nginyagia ciringi 130,000 ĩrĩa nĩ vamwe na bonus ya mileage ĩrĩa ũrathiĩ interview ĩgakũrĩkithia na mbere gũkũ mũciĩ wa Nairobi tarĩki 11, 12 na 13 ĩrũmĩrĩrĩtwo nĩ kũrĩa Mombasa tarĩki 14, 15 na 16 mweri-inĩ ũyũ wa gatano Serera www.m-ajira.com Nigu kweandikithia na uge mweke wagwetwa interview Mieke neresura nevenya na nduge tekiru kutonya interview teandikithetie M-Ajira, your gateway to global opportunities

0: Tione kwa mathikiri wa yetuwa mitambi yetu topsidhari ya kumeria rehu tuge Riunu watu tonganile mudhikiri ya Rosio toka kora tuge tongana kumatorare Yes, mudhikiri wa yetuwa mitambi yetu topsi Egongona rili ya kuvuru kia yes Omoa shabiki yetu mudhikiri ya jina kubwa Eta kwa mashlopi yes kumakura mwenoeri yari Umondi ni menyireta kwa muende Yes mashlopi nunga kora wa kevuru kia Makevuru kia vavua Rosio Mudhikiri wetuwa mitambi ya tutopse Ay mandragi ambosida Yes mudhikiri wetuwa mitambi ya tutopse Ninga kuru wange kinyia muenosio Kukwata ni na family Na rata na kwata makiri ya mashabiki Aka memege tutuende teka we mwaru FM Kwa kwa Rosio Tavarea ya menu kwa time Kwa kuru yes we na mankiara Mudhikiri wetuwa mitambi ya tutopse Yes negwa DJ Sai Chambira Nitukakora tugeo kana ke mieneo Mudhikiri wetuwa mitambi ya tutopse Mivote nituko watani ya na mashlopi No ndo yeze mudhikiri wetuwa mitambi ya tutopse Yeze Wongenda labda kuhuli ya directions Kana maondori megie Mudhikiri wanaongenda guikiri ya mashlopi kendo Kumo support Yeze familyo kagesiri kakogwe mudhikiri ya Nuawariri ya felista wa njeru wa kuando wa mbogo Yes kufitu kira number 0712 096 533 Namba ya feli Ure yes ura koordinate mudhikiri ya maondoma Rusio muena wa mashabiki Mudhikiri ya yes nuwa mvorele Uka mwemenya neate kananginya kumuariria Kana labda kama unataka kusupport yo familia Na siringie kumike pao Umonde nerele wakwe na candle lighting madhamadhe Mwona anudhu ni gwenegwa DJ Sai chako eta Mudhikiri yes nuwa wikiri ya felista kendo Kiunge kura labda kuringa na nolenga The monster ya kura adhimete Mwariye kufetukira number 0712 096 533 0712 096 533 Mudhikiri ya wetuwa mitambi ya tutop Sotonga nerosio kuhiri yare Yeze mudhikiri egongona liria madhiko Hava mitambo li tukatunga na mudhenye wa Jumatano by the grace of the most high ja DJ Saich Pandi yako vipi
1: Mini kimalizia nataka ni guti Watutu sijagutia peke yake Kuna Adifama Donian Junior, Bernard Mugambi Karo Murugi Kuna Rasta Ken, Sony Sony Na mwisho kuna Katisa di teacher, hashtag babu
0: Ehe.
1: Na Joshua Njeru Na Gambiz Mahan Mini kimalizia niko pale kwenye mtandao At DJ Search Kenya
0: Yes
1: Ingia hapo search DJ kufupi ya love search ni S-A-I-C-H
0: Aha
1: Make sure kingia hapo una like and follow
0: Yes I
1: Kama vile nilikuwa nimesema Hata mimi kesho nitakuwa pale hivi kwa kina Mashlopi
0: Ehe
1: Tutakuwa pale hivi Karigiri Village
0: Ni, yes
1: Iye koria iriari
0: Yes
1: Ehe, tutakuwa hapo kwa kina Mashlopi tunampea pole zetu
0: Ehe
1: So mafans wote kama utakuwa area tutapata na hizo sites
0: Alright
1: Kabisa na leo pia kuna candle lighting
0: Ehe
1: Wale wanaweza taka kufikia Mashlopi
0: Yes
1: Mshumaa peke yake ni 20 shillings mgengi
0: Ehe
1: Namba ya Umesema ujua anaitwa Mwende
0: Ehe nimejua leo
1: Oh anaitwa Anaitwa Martha Mwende
0: Ehe nimejua leo walai
1: Namba ya Martha Mwende ni 0794
0: Aha
1: 457 808
0: Alright
1: Yes sir
0: Chonjo kabisa DJ Search
1: Kabisa
0: Sisi tunapatana na wewe kesho asubuhi sio
1: Unaniamsha saa ngapi
0: Ehe hivi ma 6 hivi tunaweza toka Nairobi kitu kama saa moja
1: Yeah, tuko late.
0: Tuko late. Tukitoka saa moja si by kitu kama 9 tuko na tuko Embu. Alafu kutoka hapo sasa hiyo ni distance nyingine ya kitu kama 10 30 minutes tuko Gotham City.
1: Mm-hmm.
0: So by around 10 naona tutakuwa tumefika.
1: Na food to be shit.
0: Ai kesho ni ile siku. Alright Habari ndo yu metambure toto pse mevote ni kamemeka umore Foma mudhikiri ya reutuwe ne kumeria Ture dhaga dhaga kumeria Yeze toke kwendi dhagiri ya mudhikiri ya kevua ekiega Utuko muwega wa mudhenya wa mande Yeze wega mnoza hili mudhikiri ya Wetua mitambi ya toto pse mevote ni kamemeka We mwaro FM Yeze wega mnoza hili Kekurika nagia mudhikiri ya neturute weira netungangane Ikeendaro siro wetu Rokoro yeze mudhikiri ya wetua mitambi ya toto pse rwe beta

0: kumangeti siya meti, ginangeti siya suma, kumeguro ilimari, ginagendere siya ronji, kumeradhiro, ginagendoero, kumeguro liandhi, ginagia idararo liandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: So contractor are maraka ni maraka ona mo meslo muno
2: turiga gwa tubuga nagatia denjera balabala kutare uto tikona gwa kugendera njera ni simoro uri ando mutona balabala ikenjo tutenja kutulagi atu kukatumula tia tutekura thaira tukwena bindu tuenda wega ni atwekerera stima nondo twamuburi atena weni
3: Aseri matorare ni mareganete na riende kivere ya dhirikari ya kuenda mariva kefi sakofeto kila mutanda wa e-citizen. Arimi embu ni marauri matika kolo makendia makedha maono ate makolo makimaiga nge kivende la dhogora uga kuruwa ukiambata. Kenya ni marauri matika kolo makedhura atongulia nindu wasi ya masiano ate marauri ovoti wa mundu kiombe ukuruwa agitongulia. Wemwega mudhikiriria nga kunyitogeni imedhari yetu ya movoro. The movie to get in the gay that to metamboria with more fama. My movoro na njira ndikiru nanie mwendo wa gitonga. Asiari maturare matiganite kaunti ya Embu. Ni mareganite na rende kithiri ya dhirikari ya kurivagira mautunga tama dhirikari koveto kira mutambo wa e-citizen. Makiuga makiri olivyo wa visu ni ukulitova. Luhu marenda makura magete kiruwa madhina ambele kuriva visu na mamenyerete. Makiuga asiari ya mwema atirivaga visu kufetu kirambia. Nwa tini makura kama kigusa ni anarimu anane. Ule visu ino igukoro ikirivika. Anthony Ndwiga ni kiotova rete reporti ino na anjira ndikiru.
4: Atura alia siyari alia enge madhite wanamuku wa magikanyiriha na kuri ya dhirikari. Otigiri ya mita tra ya marivi maafisi na mautunga tamari ya menge maakua magisari kwe dhirikari. Mararu mire enge la siyari getenene resio makoletu magivata kutumira. Nuatimaka lega na mvango yuwa e-citizen. Mauga mvango yuwa e-citizen na makiria kuri ya siyari alio maise na sukuru. Maakule maukua makivata kwe alia na alimu wanene kabinda kareko. Musele taina ambesa siya kwegana.
5: Nie vai marieto ambeta wa Dennis Mutwiri. Kuma Embu County ni ndetono ya thirikari kuriva kwa kuga ati muciari ari bebisi na mutambo wa thimu ati nire itonye kirea county ria thirikari ti wega kava wingi koroni kuriva bisi edimaster dion waike tondu tugetegeria mutugo cio thirikari kuga mbesa icio irivo na njira thirikari ra uga kutimu wana kathoma tulitigira siyana siya itonga madhomo siyana siya adheni itiwa itako dhoma kukuke maoni makwa mutambo siyo uroura urodhio kiura gana anjira tondo temuwega nike vakwa ndina mwana sukuru FOM3 dhainu anandiena visi ya kukamulevira ngiona mithenyeno nyomba nilare makulevika kukuli udhirikari ino ikuo ndina kivalirino na utoro wa mwana inchi wa kawaida.
4: Enge makiugo wanariwa tuwa nginye makuwa maina fisi niguwa mavote kudhomi ya siyana. Ikuwa na kwena we gusanaro. Wakile kio mundu wange vata kufira sukuru na yeka wake kanjidanua na musiali kudhomi dhiru wa mwana wake.
5: Ingi kuriva visi na e-citizen ina vinya tondu ti musiali wote na ambesa siya kuriva na e-citizen kava musiali. Yes, musiari no wako wadi kwe ya edimaster no kwe ya lia na kirea we na kio wale kia kwe ya lia edimaster ni ya kutikuwa na mwana no e-citizen nungise mani na yo umire ya tendwe na kendo we na sidi ingitha ano kano we na sidi ingie gana ego etekerie kukule uye e-citizen etekerua ni kumanisha mwana ndaka visukuruwa na leka nale kukule ndida support e-citizen ya anavareva nini.
6: Izi tizeni tembe ganundu sukuru imwe musiali ndaina ndalevota musiari nuwe rakwa ukana kirewe na kwe na mbembe we na mboso iga kanja nerava isiti se ni maka egeti kira mbembe na mboso dina undu wengine ingiongela makiri ya vau
4: leu malenda zirikari gotigira mutatara uwa e-citizen nurakooke amba kuroga mua ne gotigira te a Kenya ne mamba ukwa mage chaliruwa na ulegu mange wata kwa mage utaukiruwa ngi ripotra kuma kaunteri ya Embu bita kwa Anthony nduwega
3: ekari itura ria karokomo na makutano wandiri ya moya maina ndo wago kenerera havu wakugunika na murandi wa mae na nivuvuwa dhirikari ya kaunti ya Embu kumenjira ndovuri murandi usio uratanyo kumadhiriria madhina makudhie savari ndasa kusiria mae na ugugu tethia kuongerera muigana wa hili uge sugurikeo Peter Mungai na ripoti eno na njira ndikiru
7: Gwaka vinda kami ya kamengi e kare turare ya karuku mwana wa makutano dhinu wa wondi ya mwayagi sikoreke ambaira south makoreto makithine kama gesere mae mama vodhiri mesire kure marage ndaga ngendo ndasa nginyagiru njiri ruatana kusaria mae nuare umare na undu wago kenerana vuvuadhiri kare ya kaunti ya Embu kumenjera ndovoli ira eka mvesa kama mae madheru
8: na nidake na nega hapa na utule hera boa hall inatua ina kumuige tutu na mare mare hano kukura tukuraga na maje tukare tukagura na angalichi ya kuda ika tutaira na kuhuri ya ruwiru wasagana kana na kumene gena kukumena ya kami jiuwa urarithi na mune ni muno toto na muda kiota kuma muda ni muno kwa thiru wethagana wathi na mutugi yale ati dia kirema choke inuke na mai na mutugi ugo na umenoka
9: kuwe na sida kubwa sana ya maji na sasa tumeona Mungu amesaidia tumekumbuku wa tristi tulikuwa tunanunua hapa kuna pahali hapa kuna nunuliwa maji hapa na mtungi sasa walikuwa meenda mpaka siku 15
7: maugete kubetukira murandi osio mutorele wao okagira makiria niondo makagia na mai mama vodhiri mesi siere na makavata kwa mbiria oremi wamboga misiere
10: maini megututeithia tondo ni moto renywaga bado tugatumira na kurithia nginya gukunona ruwa no turime nginya namo tugahoya ngai ni gutatwikirirwa mundu atungire tugikirwa mundu gwake musitutengira kana utukene muno makiria ni gutukavura na mungwa indo situzikanywaga na ithona bado turime namo mama ka mema ai mega muno toni mai matathiraga
9: kumanagia na haria gukinyia takona kuhotekeke tukirro mai nginya gukumablotine magere gukuthini tusoke guku taoni guku kuna misithirukirie ona kuo usoke gukagwikirwo mai na ndu manywe mai
7: kuringana na CEC wa mai thiini wa thirikari ya kaunti nike John Mogoni ate murandi ucio ni gatagatiri ka magire ma thirikari ya kaunti gutwarira ekari utungata wa mai vakuvi nao
11: na guku ni turacimba borehole eria tupromisitie andu mai rieno nondu wa ku make sure andu metuma mwea ni maragwata mai matheru mambo wa urire turacimba in the whole of Embu County Embu olweno ni gukorwo igituconnect families nyingi muno rieno ni gukorwo connect town yeno na mai na ni gukorwo connect nginya shukuru ya Karuku Karuku Primary School ria ya baba kubi ni gukorwo kipata mayama
7: mogo augete matukore maokete thirikare ya county ni ravanga gutambire shukuru ya etura riu mai nigo wana waruta maguneke na mai matheru waugo akiuga kavindare gaka ekari magakoroga magitava mai kioskire guko muvango wa gwikira mivere thinginyagia misire ukithie na mbere
11: andu mara malaria wan makoro makigwata mai mahio no ne tukumekirira kiosk kia mai aba bakuvi nambo olino niguo na mumara matange pota gutwara mai ku ile misire kuleko gutaga koroga gikinyirika ne mai mwena ri wa piping andu macio ateno gutisho parea kulinga na budget ire ku ya budget ino ya mbo olino makoro makinyo mai kuma kiosk area to protuina aba market
7: Dhari ya Mwavoro ya Wemoro FM kumambere ya Dharo kaunti ya Embu Mbeta kwa Peter Mungai
12: Wemoro FM
3: Arimi kaunti ya Embu ni mauritio matiga kuna makiendia makedha mao Nwa temetikire kumaiga metrele dhogora ikure ikiagira Kono moro tuwa dhidikari ya kaunti ya Embu Kuvitukira ngava nambarite kuvesa na mbeu Kuyarimi ya igutethi arimi ya igutethi ya kurono unyivu uairio Arimi ya rena ome na idio megunda alima kiurua kuro mirela mawadho kumogia taramu angrigasa. Nuguma kuro na kimera kiega. Torea Anthony Nduiga alataririo.
4: Chief Officer wa angrigasa uka unchiria Embu ni kenja rumuita augi itembegu ili asosia veru alimi. Nwaidite onkwa igika waro migunda aliao na kuwa kuwe na mwivoko. Nuguwa kuwe na kimera kiega itena riri. Arauga makiria kaunti ya Embu ni ya vesa nini ya makiria mata ni yegana limwe. Esia mbego kuri alimatiganita miena uka unchiria Embu. Yesio idhita unkwa igika waro.
13: Unakumbuka mwezi wa 2 na wa 3. tulipeana mbegu mingi 105 tons of maize kwa Embu County, na wakulima wengi walikunjia mbegu, na hayo mvua tumeomba Mungu, mvua imekunja mzuri, so chakula kwa shamba inaendelea vizuri na tumeona kila mkulima anafurahia.
4: Noto wanakona hewa huo mwita ni ulete alimi kwa maimedho matika ya kuendia makedha mao kulia leo madhetu kwa maikedha ikuwa na moroto waegu otika kuendeleoshi ya kuiga na uka untiria Embu.
13: Kitu ingine tunataka kukumbusha wakulima, kwa sababu wale wengine walipewa mbegu in the lower side kama pande ya Kiambere, Makema na Mwea, wengine wameanza kuvuna tayari, so tunawauliza mtu afune mbegu yake na aweke vizuri sana sana kwa ile magunia ambayo haiweki dawa, hiyo inakuwa mzuri sana ili mtu awe na chakula yake mzuri. So hiyo mahali wameanza kuvuna waangalie vizuri sana, wasiuse chakula yote.
4: Huku wanalio akiulia alimi alio ili siyo italida akura ni mavati kwa makilomini ya mataroma ama vitha angrigasa na huku wa makivu vili ya ndawa ili siyo ila vetrania ni huku wanatogunyo tulatu dhetu kwa tugetonye na mimera yao.
13: Tumeona mashamba mingi watu wengine nao wadudu wameanza kukuja sana sana, hii mdudu tunaita for armyworm ameanza kuingia sana. Tunauliza wakulima wapige ndawa, ukienda kwa duka yoyote utaambiwa ile ndawa utapiga au wandundu. Sinda wasote ambao sina huyo mundundu. Kwa hivyo tunauliza wakulima waangalie hiyo mundundu ili chakula isiharibike.
4: Nge reporter kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
3: Na tokiringa thinu akaunti ya Tharaka Nithini ya tekithiro na kenene kia mwaka mwuku kikikuviria ekari akaunti ino ni mwadu itomatika kurwe magikira maundu masi ya manuate ufotu wa mwadu kiombe kukoro wa getongulia. Detana dhethiri umete kwe murunga miru watumia thinu akaunti ya Tharaka Nithini Suzan Nguge Mwindu akigeno ni anjirandhile gotikirira ekari ya aya ni maguneka na maendeleo. Kangai kirimi na report ino.
14: Mujumbe muge kuluka unteni ya Tharaka Nithini Suzan Nguge Mwindu akiari anteleja wandi ya mwembe ni alombete kari ntele ino.
15: Mwumura wana getenge nwanguwa, mwumura wana getenge nwambi. Mwumura wana getenge nwambi. Mwumura wana suti kuma mburaki kuma kiongo. Mwumura rendi ndari kuma kiongo rendi. Kiongo rendi wanatai wana kogoro rendi shetani ashi. Abo mwure wana getenge nguwa, wana getenge mbiyo. Tapoti mwungana suti kwa hivyo kwa ringo kwa hivyo getenge. Kana tibu kwa totiko ori ya suti wana getenge nwambiyo. Bodure president wa rendi, bodure governor wa Yero, bodure MCA wa Mburu, nwagete tiengwe tabwera munto iborati bwero wa kogete data amwere boroka riwa motongo rikuma nkoro yao yone ni kwende ni turuga kai bodure anga kaji akaji anga bodura kabi pokorira to bo bikalie kwanza mbaba apa thoku be bidako ya mani amba bara pa thoku be terete ni baruga tio te banga
14: ale tie bobokele ndio ngia wa ndia mwembe na ala selege kundi ya kalumbe wa alofia na mwele kwa kagwati na gotiga baete tenti jago yokiria taikundi
16: mumdene to kwegwe tokenete muno nuntu bwa gucererwa ni mangwetu akaunte wona trotha mauntu mega muno ni tukuthiona ti kwingo kamedo ura tuturite kwenererwa
17: e janture no atu supporti at least to kwigwa twakena ani to kumwera 2027 at least no atu kuwa e mama wetu ura omba gututethia azini atuita ukomboni bo twena
14: akebatara
18: suri mbesa toburetera mukenda wero chearende gikundi ya karumbe kiaragana igo tuweke members ba karumbe no bakona tendi kiumagaruka bakona tendi kiumagaruka ende account nende aguka kabwa kwa karaboka ugaterere mwana wanganie atathi chukuru kayamuka gathumuru weekend atomurere aga magoma ndi agite ata athome nimekubalia na nyote tibo ya bwinganto baire buga turaugire anti public participation boka ugabuinde ntomba kwetera mwana rapo kwenda kuleromba kwa kinya mwana wa chairman gutigatuweke wera boka rutoko yonde tikurutira kinya mwana inchi wera
14: kuma wandi ya mwembe itakangai kirimi.
3: Na tongri yangure ni gitarure kia Afrika ni madhieta na mbrego kura magiki nye kigoma na rikia unyitaniri wa gitaru keke na France kire kire kikago kwa Nairobi. Dhinwagi karanando eve kuma Afrika rais wa France Emmanuel Macron nuwanirete kwa mbirirogo ituwe mirongo etano siya kuvesa na madhomu mame itandao na ajirasi ya kereu. Ege kinyamua kwa ngiri gire mirongo edhatu variana kemiru ni mwuma kukorua magiete na ogiyoyo. Na torenja than Kamau harataarilia Rais William Ruto augeta tayari vururu wa Kenya na ugembeleti mutaratara musiru wa kithomo ni guo kuri ya taranda novoti wa arutoa.
19: Kiwana kia mafuri magitaro kia Afrika na thirikari ya Faraja kire ya kire to Africa Forward. Nikia beri ya mtha nyao mwothi goko Nairobi. Nika wana kia ushiri ya togori ya mafuri makari ya mamiro goire kuma magitaro kia Afrika. Hamona ajube kuma hoge tiga nete dhini wagitaro geke. Mutogori wa fururi wa Faraja niwe Emmanuel Macron ya thanje tukwari ya kikawano geke. Hamona kutari ya kio nekina muroto wake wa thirikari ya Faraja halima fururi magitaro kia Afrika. Kigono kiki kila kila atogoriyo ni muroto wa uthu dori ya muna uthi wa nabere. President Macron yegwete thirikari ya fururi wa Faraja neko jitaya na thukurusha University of Africa. Niwo tigiri la makiria mabeo jithi milioni ya mwene mako mena mathomo megi yohodhiri wa nedaini. Wikinye mwaka wa girikire na mirogo tatu.
20: On STEM and AI, new capacities, new partnerships with our best universities. And this is exactly what we want to do through the continent. How to educate and train more and more talents to make sure that they will be trained here in the best education system with the best partnership and they will stay and help the country to develop and help the continent to develop.
19: Naka mutogori wa fururi William Ruto nigwete fururi wa Kenya nihebedia mutaratara mweru wa githomo urirate ithia gukuria taranda ya arutwo. Ruto nigwete fururi wa Kenya riu nirathondeka thimu oro hamwe na computer. No mieri ni Ruto nigucirie maoni ngurani ma muingi oro hamwe na ndereti hiyo theni wa nenda-ini cia ukinyaniria.
21: Bejuga ni kwa sample cia sample guku gutiri kindu giukaga kin icio the indo icio ciothe ciumaga nja. So Kenya ti thimu turathondeka ni uria kindu kiumaga nja gigoka into pieces o ta ngari uria yukaga into pieces.
19: Then wake wono kiu President Macron hidari mwa kiru gama nago kiri ya dole meko inagena gathini wa mshamani ya ushiyom.
20: This is a total lack of respect. So I suggest if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
19: Nige President Ruto ni ya mwahamu na mwari kimunene wa ikulikia uru mwama fururi niwe Anthony Guterres. Areko nguli ya waki wa nyoba na mafishia uru mwake mafururi go kuna ilofi UNEP. Zosho President hamwe na Macron. President wa Senegonwe Basiru Dioma Faye. Hamwe na wabotswana Duma Boko. Makori yoma kialaria kika wanokia maudumegi madhako. Dhinu wa itaroki Afrika. Kuma kauntea na ilofi Jetago Jathan Kamau.
3: Tokire kiria ni atesi ya suwa kege na vururi re njion bandi ni utetrete mende kivya maria maithi ni wawadha wa kege na mwaka wangiri gire mirongore na idadatu alikirega na ndate ya kureka na dhirika lirenda kuangiri la Kenya ugoti makiria bandi ya ugete vanduva kuangiri la ugoti mende kivya mama marongore rete kukasiritha mwavangu ugoti na magoti na kurutithia wera wadho uyu.
22: Minister wa kigena furuline John Badi eyumiretie na gutetera medekithia mawatho wa kigena wa girigire na mirongo ire na ithathatu uria uratanya kungania shiringi bilioni 120 kuhetukira magoti kuma kuri ya Kenya. Badi augite medekithia maigoti ria uria biashara aguo cia mituba matanyite kungania igoti kuma kuri guo cia mituba riria iraingira furuline. Oho Badi augite riendekithia riu ni rieheretio mbere ya gutwarwo bunge ede kamete ya kigena ikiendekithia rikorwo rigicokio.
23: Viongozi wa soko ya Gikomba walikuja hapa wakakutana na mimi pamoja na watu wangu tukajadiliana tukaongea na tukaagree ya kwamba watu wangu watakaa nao pamoja waone ni mabadiliko gani tunaweza weka kwa finance bill ili wasaidie kusimplify taxes ya kulipa, na hivyo ndio imegenerate hii proposal ya kusema badala ya kukua na taxes nyingi tuweke tax moja at the point of entry, wanalipa tax hapo na wanamalizana na maneno ya kulipa ushuru. Ndiye sababu sasa itawasaidia hata watahitaji services ya accountants wale watu kama hao.
22: Badio honi areganete na mierio ile ikoretwo igitheremyo ya igoti ria thimu cia moko ni cigukorwo cikiongererwa igoti.
23: Hakuna bei ya simu itapanda kwa sababu tumetoa taxes yote tukaweka tu tax moja. Taxes zote ukiunganisha pamoja ilikuwa 55%. Tunateremisha hiyo mpaka 25%.
22: Oho ni rite ya Kenya thirikari ni guthie na mbere na kugitira ndumiriri cia umundu kiumbe ciigie igoti. Oriri thirikari igithetie hari gutigirira ungania wa igoti ni wakorwo ugitabanio na njira cia kiriu.
23: Hakuna amendment yoyote kwa hii bili yangu ina interfere na data privacy at all. M-Pesa is not income, kwa hivyo KRA hawawezi fuata wale ambao wanatuma pesa kwa M-Pesa juu hiyo ni transfer, it is not income, it is transfer of funds. Kwa hivyo hiyo hofu haina msingi yoyote.
22: Oho Badi ni ugete marihi ma ukuruine matirikoragwo makirengwo igoti oriothe. Ni ejitagwo Joel Kemani, wa Jona.
3: Na thaimone vitu kitinde gika mirongo ili nemwe ripoti ya Njuel Kimani wa Njugona mwandiki wetu wa Mavro ni kukurwa ikitu kinyamudhi wa Mavro metu mathaimwe siya kivoi nukwa mime tamburi mudhiki ya tomenye kwa tindati na kumaturari tukuro tugi sanga sanga kumavau nitukukuro tukivuva kemvwe ni tuwarili marima vyo vitie itro ni ukambita muendo wa gitunga
0: Namau marai Mavro mawe Mavro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyeri mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eyo ni news gwe 22200 we Mavro

0: Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo wena undu wa gwonthe ungienda gutumenyithia we miena yeciara. Ciakago, kanyua mbora, kirie, ngire, wanakana miena itiganite gicigo mbunge kia Mbere North. Eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Mbere North, nike Wilson Mugo.
1: Medharia mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Kuvitukira namba yake 0729 882 966. Niyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhadhatu idhadhatu. Wimwaro FM, nyungu ya movoro.
2: Wimwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wananginyige kiretire loratu watithia otae wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilana natu emenyithia sia ikuka na mandoma tiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu voredi mkuvetu kira 0721 648 385 waranidia na njero.
3: Wira wadugu neguwa nginua madugunda. Nariwa anaiwa kukemba menyane kabinda kakwa ishorania na njagi Kingpin. Njumatatu tuwa komani siongo. Tuka mwrekore kura ali iso na yegoro na watinda atia.
4: Ewa kevush.
5: Ni mwaro karibo.
4: Ni undoshi watia ngasi kanitha alisi mwega. Kanitha ya inatoana.
5: Kana kanagatizi siyasa nendoa nagatiki kagia kura.
3: Njumaine narieto kadubira andoko mungari. Uendo kagia sama. Tuguku megatimari.
4: Nadi na vare mwengi tundu ni munu murume na ni muvau na ni mbire. Ni ingari ya karulimo mutaboro na wengi na wengi vahavo hako.
3: Aramishi tenge wa siangongoti. Umenye kambeni na kambeni. Ini yaba ni kibotu.

0: vataka kudisu kurukwe na mbura wanawando agima mati vataka kudhe na mbere na miango yao ya wamuthenya
1: tena skuru tadwe ri avaka mutua njiro alimono wethagira ni marauma mieneno ana ciana riri mbura ya arara yurite guku gutinge kanda kuringe kasiana nwethira ni thie skuru tha inya riri mai mathituka na ni ndinja muno tundu njire no tugakanda gwikirirwa nange koroni katarasa ciana ikanda ge kuringa na mwana tarumo nini aukite avitukite athiete skuru no atwarwe ni mai na tutimenya
2: ni tukoragwa twe na challenge nene muno riri mbura ya aura tondu tariu for example ni muthuru wakwa aruta wira wa mera na thie saa kumiovera kuria muringo ipindaga muburorira kwa aura agauka wa gukikia nundu wa gukorwo ena guoya wa kuringa na nie ni ngoragwo ni na guoya mwingi muno wa kuria ringi kuria urire
0: gisanga sanga matora ari mambere yetherro county ya embu beta kwa pita mungai
3: na kumwe na wa mbere north
4: Karime turari ya kiambiti na matura mengi maria marigiziretie Mawandi ya vrore gizigoreke ya umbunge kiambere ya guru Ne marate ta nundu wa kigie kona kire amaravitu kira nundu wa kutura utungata wavata utungata wa netwaka Aria mariti na medha ya gusanga sanga ya wimuaro FM Maki orota uri ya maundu mengi makura guwa marima kudara muno makiria Tuaritia mambo da boda na makiria nginyagia avuri mabiashara
5: Petako sapedi nyaka kuma Kiambiti village tobe tukagata tenea networks okethere demo ya olavo lwa thimo tarwana kuito rare customer iko vola thimo endera nyenge mundu na tukaga mpenja kuwa customer ucio aga prefer kuforera mundu inge uria kanyitikana na vikivizo nacho tutumagira kuswa mutu wetu na ni otega maya to mbere na vufa
4: umakioria utongoria ona muno makiria kamboni sio tambia wotu ngata wa netwaka gukorwa ikirombo ya ondo yu na nigetha thino yu uthengute
5: atrafo ya Safaricom na Airtel matuke agotutumira booster Nigo tutu kande kwe watu na utungata.
4: Gizanga zanga maturari kuma kisigo kia umbunge kia mbire guru kaunti ya Embu. Bita kwa Wilson Mugo.
3: Neo, era ingesia kulionga lionga na kufungura ni ya maturari na Wimuaro FM.

0: Wimwaro FM. Enoato diete na mbere gukumenyithia mauvoro atorema diete na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo wena undu wagwonthe ungienda gutumenyithia we miena yeciara. Ciakago, kanyua mbora, kirie, ngire, wana kana miena tiganite gicigori mbunge kia Mbere North. Enoato menyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Mbere North, nike Wilson Mugo.
1: Medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Kuvitukira namba yake 0729 882 966. Niyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhadhatu idhadhatu. Wimwaro FM, nyungu ya movoro.
2: Wimwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire siya 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wananginyige kiretire ilu oratu watithia wote wanaisi idhimire siya 93.0 kwewe ongenda kwa nilina natu emenyithia siya ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu voredhi mkuvetukira 0721 648 385 waranirie na njero.
3: Wira guo dhuku neguo ngenuwa madhugunda. Nariu anaigwa kukemba menyane kavinda kakwe ishorania na njagi Kingpin. Jumatatu tuwa komani siongo. Tuka mwrekore kura ali ishona yegoro na watinda atia.
4: Ewa kevush.
5: Ni mwaro karibo.
4: Ni undoshi wati angasi kaniza alisi mweza. Kaniza yawe natoana.
5: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura.
3: Jumaine nariu tuka dhubira andoko mungari. Uwendo kagia sama. Tuguku megatimari.
4: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu munu mena ni muva una ni ndire. Ni ndariye karuma mutaboro na yenge vavo akwa.
3: Aramisi tenge wa siangongoti. Omenye kambeni na kambeni. Ini yava ni kiboto kire kiunanga gota mutunge. Tutonye shivido ome. Utetioro menyambo.
6: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
7: Wewe umekua uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya?
8: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
9: If I don't respond,
10: yes, I will
9: mislead.
10: Order.
9: It's a 76 check.
10: Order, governor. Order.

0: Kali kori unju matatu nginyara mishitha igirisi ya kebo haidu kishia mbiko vana na nando. Nginyatha vita shio tuku marage tangi nava we mwaro FM nanjaki Kingpin. Nimbuko tuku wa thandurango nyoko diwara wenge. Tika kuga modikiriria nekovoro.
1: We mwaro FM.
2: Na watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
0: Wanegwa kivuani kia navuvua menyakwe na ondoa.
3: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
0: Dhini wa mpango wa kivuani tukwinda gira maremareke kama turare kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururire mugima.
4: Manji mai na kwa marao mbwane njua na ngombe na ira regane neko nunga. Ya tutenge tuye kate tuye ne tuvera nungu wa mira.
5: Toe ile circular ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
0: Watanagira na ndundu ya medhe ya movoro kuma kwe muende wa Gitonga, Lewis Murongongo, Njeru KK na Kamudhenya Junior. Wamudhenya wa Jumatatu nginyegia Njuma kwa mbili ya dhaimu na nudhu nginyegia dhaigiresi ya kibuai. Tokia riri ya Mariama vio vietie turo na mugambu wa kuwa na guo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM. Kivuani kiawe Mwaro FM. Tokiareri ya Mariama vio vetie turo kuma miena na miena.
6: Nena kwa mkora modikireri ya we Mwaro omonde ne njumatatu. Na watamutuko ne menda tuvuwa kivuani kiembu tuge kivuani kembere. No monde ne menda tutonye nginya kore kaunteri ya Embu neguto mureke maundo moteti. Niondo urugari woteti nudieta na mbero oke ambataka atongoria makionekana makiomba yomba na merengo kurele mara nyitamba ruthirikari na kurele memorengo ureo wengi wakuruturura thirikari ili alivothi ine wawadhani. No wafagumu thikiriru anatevonere mono kivuani kia mudhanyo mundi torashu uruka nginya kure kishigori mbunge kia mbele ya guru nikutu mureke uria maundumava na kishigori kiu. Nene na MCA wa Wondi Yandawa Samuel Kidumbu ezekene Tasame Tito kana kivui watura nikuwa na anakuwa kuhu Wondi Yandawa na neketo kutuwana na nake mudhanyari wa mundi. Karibu sana mwashimiwa. Nemenda wambe okethi mudhikiriria. Nogituera Jumaine siumia igire ndiru kure ndemo njumbe wakichikombunge kia mbele ya guru Leo wa Mudhende. Eri kakweka mwishama niume na ngavana wa kaunti ya Embu Sisiri Mbarire. Na mwenge wone kogeka ukiuga na mabiti ya mwishama niu kweke kawondiri ya kue uteshe. Nekwa kunge kurwa kuona kaundu kataka tere kaku na ngavana liku kwa gando kweru wa mishema niyurile era vangwa na kianda kushara wondiri ili oli na ili otu ungataka kanane kwa kunge korua kuna kishunjeke ya tongori ya matara matari ya manje na angavana kore ya mbungeri ya kaunti ya Embu.
7: Kwa mbali yetu ni Samuel Njeru Kidumbu, kana Sametito, kana Kevoi, MCA wa Ndawa. Nina kedia mudhikiri wa wonde wa we Mwaro na mere makiniru wa vau we Mwaro ni kameme kega. Uwe ngini ate KK kiuria kiu na iwe wa mburia kegie mudenyoria tuwelega wakoro wa Tuesday siumia taigere ndiru ilia watuwekire kuwale na mwesemanio Ndawa, mwesemanio wa alivo wa governor na MP Neoma ni kwa kole tokuwe na mwesemanio Toshio, lakini nini ta MCA wa Ndawa dia watete kukoro wa angi atedi mwesemanio sio. Na ingine kwa kalima Ndawa ni magire concern nudu matio naga ole mazuri tena makiulia kwa na vinya mono makiulia inge kwa mwishimio wao adhire kwa ole reko na tondo neke matumaga county niguwa mamenyere maundume gie maendereo ma county kuma county government yu ingine nane kwa agire takwa kwa agire ngusanyo si ulia isho si aurua kwa agire takwa kwa agire ka ngusanyo kidogo ogetue kainge netakwa kwa agia kanegene na ogetue kainge netakwa ya MCA wa augete na tekwa ni kwa ndo ya MCA augete tosio ni kwa andumakwa mamendete na nimeendaga kutondo nimeci ni nyima tumagana mando mani na kinyine nginyagia na ngimaretere kira mando mete kwa wuri utuko kwa nambara nyite kwa ni nambara nyite kwa ni mugirio maendeleo giragirio anale maendeleo maukendawa nimeendete maendeleo nyine mundu wa maendeleo ngina ore ni ngiuria ni ati watoria ekalie mandawa maugire ni wega wa mutongori ore wonde uthuritwe kuma MCA avewe gitio kira gigiake mujumbe na akiawewe gitio giake na wa mundu na akiarute wira wake wakorwo ni mujumbe arute wira wake magwikirira andu rami tariu rami aguthie gikuiari na maria mengi maria eririre andu make tondu no eririre andu riria ekaga siasa no ameririre uria kwenda kumekira riu koguo ni ngiuria na gitio kingi muno ni wega na nii ni rindi kurutanithia wira na wa mundu wonthe despite murengo ule nii niri na despite murengo ule nake mujumbe kana governor ange korwari tondu guonthe tuthuritwe niguo turutire andu metu wira na taguku nthawa ndio nitugaga muno wira warie na wira wa nthawa nuraria na nitunyitanirite na atongoria onthe kuma governor kurutira andu wira
6: mwazimi wa mbara ya nagerero wa muthenya barigici ne mujumbe lio wa muthende akauga nuraburia mbara otaga kanda na gutia negwe karenge uri na gacagaca na mundu ne kwa munge korwa mutumete otho na ndoi kana the no ora umava gataga tere ga gunori MCA wa wondi andawa na kene munjumbu wa gichigombunge kya mbere ya guru tondo na be kuigwe ka vena mekana
7: riuri bara kulingana nake ni mengiuga mono na ne karenge na imwana na ndo make aurieke mwenyewe variange korwa mavitiretie no ingi ndakambiririe kwigwatia MCA tondu nyingi ngarivana na mujumbe tikwarira nirauria gitikia mujumbe nie ni utungatari wakwa ngurani wa MCA koguo gutingi korwa ati kwi na mbara ya MCA na MP ni tondu MP ena madeti make ena wira uria avetwe ni mwingi amarutire riu na niguo kwagirire uguo ni valea nire dirona kwe na mbara tondo kutire di moligerere tia rute wira wake na dia na moligerere ya rute wira wake kogu wakoro inge nduizi mundo na ke kwera wa mburane guwata gia rububo kogu na dakae guwatini ne tekira kurutira ando wira ulea mamu vere mitondo nire kutire vando nira mbugirere ya na nye di na mbara na ke na nye nira mu support furi
0: Udhiete na mbre na kuthikiriri ya kivuani kiawe Mwaro FM. Mama, ni marema vio veti yeturo.
6: Mwathikiriri ya oreo rakuthikiri ya nuenda kutao kirua. Lema ondora magenda kakura kauntere ya embu. Kanadhi inuasi ya karosia mbunge. Lelea kwa kinyo mvoro wa oramati wa igena. Mwesimi wa tito, same. Kiki nagea kwa giria. Nageo kuria wa madhoko kega agwano. Nano lekufatele kunyitithani wana mirandi teo yodhi wa nambere. Nondo lilea ngavana rari ndawa kiume kithiru Neguire mwonjumbe aki mwavangu mwono okosi Wa wekeri wara midhokore wa siya kago Nanginya kwa giri yera Lea taone ya siya kago Na wanawe wafono ukore toe Uge yekuruva niya la merandi yeo Noka uga nekeo kerea ukore toore na kio ure ta MCA wa wondi ya ndawa
7: Heo ma Inge CEO wa county ya koro we governor Na kemo nene wa wondi ule mudhule ni MCA na MCA na governor ni magiro ni kwekarandhi ni guma jadiria ni muno uirole mako kutirandu ma wondi siyo nte tondo taru mbuka unte na wondi kivao wa MCA no kinyagia mavatara ma wondi yake taru nini ningoro wange kinyia mavatara ma wondi yako na nina avotile kukoro wange kinyia mbere uvoro warami kikinyiria governor uvoro wa thoko ya mira uvoro wa thoko eno ya tumia na nginya stage ondumumo nde na inge matinge wataka kwekeka nita njinde mwekiru kirole tondo ni wamwe wale mekiraga kirole kia budget kuhuli wana tokevetu kia maundu nendo ragia kiragi kia ndawa ni kiriku wanange kiraga kirole mwanginya ndo liya ndo makwa ni arolie na njerere ya agiririkite kuhuli contribution ya MCA evo as much as contribution ya governor ni ingineo ina percentage nene lakini wana MCA kaivau tondo mekio kinyirio voroci wonde
6: mwezimiwa ugo waruga nikuga ekigena kya milioni 20 cia MCA iria gagerwa nicio mwekaragera nthi kana nicio wekaragera nthi ukavanga voro wacio kana ni merandi iria etagwa ni a flagship a project zia ngavana vau mudhikiria no ndego tao kirwa
7: ore gwikikaga ni atirire kwe kindu twetaga equality the equity kuko ingi wethere indo ore iragawa mbere mbere twambaga kugamirandi ya milioni magana mana tukikorwa wa wondi mbere ni ya bewa milioni kivao rewi no shienge itigaraga neto shietaga governor flagship na we mwene wita MCA ni wekaga kendo geta wako lobby mwondi nyozi yo lobby kiregi atigara kigena kiregi atigara wale ovile okinye mavata mando maku uge wako aneko vata rete mai kigena ale kiregi atigara andu wako ane maririkanoe kigena ale kiregi atigara andu wako ane mekirelo rami wita MCA ni watu meto kore ni guo vata kuroga merera andu wako vini wakativa atiko wani ugete the power belongs to the people and the people may choose to exercise it directly or indirectly. Indirectly niko dhura mondo tawuli to dhura wa tukidhurwa ukidhie mukidhie mukiambirije kukorwa ni wora represent ya ndo menyu mando maku malema kudhurite leo na kigena kiu ni njire mwe ya kukorwa ni representation kuthondeka wa budget ni njire mwe ya kurepresent ya ndo maku kikiga wa wevau nura kinya mateta mando maku iu kutirio ndo nge kwa MCA tako contribute to ant kondosho uga yuwa mbesha uziye yuwa na mbele wa county MCA kwa hapo sababu hiyo ndiyo kazi ili aveto ni ando make
6: mwezi miwari wuko iwa kiyori kiki kikioka ukora kuwari mutuku wa mutongori wa wende ukora wa akimoreka na kuwaro tamerandi ili aekite niku kikira nigia kikikiro rwane mwenge kabindaka kinyaga kudhurwa ike karuruwa kumana na maondomani ya kinyaneretie mame randio thi wana ambere kuremo na vahuka vere nene wete ukiuga banja etire yaku no vangete akorone ndeto chia varavara akorone ndeto chioki mawamwere na maondomani ya wevo kere tore ta MCA kweka maere madato mana niku kurundonge kuroose nje etie kana nekwa kuna kaundo kacharu katarere kai lewu mwashimiwa ndonona kavothe inwa mushamanio na merandi ile ogwetaga no era gweto ne mutongorie wingi a ukanga round ehe
7: weka gogwe budget ikithonde kwa ithonde kwa hiyo nde ya ya Embu County igisho kekeganu na wondi leo nini ta MCA wa ndawa kira kio nde kivote kete kere kukorwa giki andawa mirandi yo nde ni mbagiru wale kuga ni party ya yo ni tondo ni mbiru irirete na njire mweka nerea ingi wanerea ingi ya kivau waneo ingi wanagava na nuagiru wale kuga yo nde ni yake tondo kutire kutire ate vando ongi ugate mirandi frani ni ya MCA mirandi frani ni ya ngavana ateno MCA ndesio varo ayo ino ngavana ndesio varo apana mirandi yonde iriere kikazi inuwa wondi nini ningoro wanivare angiru gamirero varu wa budget ya ndu wa mako mandawa ni maro lirie kiregi kiao ni kiriku na mbote kumagu usiria kiendu vare ya budget irira ni maretere kuhune njukumu mbere ya MCA mwenewe kuhu usiria ndu make kire kiendu kikiga wavare anuwa ginyoka kuruwa nura magu usiria ukijikuwe governor kimwira ningu enda 1, 2, 3 na kia gete kira so mirandi yonde MCA ni party yayo governor ni party yayo udonge kututinjua tene toko gaukani ya teno tia eno MCA ndesio varo ayo tondo inge wana ukevitukia wana no tali inge ukona kwa kukutai kiendu kikiritwe atenua milioni maybe ya tu gaga mbereshi ya kivau awondio ukiona kutirika ya muke nge kongere ruo kiro ya tekondo kwenge kwa gairwa milioni magana magatu noro gamie budget hiyo noro diye gotire okena uga nina aro gamie budget na getumi 1, 2, 3 eto ndo wako kwa ndawa niraro lidye na nina arega kovitu kia budget hiyo tondo nero nire wakwa ni tuwa twaigwa kando no kina vesa na itumi
0: Odiete na mbere na kuthikiriria kivuani kiawe Mwaro FM mama ni marema vyo vetie turo
6: na waruga na mwe karagande mwashimiwa na mwe karande mukavanga maundo maria mukwenda mekike kulingana na MCA orieje matheda mawondi yake na thaune chono nondo zio kanguzeria kuria kwe na madhoko tukuigwa magea kwa kaunti ya Embu kwe na nyomba jia ngarama ya ndhira kwa thidi wa kaunti ya Embu inge na miana inge tiganete ya bururi na kwa ria omatama dhoko ni mbake nyinge chono kuore mwana waru nyenje na nyira kwa nyinge chono kuore kishikore mbunge kia manyata ngori ya terere uje ni mwana wekuru wa kaunti ya Embu mwana weveti wa kaunti ya Embu orene mbere north na mbere south mwimure tama MCA mwe karandiri anga mutia veja na mubango wenyu wakire mukwenda na ndeto igio nyagia nogai wakire gikwendeka kure gicigori kia ibetige account ya Embu nigua korone madoko makoro ne marakwa mengi watamajio marakwa mwana wa runyenje na mwana wa gicigombuge kia manyata akorone nyomba cia thogora wa nthi tuigwe na kuona kou ne irakwa ne kwa ma MCA ma mwana wa ibeti motagejaga gikaroi kana bau bagendaga atia nigua na vo mothikiriria koro agitaukirwa venjara yenyuvo mwimurita ma MCA nundu wauga ni mwikaraga nthi
7: okay ni kwa mbuge vakwa taru guko ndawa mbere mirandi ya gwa kathoko iria nyingire kwa ni national government so yo mbere mbere ni responsibility ya munjumbe wana wakoro ingi ni mbagirwa ni gusuku mwanani wale na agekanya lakini mawaki wa madhoko mwa national government mono mono ni jukumu kana ni responsibility ya mujumbe MP na ingi governor nikio getumio gusagari ume tarugu ule gweli ugo tarugu ule governor nora iguatania na miradi ya national government na whereas ingi ni nwa tuge ingi ni ya president lakini nora iguatania na yo na mujumbe tu ingi wana kete tondo ena contribution ena yo kuma national government ili nora avata kwe iguatania na maundu mau hivyo uwe ingi ni ati ngini tusukumaga ta MCA ni tukoro wale ya tuwa ya mesama niuna governor ni tu proposaga tukiuga nuwa tuende gaka na gaka gekeke wana kula kwetu lakini jukumu ilea nene mono ya kushu ila kwa ni national government ni ya mjumbe
6: mwashimiwa ukora kwa hali mtuko ingi watongoria mundo kwe vanga vanga na kufesha na gashira gake oria weka maundo make na mwingi ukoro kiga nerewa barabara ni ira kaiya mwinge mono ku andiri antawa na nene kuite wa murekande to yo kiuga ga weterere mbureke beze nya mone ngeu mwashimiwa bana mvango wa barabaranga na kiuga ya kukia mwisho ne kireko ogekonja konja ga mwashimiwa
7: one ne kenda kwera mwikari wa ndawa mbere ni ni tasameni ngore tuwe gingangana mwena wakwa nikuwa na nikuwa kitumitu kaka tungangane vio wera walie ndawa ikale waro na ninganganete ku make sure kira kira aga ovale county nini irama gusiria mwena wa ishimi wale nge makigusie kwao wanani tekuwa mamaga nikuwa ni akikishe na nidige naona ndawa yetu niye karawaro nimbese kuenda to challenge kidogo tuwa varavara mundu amburole era uliete lakini kumo omonde tu barabara tu ni tuambiriria kororua alia mange korome na request ka request kaka barabara kare mundu angienda kare mwe ni kutie vale ovisire ake forward ni kutu barabara tu tuonde tole mwana ni nini ngoji na mbere na kutunda tando mako mandawa na ninjo ya nageti okenge mono nini nga make roke kera nyugi ya kwa neta sami na alia nge maka make roke kera nyugi yao nitutie kunyita nidhiwa wa mundu na mundu na mundu atengania kiwa geka abana wa mundu na makiro kikana nyuri yake mujumbe president alenge wa mundu kikana nyuri yake mwume nge thank you mono kikiri
6: mwadhikiri ya na waegu ya rovororia ovana na neo mate ngora ni siya tongoria nwa itume ukatuka nerwa na waka uria mama mae kuruwa mama marashi wakaniria mama mae wakanirira utungata ukatungata ovana atea na merandi uthii wa na mbere ga gukinyaratia kora gutari na wegucano gatagatire ga tongoria na muthikiriria uria turare na ke thine wa studio yetu kivuanire kya muthenya ro munthe ne MC wa Wondi Andawa eta kwa Samuel Gidumbu kana Same Tito anana gwa kore ogwa ta kivoi gwa tora nani na kugithia kivuani kimbere na kuvuvithia kivuani kiembu rietora kwa nenjero KK kangutiga njara lisia mwenda wa gitonga orute mawoni maku
0: na kiu kire kivuani kiawe Mwaro FM twarike kwariria marema vio vetie turo medhare ya movoro yawe Mwaro FM
8: ni mwadhikiru watu kwenjeru keke ya kure nidhari ya kure kukuruwa ukiruta mawani maku kufeto kira 3210 sms ya kumembe na kiku wei mwaro mvorethi mo kufeto kira 0733120399 na 0724256708 ni ukambita mwendo wa gitonga ngusenino siya atongulia itutike kako ngusenino siya atongulia sika gati woka maunduri megie uthi iwana ambere mwani maku ni mariko igurari gendele tina tura na uke waike munde kanya aniko gaka ue mwaro halo
9: ni mwendo wa gitonga
8: ni mwaka muno
9: ni ya baka ikai kumajia kakwa ye
8: ee
9: wanga ndakuga atirele Nyele inwa kaunti nyele nero na maundu di inwa mbuka kaunti kundukote kwa zeka dondo ende siyo nde prote kwa batu kuro meruwa Ezwa ni ngaba na kisi bandu abatu kujie na ya msige wa agenu usine la wakanti Ezwa ni mwuru ta president abatu kujie bandu mwuru kwa ngaba na yese na aduwa na mbiese na mara mwende mwende mwende dongo liya niko mwende kutanyizia wira wega Ogo ni nero na kwa ni jaya ila waka na mwuru mwuru mwuru mwuru mwuru mwuru mwuru mwuru Wewe ora utano ribu dalia kwa ni mmoja kwa mara kwa ni nasi na ungaba mendi usini na wa MP wapo na kuwa na tu MP wa tu ni nani mbele kwa na wako kwa tu wale ya kwa ingia kwa ni wa tu tu mengine kwa ya tu tu ungia kanga kwa tu ni kwa chini kwa kwa wale ni kwa wale ni ni kwa tena kwa ya wapo mmoja kwa kuwa baba na ni ati kwa kuvuta kaka ni MC ya wake doro ni kwa wandi wake ni kwa ni ane kwa kaka mpunga kupata kwa ni kwa mwanzo mage ane kwa kaka mpunga kupata kwa ni kwa mwanzo mage ane kwa kaka Makora wa abangi teni jopo te kugaira kusia kena ni kumwa ni juu kwa majina ni dagoni ngapa na ni mavizi ni wale wazi ka MC wa ku duro na ngapa na leo ni juu na dodo mbunge akam teni la zika ni zika na zia zia wale kwa ni zego kwa mandumu mwa ngapa na yana mavizi ni juu au kila wako MC wa gata leo
8: Thank you Corona kevo ikiega ni akore kivenda kikani inya itigarite kuregi kinya madhari madha igiresi ya kivuwe mthikire ruta mugambo wako uwe mwaro halo uwe mwaro halo
9: ewe mwaro halo
8: gaka niko
9: ewe ini samuero mbiyo kapote kukuma kule kiambere ndamu
8: ee
9: ee njini mena kungu atiriri
8: mhm
9: ee zini wa ee wa MCA na angafa na nangisike
8: mhm
9: anuwa shirole mwote kutengia wadwa mwe
8: ee
9: ene tondu mabira mara ngu ndiko tonya wandi na ndumo menyiu mwene wandi yo
8: mhm
9: ndi wera kama kama ok mu menyiya ni guo anarame kitu kitu buba tu tumaro mirire
8: eh
9: tuba de kupinya kinyo yao ni tuba de kupinya na ku kuona maendeleo zinu ambere
8: mhm
9: eh ni ndumo no
8: ndingi corona ke voi kiega we moro halo halo we moro Umoro, halo?
9: Halo?
8: Nira kuigwa ni adia noriko?
9: Halo?
8: Nira kuigwa? Kikoro na kivuwe kiega. Mbithikia nukotura alikiria mvangu watu wa kimbuwe ni kivuwe kio munde. Mwadhenya mwega pio toa kutuika nduwa kuambililia kiumi wawega wawega pio. Umoro, halo?
9: Mwenda hii?
8: Eh.
9: Mboro?
8: Mwega pio?
9: Mbio rali na mamukizime.
8: Eh.
9: Ni umwendele
8: mhm
9: ni tambuge acha kukugwetu
8: ee
9: ni zika kwa kubizi makima kwa makima asa makima sauzi ito makima ni maitama kwa makima nori na makima sauzi
8: mhm
9: makima sauzi zika kakana kwa kazi tuwe chenye kana tuwe mbu ana kana tuwe mwenori ku
8: mhm
9: kwa kwa kubi antuzi wana kwa mwende
8: ee
9: Na tinjua tatari ni tinjua na ika maendeleo na ika mkuma yuku wa zuwa niye mwende mea keza na yaji kuhira
8: mhm
9: Ma, si yuwa matema za uzi ni mwende, kutiri maendeleo tunjua amani mae msie
8: mhm
9: Zimu tunjua amani mae angabana
8: ni
9: mwende, orile ma, tujizakari
8: mhm
9: Na kitema ya msie ni omwaka ni wabuwa niyo nisho kuendi
8: ni
9: Bia mbili nga mbili nga mbili nga mbili nga mbili nga mbili nga mbili nga angabana
8: mhm
9: namo yu anadia ngaba anadia akibana wana mji dondu ni mwe mwe lenji kuhu na nini kumu kumu nungo wa njibura
8: mhm
9: nimbe akwe nyawa tuburia bati kwe vimo na uri ya mjiwa ya ufa huku wetu
8: mhm
9: mungi vroa barabara ya makima katharane tu sinai
8: mhm
9: ambiri wetu wa yundi ye wenu wa waipa nje ngauri ya nje ngauri mutongo yu wa yundi ye
8: mhm
9: mbiri kwa mwende niku kwa tuwa zugani ye
8: mhm
9: ya nye mbiji umakuna mwende kwa wa shungi kwa tiku wanyo kwa ujune wa yagu
8: ni
9: no ruo inu atukana
8: mhm
9: ikuwa atukana kane kuwa atura ka
8: ii
9: ini njua mwende wa chupu wa kungu la ambuga wa atene kwa kungu kwa kama kime ya kwa ina wandi hile
8: mhm
9: na ikuwa na wama na kutana maende leo tu
8: ii
9: kwa mnayo ina wanda leo uyo tu ina akere yu
8: mhm
9: ya ruo mbizi ya kura mwende wa makima novi
8: ii
9: mwende ungu yuke ya kupa la paramanga ya nea amara mwende wa paramanga ya amara mtu ungisikia uye ni arami
8: mhm
9: aya wa zi mwende ule wengi
8: ii
9: tuke ni wa mazoko
8: mhm
9: nyo wana kwa niki de vila vila zoko hizo kwa ni lila kwa ni naso no
8: mhm
9: nyo kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa mwende wa waka zoko mbake zetele tene ya pili ya baya kazarani ya lele zoko ya la kwa duwa wazi ya lele zima
8: mhm
9: mwende wa kime kwa kama mba kwa di zoko yo ala mende jebo
8: ee
9: mende na mungu wa jari yika mwaburi ya kwa kwenye zile za ya mta kwenye zika zoko kwenye jiyo wa
8: rikire tia hore na kukatia
9: ya mta kwenye akele mkutia mburari
8: mhm
9: liu mwende kwa wako kungu poteka
8: ee
9: aizi mama
8: thank you corona kivoe kiega madhama yetu ni mathira muthikiriria ni thaigire se kivova mitambori agwe mware fema twarike gukuru tukivuva kimbwa ni utuku omonde wega wega pioni muthikiria ukambita mwendo wa gitonga ni tugakura tugisemania waringa va mitambori muthenya wa ruyu tukuru tukivuva kimbwa ni tukuruwe tukiaririria maria maviovetie itro wote mbele ya nyumirite muthikiria kwondo ningenda gukorwa ngigutaranithia especially we muruto nigitumitrauga wanafunzi oye na muthenya wa ruyo kwina ndu munene piuga kurogikika kuria thinwa gisiko kya mbunge kya Manyata kaunti ya Embu mbunge wa gisiko gike John Gitonga Mukunji na gakorwa kiruguria maundu ngurani na muthikire ni kuria mwena wa Kairure kiwanjare gya Kairure ruyo kumathainya cia kirauko ni muvango yoro gakorwa kiruguria muthenya wa ruyo ugakorwa kiambiriria na kuvesa na bursaries kwa rutua a secondary na aria methini wa TVET na colleges kuma vuna gakora kivesa na computer a weskuru kenda sa skurira arutoma thoma kama keno kaga na kuma vuna gukorwa kiruguria muvango wa kuvanda metia matunda maskurure ne muthenyoro muthikirira kure mwana wa Kairure njimaine tariki 12 mweri wa Mei mwaka wa 2026 kuma thanya sia kirao ko form ni kujituma kwa muthikirira gukorwa gikinya kuruguria mivango na mwanya kwa mwikirwa gisiko kya umbunge kia Manyata okoro geteza kamo siari mruto wako okoro agekinye na kuhu akenda vata okoro akivu ambasaris kompyuta ikoro ikivea sanwa mvango mwega mwega piure wambereleto mudhikiru wa kuvanda metea matunda dhinu wa maskuru odo kutethia okoro wakuina ilio skuru ya aduto na marie ilio matunda mama na makoro makindu wambisi katumika kurani maskuru mvango mwega mudhikiru ya mudhenya waroyo mbungu wa Manyata John Gitonga Mukunji ara kwera form ni kujituma na naratuma mudhenya waroyo okoro agekutunga tira uwe mwekari uwa manya tauge kinya Kairure madhari maku madhanya siya kirako na nuga kuroge tetheka na okuro kenyi tetemi vini wakudhundua kwa muvanguyo masomo bila stress asante sana mudhikiridia nikavindaga kukivuwe kiamunde tusemani ya dhaithato ni unduwa mavro na anjirandikiru
10: Keki, kuwekelea bila bando sama airtime, sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone. Cheza, got you covered. Fanya hivi, dial *777.

0: Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbere na gwekeka. Nareu, ungekoro wena unduwa guwende unge na gutume nyithia we miana eshiara. Siakago, Kanyuambora, Kerie, Ngire, wanakana mienetika niteke sigori mbunge kia Mbere North. Eno watu menyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa Mbere North, nike Wilson Mugo.
1: Medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Kufetu kira namba ya ke 0729 882 966. Eniyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu. Wimwaro FM, nyungu ya movoro.

twambe tuthigane na recho recho o mwarimu wa hai nitugoka na vau badai badai twarikia kumenya maria matukinyirite guoko mutambore nyine njage a kingpin.

0: kore to akithinwe ni asthma
1: ah.
0: Na rauga kuma mwatonga na ndeto yo ni muthengutirite akauga ngai ya gutethie
2: amen
0: kore wengi rauga dagitare ni na thine ya kuruta giko kiranunga
2: Mathina ya ma discharge na no akore muthuri kana mutumia ndara specify bado tiramenya no Benora to aragia wa njira ya mathugumo infection ya njira ya mathugumo niona nagia muno muno na njira ya kuruta giko na giko kiu gakora gikinunga ugakora giturwa ni nda ya kianda no gakora ari ora thuguma ndura mathugumo ni maragucina ona kana ni maratura na twaugire thina uyu ngithi muno no thiago kabutia pelvic no gakora wina ruga muno muno thini wa pelvic na enge kinyita mbigo ukoraga nginya rwambia kuthuguma ndakame ukambia kukora wina fifa ukaga nginya appetite ya irio tondu thina wa UTI ino nebebire na nukoraga ona mundu ungi na rambia nginya gukorwo na gitathika ni undu wa thina uyu no mathina ya nimendaga kurorwa tondu thina wa kuruta giko no akorwo hihi ni thina wa UTI ona akorwo na kana rengia na murimu rwa tanagwa na njira ya kuona na kimwira twitaga ngonoria ona uno twonaga wina ndariri ici cia kuruta giko mutumia gikorwo na thina twitaga wa pelvic inflammatory disease infection ya ekoro ingirite thini wa nyungu ya mwana ni makoragwo mena dalili cia kuona makiruta giko aikoro wena thina wa fibroids na ni karite muno kage na infection ona yo muru nakoro wena thina wa kuruta giko no mo de mendaga kuthimwa ni getha ndagitari akamenya specifically giko kira manu ndu wa thina uriko na mathina ya mwana tukoragwo tukimarora na tukoragwo tukimathondeka
0: Kuri ngiwa rauga ndagitari thina wakwa ne utuku ne rauma kuthuguma thuguma maita mengi. Nindu kena thina?
2: Thina wako ukorwa mwuru wake thuguma thuguma muna maita mengi utuku. Ne no wakorwa na thina watu itaga wa prostate kana thina wa muthiori. Ule tugaga natuwa ugire ya wego wena muthiori tonginyo wakorwa ni cancer. Pe thina wa muthiori tu itaga benign prostatic hyperplasia. Ngai yaku igakorwo imbite no itina thina munene ati wa cancer nokoraga mena dalili ya gukorwo makithuguma thuguma maita maingi mathuguma magakorwo nginya ni marabinga na ngi kuthuguma gakorwo na nare kara muno mathuguma mangikarikia kuma ona nokoraga ona amone makoragwo nginya makithugumira ni undu wa thina wa muthiori na ona gokora nginya mbego cia uringi ni simbite ona kana nginya mbego igitura ugakora nginya thina wa kwambata kirimo na unu urakorwo wi munene kwi muthuri ucio na thina ucio wa kwimbangae Mathina ma UTI utwagie boro wau infection ya njira ya mathugumo ona uno koraga andu aingi mena uni marakora makithuguma maita maingi maingi murimu wa sukari ona u no tumaga andu aingi makora makithuguma maita maingi maingi na gikora wina infection ya mbigo ona yo ni tumaga mundu akora akithuguma maita maingi maingi ayakora wina thina wa nerves ukabutia branda yaku no koraga mathugumo ni makoragwo mena thina no gakorwo kithuguma maita maingi maingi no ni tuthimaga mathina ni tumaroraga ni getha tukamenya specifically thina yaku urathuguma thuguma ni undu wa thina uriku na tugakuteithia
0: ndagitari ya fena ciuri igiri irenda kuviana na itire nda kuviana na no ndo ko murwaru urauga tauria ndagitari ni nduki na thina kanyua gakwa no ndo na to harufu mbaya wananire gwa vinya ya kwaria mbere andu
2: No ya kato kimaridikania namba ya afya njema namba ya afya njema ni 0743 600 900 0743.
0: Hello. Hello. Opole ni twatesa na ndagitari ndicire ndwiki athie nambere kangoro wengi musalia waringi ndisi nende kia vina mbere

0: urekuraba na umundi ndari ya bunge ya mwananchi.
1: An example na thivitari ya shiara. Yo thivitari ya tuge ya invembia in this budget. Tekwa hile ya kiriru ya undu frani kana ufrani wa umira. Ya invembia na atongoli ya matari ya korena adiri tondo wa electronic procurement eno ilase njino nedhirikali kwa kuwe na mevangirele reva tekwe kuatea. Noru nombuge ondoa thivitari ya shiarano wekirirwa siyasa na nginya mbisa ilasi ya thiesaka imue ne maregire kutuoni ambari ili ya kwekwega na magetuoni ila endo ku no uko nambia isio gavana wa Embu avete thivitari yo budget kitho ndekwa million 33 no enda kutethia thivitari yo fully ondora tongyuga nirire siyasa nisigwe nja ya thivitari. Undoria mudhuku no mureka kwa mudhuku. No undoria taivo kana propaganda ni itike kuikuwa thivitari. Tondo kiuni kitengo kiavata muno kwe binandamu.
2: Do you feel neto tonya tisi yasa muno sektari itika neta ta ugimuwa mwere maybe? Okiuko kwa?
1: Neto tonya tisi yasa muno ugimari wa mwere. I'm mostly in Embu County. Because taru kiumia wageki kwa postiruwa mundu thivitari ama mite wheelchair ae mototiku no urewa postire arauga kagutaina a functional mochari in the hospital no kwaena a functional mochari undo urewa kwekite na urewa adhirirwe ne ate mondosio akinyire thivitari ae mkuo na kiwadho na nginyo inufof nginyadhiga kuhu kutie ndi angiyo siru akia viru ndwe akia viru mochari kuhu health sector ni etonye tuwe siyasa nyenge mono Embu Musri Embu
0: na ugo ni kukuraba na umundi ndari ya bunge ya mwananchi.

0: suma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumera dhiro ginyagie dhuiro kumegurori andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Siri ni mariganite na rende kithia ria thirikari ria kwendega mbia cia face ikorogwikiriviro kuvitukira mutambo wa eCitizen. Kari tura ria karukumu na wamua ya kugunika na maikuma kwa thirikari ya kaunti ya Embu. Arimi ni maroro matiga kona makiendia makedha moka vindari gaka na watimetrele vindiria thoko iga korua ikivua. Ni nagukithia muthikiriria nirevoka horenanji matatu mbega ngakunyitoge ni methari yetu ya movoro metamburia we mare FM ida idate vite kitinda gika igire ni movoro na njira ndikiru nge kothomera rito ria kwa ni mwendo wa gitonga tukure tukiambite na sigi mathomo varia seri maturari matiganite kaunti ria Embu ni mariganite na riandikithia ria thirikari ria kurevagira mautungata ma thirikari kuvitukira mutambo wa eCitizen. Makiwa makiro rivi wafisi ni ukuritova ruma renda makoro mageti kilu kuthina ambile kukurwa makiro wafisi utore mara livaga watamutuo. Anthony Ndwiga na ripoti eno.
2: Atura alia siyari alia enge madhite wanamukua magekanyiriha na kuria dhirikari. Utigiria mitatara ya marivi mafisi na mautunga tamaria menge makuwa magisore kue dhirikari. Mararu mire enjira siya getenene resio makoyotu magivota kutumira. Nuatumakarega na muvango iwa eCitizen. Mauga muvango oyu wa eCitizen na makiria kuria siari alio maisha na sukuru makure mwakua makivota kui alia na alimu wanene kabinda kareko musele taina ambesa siya kuegana.
3: Nie vaimari yetu ambeta wa Dennis Mutwiri kuma Embu County. Nie ndetono ya adhirika alikuleva kwa kugate musiari ya lebebisi na mutambo adhimu atinire itonye kirea county ya adhirika ali tewega kava wengi koroni kule vavisi edimaster dionu waike tondu tugete kiria mutugo cio thirikari kuga mbesa icio irivo na njereo thirikari ra uga kutimwana kathoma tulitigira ciana cia itonga mathomo ciana cia thini itigweita kuthoma kugu kimaoni makwa mutambo cio uroura urothio kiuraga na njira tondu timwega ni kivakwa ndina mwana shukuru form 3 thaino ana ndina visa ya gukamurivira ngiona mithenya no nyomba ni irare makurivika koguri thirikari no ikuo ndina kivaririro na uturo wa mwana nchi wa kawaida
2: enge makiwa na leo twa nginya makoma ina visa niguo mavote kuthomithia ciana ikona ni kwa kwena we gusanaro wakire kyo mundu wange vota kuvira shukuru na ikoge kanjithanwa na muciari kuthomithirwa mwana wake
3: ingi kurwa kuliva visi na eCitizen ina vinya tondu timuciari wothe na mbeca cia kuliva na eCitizen kava muciari yes muciari no wako wathi kwe headmaster no kwe ali na kiria we nakio wali kia kwe alia headmaster ni agutigwa na mwana no eCitizen ndungize mani nayo umire ati ndu ina kindu ina siringi ithano kana ina siringi igana igwitikirie koguo riu eCitizen yetikirua ni kumaanisha mwana ndaka thii cukuru ona ri kana ri koguo ri ndira support eCitizen ana vare vanini
4: Citizen itembega nundu sukuru imwe musiali ndaina ndarevota musiali nuira kwa ukana kirewe na kiwe na mbembe we na mboso igakanja nerava Citizen maka igetikira mbembe na mboso ndina undu wengine ingeongera makiria vau
2: leo malenda thirikari gotigira mutatara wa Citizen nura ko kiamba kurugamua ni gotigete a Kenya ni mamba kwa magitarirwa na urego mangibota kwa magitaukirwa ngi ripotra kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony ndwega
1: mumbunge wa Runyenje Eric Musangi Karembaro gamithenyari okite aina muvango gutigira kithomo gya school se secondary sia mwingi kisikori mumbunge keke ni kiamana akere mwana wakagari Karembara uga ni nuraranithia na arimo na nyitete mingi akithomo re muvango uyo ungivata gukorwa ugikinyanirwa murimi wa mugendi na report ino
5: akiaririe mwingi ekivaruri ya kanitha YCK mwana wa Kagari mujumbe wa gisigo bunge kya Runyenje Eric Musangi Karemba riunwanirite muvango wake wa kureta kithomo kiamana na makiria sukuru ri sia secondary sia mwingi theini wa gisigo bunge giki
6: ndi muthikiririu wega nange gwa ni murenda nie nduerie piu piu ya na paranirie na tongoria piu tumenye ugo tungi make constituency ya Runyenje ekorwe ena kithomo kia free Mwambereo ya secondary education and especially they in one day schools
5: ni muvango rera uga adiyete na mbere na kwaranirie na rimu ndo munanyitiete mimatiganite na niguo kuno ryo ngikuroga ikinyanirwa
6: ugo ni athikireria bio ngie ngitaga rimu wakwa tondo kwa chief ondosio urani ndi twitare tukiaranagiria tukivanga mivango iko tondo ino ni constituency ina maskuru menge
5: miarino ya kiukanithi neri ya bunge ya rugamiriri ya wandi awandi itiganite si akaunti ya Embu matongore tu ni mheshimiwa Paul Musangi wa Gaturi North na ke mheshimiwa Musangi mwariama wa wandi ya Kagari North uria wanake ure kinyeti mamburari mama atina tiguwa na vuva kuruta mugambo wake huku akigweta ngarama ya iguru ya kithomu ili asijari marasimania nayo
7: hii mwenye ulisema hivyo sasa tuko hiyo ya pili na kweli naona ulisema ukweli atina ya kaleni mbaga make mashinani tumeona stima, si ndio? Mashule nimeona zikijengwa mpaka sasa hivi anajenga za magorofa, si ndio? Na nimeona kwingine hakujai kuwa na shule pia amejenga.
5: Ino ni guko mheshimiwa wa wadi ya Kagari South Susan Wairi Munyaga kana Wariro wanake agitariria murigo munene uriokoretwo kigumira aciari eguru ringi ngarama ya eguru ya kithomo.
8: Irabi ngomile sukuru. Aciari masoke bya ciana mucie ni arimu. Neku aciari Ndoto kuwele thank you.
5: Miariano ya wevingire lwe ni MC wa wandi ya Keni North Terembuchi na uriana ya kiore na o wakuga.
8: Kwa hivyo ya kiwe segeka kama Mita wate kila kuzi mabele na kawo ni itere ya Tumo kari yere Na hape mwishukura kare batu kutesi yega nani.
5: Ngiri potera kamemeka we Moro FM ni mwana waru Nyenje County area Embu ni mbita kwa muremi wa mugendi.
1: Ekari ya torare ya karuko mwana wa makutano wa ndiri ya moya maina undu wago kene ravu wako unika na murandi wa mai ino evu wadhiri kari ya kaunti ya Embu kumenjira kithima murandi yoyo ora ata nyoko madhiri ya madhina makuthi kundu kurasa kusari ya mai wago kutethi kuongere la muiga na wairio kisigori geke pita mungai na ripoti ino na anjira andikiru
9: Gwaka vinda kami ya kamengi ekari ya torare ya karuko mwana wa makutano thini wa wondi ya moya gisikore kia mbaira south makoreta makithene kama gisere mae mama vodhiri mesire kure marage ndaga nge ndonda sa nginyagia ronjiri ruatana gusari ya mae nuare umare na undu wago kenerana vuvuadhiri kare ya kaunti ya Embu kumenjera ndovoli ira eka mvesa kama mae madheru
10: na nidake na nega hapa na utule hera boa hall ni natuwa ina kubumu ige tuto na mare mare hano kukura tukuraga na magi tukare he tukagura na angarichi ya kuda iga tutaira na kuhuri ya ruwi ruatagana kana na uku mene gena uko mena ya kami jiugo urari thina munene muno muno muno muno tondu na mundu agiota kuma mugunda ari muno gwa thiru ithagana no athi na mutungi ari ati ndia kirima choke inuke na mai na mutungi ugo no minoga
11: kwa na shida kubwa sana ya maji na sasa tumeona Mungu amesaidia tumekumbukwa atristi tulikuwa tunanunua hapa kuna pahali hapa kunanunuliwa maji hapa na mtungi sasa walikuwa ameenda mpaka 15
9: maugete kuvetukira murandi usio muturire wao ukagira makiria niondo makagya na mai mama vudhirime mbere na makavata kwa mbere ya oremi wamboga misiere
12: maini meguto taidia tondo ni moto renyuaga bado tuga tumira na kureithia nginya gukunona ruo na turime nginya namo tuga hoya ngai ni guta twikirirwo mundu mundu atungira tugikirwo mundu gwaka muci tutengira kana tukena muno makiria ni guto kavura na mungu indo situ zikanyuaga ni thona bado turime namo mama kawo me mai mega muno to ni mai matathiraga
11: kumanagia na haria gukinyia takono kuhotekeke twikirirwo mai nginya gukuma blotine magere gukuthini tucoke guku taoni guku kwina misiithirukirie onakuo ucoke guke gwikirwo mai na ndu manywe mai
9: kuringana na CEC wa mai the North Karia County neke John Mogoni ate murandi ucio ni gatagatiri ka magere ma North Karia County gutwarira ekari utungata wa mai bakuvi nao
13: na guku ni turasimba borehole eria tu promise ti andu mai rieno nondu wa ku make sure andu metuma mwea ni maragwata mai matheru mambu wa urire turasimba in the whole of Embu County Embu wa ulwino ni kukurwa gitu connect families nyingi muno rieno ni kukurwa gitu connect town yeno na mai na ni kukurwa gitu connect nginya shukuru ya Karuku Karuku Primary School ria ya baba kubi ni kukurwa gitu wata mai ama
9: mogo augete matukore maokete thirikari ya county ni ravanga gutambiria shukuru ya itura riu mai niguo wana warutwo maguneke na mai matheru waguo akiuga kavinda rigaka ekari magakoraga magitava mai kioskire guku muvango wa gwikira mivere thi nginyagia miciri ukithie na mbere
13: andu mara malaria wanu makoro makigwata mai mahio no ni tukumekirira kiosk kia mai aba bakuvi na mbwa ulino niguo na mara matange vota gutwara mai ku ri miciri kuleka gutaga koraga gikinyirika ni mai mwenari wa piping andu macio ateno tisho parea kulingana na budget ireku ya budget ino ya mbo ulino makoro makinyo mai kuma kioski area to oportu ina aba market
9: medhare ya movoro ya wemoro FM kuma mbere ya the rock account ya embo mbeta kwa pita mungai
14: wemoro FM
1: Harimi kaunti ya Embu ni moritu matiga kore makiende maketha maono ate makore makimaiga maitere vende thoko na thugore iga kore ikivua na moroto kuna moroto wa thirikari ya kaunti ya Embu kuvitukira ngavana Cecily Mbarire kuvesa na mbeu kuyarimi ya iguteithia kurua na unyivu wa irio arimi aria na omena irio migundari makiurua metikire kurumirira mawatho na utaramu kuma kuyataramu angirigasa na gumakorwe na kimira kiega toria Anthony Ndwiga aratariria
2: Chief Officer wa Ngirigasa Council ya Embu ni Kenjero Mwita augite mbegu ile sio sia vero walimi nwaidite kwa igika waro migunda aliaona kuwa kwena mwivoko ni kwa kwena kimera kiega itina riri arauga makiria kaunti ya Embu ni ya vesa nini ya makiria mata ni yegana limwe sia mbegu kuri alimatiganita miena u Council ya Embu ile sio idite kwa igika waro
15: unakumbuka mwezi wa pili na wa tatu tulipeana mbegu mingi 105 tons au maize kwa Embu County. Na wakulima wengi walikujia mbegu na ayo mfua tumeomba Mungu mfua imekunja mzuri. So chakula kwa shamba inaendelea vizuri na tumeona kila mkulima anafurahia.
2: Noto wanakona hewa wao mwita ni ulieti ya limi ukua maimedho matika ya kuendia makedha mao kulia leo madhetu kwa maikedha ikuwa na moroto waegu utiga kuenelosi ya kuiga na uka untiria Embu.
15: Kitu ingine tunataka kukumbusha wakulima kwa sababu wale wengine walipewa mbegu in the raw side kama pande ya Kiambere, Makema na Mwea wengine wameanza kuvuna tayari so tunawauliza mtu afune mbegu yake na aweke vizuri sana sana kwa ile magunia ambayo haiweki dawa hiyo inakuwa mzuri sana ili mtu awe na chakula yake mzuri so hiyo mahali wameanza kuvuna waangalie vizuri sana wasiuse chakula yote
2: huku wanalio akiulia alimi alio ili siyao italida akura ni mafati kwa makilomiri ya mataroma ama vitha angrigasa na huku wa makivu vili ya ndawa ili siyo ila veterania ni huku wana togunyo tulato dhitu kwa tugetonye na mimera yao
15: tumeona mashamba mingi watu wengine nao wadudu wameanza ukuja sana sana hii mdudu tunaita foameworm ameanza kuingia sana tunauliza wakulima wapige ndawa ukienda kwa duka yoyote utaambiwa ile ndawa utapiga ya wandundu. Sinda wasote ambao sina huyo mundundu. Kwa hivyo tunauliza wakulima waangalie hiyo mundundu ili chakula isiharibike.
2: Nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
1: Tokire kire ni atia tonguri nguru ni gitarure kia Afrika ni mathiete na mbere gukora magikinya guko Nairobi kigomano ri kia nyitaniri gategete ka gitaruri kia Afrika na bururi wa France thino wa gikaronando ebe kuma Afrika rais wa France Emmanuel Macron ni wanirete kwa mbiru gwetu 50 sia kuvesa na mathomo ma mitandao na njira sia kireu egikinya mwaka 2023 variana ke milioni 1 magukora magite ogi uyu na toleja than kamora tariria Rais William Ruto awete tayari vururi wa Kenya ni ugembirite mutaratara musiru wa kithomo ni kukukulia taranda novoti wa Ruto.
16: Kiwone kia mafori magitaro kia Afrika na adhirikari ya Faraja kire ya kireto Africa Forward nikia beri ya mitha nyao mwothi goko Nairobi. Nika wone kia ushedi ya togori ya mafori makari ya mamiro goire kuma magitaro kia Afrika hamona ajube kuma hoge tiga nete dhenu wagitaro geke. Mutogori wa furi wa Faraja nwe manle Macron ya tanje tokwari ya kika wano geke hamona kutari ya kione kina muroto wake wa adhirikari ya Faraja hali mafori magitaro kia Afrika. Kiwono wiki kila kila atogulia ni muroto wa uthu doli ya mwanaudhi wa nabere. President Macron yegwete dhirikari ya furi wa Faraja neko jitaya na dhikurusha University of Africa. Nuhu tigiri la makiria mabeo jithi milio niye mwene mako mena madhomo megi oho dhiri wa neda ini. Wikinye mwaka wa girikire na mirogo tatu.
17: On STEM and AI, new capacities, new partnerships with our best universities. And this is exactly what we want to do through the continent. How to educate and train more and more talents to make sure that they will be trained here in the best education system with the best partnership and they will stay and help the country to develop and help the continent to develop.
16: Na kama tokuri wa Flori William Ruto ni gweta Flori wa Kenya ni hebe idia mutaratara mweru wa githomo urela ati idia kukulia tarada ya Ruto. Ruto ni gweta Flori wa Kenya ni nwa dhodaka adhimu orohamu ena computer. Nomi ya rini ya Ruto ni ushiri ya maoni gurani mamu iji orohamu na adereti hiyo dheni wa nede inishi ya ukinja neliam.
18: Bejuga ni kuwa sempo siyase mpako huko kutri kedu kiyuka ka ken isio yote idisho siyote siyu magaja so Kenya tithi mutura hapa odeka nurea kedu kiyu magaja yuka into pieces otagari ulea yuka into pieces.
16: Dhinu wake wanokiu President Macron hidwale mwakiru kama nago kilia doleme kuhi nagenaga dhini wa mshemani ya ushiyom.
17: This is a total lack of respect. So I suggest if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
16: Niki President Ruto ni ya muhamu na mwari kiminene wa ikudukia uru mama Flori niwe Anthony Guterres. Areko nguli ya waki wa nyoba na mafishia uru mwake mafloli kukone ilo fi UNEP. Zoshio President hamu na Macron. President wa Senegono ya Basiru Dioma Faye. Hamu na wabolsu wana Duma Boko. Makori ya makia lalia kika wanokia maudu megi madhako. Dhinu wa itaroki Afrika. Kuma kauntea na ilo fi Jetago Javan Kamau.
1: Na ripoti ya Njavan Kamau kuma guko Nairobi ni gukure gitu vingira mavuro metu tukuwa monde. Ngata siya mwanya ni kukuwatanira nani yava medhari ya mavuro. Iki vandati na sarasi ya kirauko ni kukuwakoro na matemo ma mavuro. Nguendidiri otuku muwega nie ukambita muendo wa gitunga.
0: Na mau marai mavuro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eoni news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavuro
14: we mwaro FM.

0: ya mwananchi.
1: An example, na thibitari ya Ciara. Yo thibitari ya tuge ya Invembia in this budget. Tekwa ile akirirwa ati undu frani kana frani wa umira. Ya Invembia na atongoria matariria kurena ndiri tondu wa electronic procurement no irase injino ne.
2: Ane tokora tukigwa mbunge na mwananchi ule kugenda na mbere. Thanya fituki andake 13 ava mutambori wa we mwaro FM na mudhikiritia kulende kule account the government ya Embo magulire tumetaka ndandoka na water driller na getumi kia eno water driller nekuthie masimbirite ando wadi ngorani ngorani wadi mirongo iris ya account the government ya Embo na mudhenyo munte kulia karuko makutano mwea nima koro mateko thitha gekeno kioyo abuvo account the government ya Embo wakoro mame njirite kithima na mauga kithima geke ni koro mono mono eke matethia uvoro wa manje madheruma kwenyua na makauga manje ama no makene mono magetonyua nyombali sioyo na makauga manje ama nimeengira no makorwe makirima na ni mauga terere gija ino tuetaka social institutions taru primary ya kulema unwa karuko mwea anema koro makiuga anego koro yege kinyedua utambia wa manje mandovolieno na makauga nemo mesifara kirato kirato ere teno ndo marauga marakura motongi umo siringi ya kumina idhano. Just imagine unwa tugire thankyo uwe rugale wa manje no utambe wandire ngorani ngorani siya kaunti ya Embo ngavana sisi rembaline kule kabinda kamwa nauga no kuruta ongia manje mogongo ngwisira ruga kabinda negaka natuge thank you nondo aye kalima ko ria karuko omweya makuta no nondo tugaga kaundo rira gekwa mono mono mundo ryo koragwa eka thina ri kana mundo ryo koragwa vinye va vinyeretwe nondo kana mundo ryo koragwa embatikari kana ega kona ri kondo ni womenyaga vata wa ondosio mutongi siringe kobe na idhano noise metongi ere mesiere eto wanoga koro weka ndenge gana kogo ne kugo na budget ya siringi mirongo edhato wa mudhenya kule maandra mingija manje ma metongi ye komi kulinga na mavata ramaku kogo kaondoge kwa tewega kukakunekagera hapo vipi hapo sawa
0: ure kuraba na umundi ndari ya bongi ya mwananchi.
1: An example, na thibitari ya Ciara. Yo thibitari ya tuge ya Invembia in this budget. Tekwa ile akirirwa ati undu frani kana frani wa umira. Ya Invembia na atongoria matariria kurena ndiri tondu wa electronic procurement no irase injino ne thirikari. Kwa kuwe na mivangirire reva tikwe kwatia. No ru no mbuge undu wa thibitari ya Ciara no ekirirwa siasa. Na nginya mbisa ilia siya thiesaga imue ne maregire gutuoni ambari ilia gwikwega na magituoni ilia enduku no ukona mbia isio governor wa Embu avete thibitari yo budget ikithondekwa million 33 no enda gutethia thibitari yo fully ondora to ngiuga ni riri siasa ni sigwe nja ya thibitari undu uria muthuku no murekagwe muthuku no undu uria utaivo kana propaganda ni itige kuigua thibitari tondu kiu ni kitengo kia vata muno kwi binadamu.
3: Do you feel neto tonyeti siasa muno sektari itiga neto ta ugima wa mwere maybe ukiu kogwa
1: neto tonyeti siasa muno ugima wa mwere mostly in Embu County because taru kiu mia wageki kwa postiru wa mundu thibitari ama mite wheelchair ae mototiku no urawa postire arauga kagutaina a functional mortuary in the hospital no kwaina a functional mortuary undu ure gwekite na ure wathirirwe ne ati mundu ucio akinyire thibitari ya mukuo na kiwatho na nginya uniform nginya thiga kogu gutiende angio zuru akiaviro ndwe akiaviro mortuary kogu health sector ni tonye tu siasa nyenge mono Embu mostly in Embu.
0: Na ugo ni kukuraba na umundi ndari ya bongi ya mwananchi mubangori wa gutua mwadhi.
2: Iyo ni mbunge ya mwananchi ogundi gukoravia na muthenya wa umuthi thaiya vitukiandaika ikumi na mugwanja na nikavinda kega ga gukorwa ngikwerekera wa varia vonthe uri muthikiriria wa Wimor FM ndona ndaika inini lakini ndaika ichino chito gutumira nondo ichito nacho umuthi ni twakora tugite mama undongora ningora nina niwega nondo muthikiri wa kwangweraga maundo memega na mema soku niwega kumathothagia ambere akora thikiririe mwari wetu muthenyo wa monthe eto na director Achievers College etagwa Johnny Mukundi finance bill kana wathoria useragia mbia cia Kenya nigetha ikorwo igitumika mwaka wa thirikari wa 2026-2027 ni mwambere riu Davarika vidaka tari kurasa nengole tue ngekwera kulinga na economy kanena tue taga GDP ya Kenya ne kurukete ega kinya 4.7 na mari makinyo mamoma akora makeme ambateriria nginye kinye vai kendo 5.3 uguo ne kovetokera magoti ndo tuareve goti Neguwa tonga wa Kenya. Nisawa, maumonte kenda, ekomi, mboke mwena waku ngoli ya tiriri. Weku linga na nawe wadhikiri dia ndeto eno, andobada mekaragami komborole, kana wako mbarete nyombia mbia sara, ru evoke okoro kiongerero mbia. Anke korwa, eno bill, nego koro ekevetu kwenye anjumbe metu. We utumagira thimo na noegua wero ni director ugeka transaction hia mpesa kana Airtel money kana pesa pal ukurwe valiretie ukurwe kenu kwa makiria we onyu nyagato manje toa mosova kwa njewendo na mbati wena we weka geranguo ile togoraga kwa na nyindige kwe tigavo andomara tuwe takama mindro na lower class tutuwe kageranguo siya metumba tusivichane anangija ila atoa na kerake endone motumba siya na siya tosye kageranguo siya motumba lakini rehu evale siye wadhi evale kutumbora Mwendi wa mtumba daga kwa rago wake theka nawe. Aga kwera mjumbe wako mbunge wako. Amesema mtumba uongezewe pesa. Kwa uru wala vatiki ya mtumba. Tova mwe. Mara meka gali tans. Leu kulinga na mjumbe waku MP waku. Ulego koro wakiuga. Leu tutika kwa rago wa toke viral tans. Ya KRA. Mweru wa gata ndato, tuweka uguo, taliki mirongwe dato, osia mweri wakana. Akenya mengi makole tomageosa ndato eno, na njera ngorani ngorani, mengi makauga, niweka mwarete mbanje eti eno, liatu diete kedhura nore. Tuakinyava unamwe, tutawanyoa tu. Lakini Akenya mengi makauga aterere, Akorane mwene nyomba nange kuwa lito wa igotirere. Kwa kuwa korora leva nyomba ya kutuga ngirigere, nwa kwa kuwa uwe rodu uka leva ngirigere na magana matano kana ngirigidato, nige dha kaisalio sege yake, lakini mwene nyomba na kia korora ena vaita. Mudhikini uwe guwa ndetoeo, uwe mugambo wa kunore kwa kanaere, vauna vatole, Tuitikira kuwaranidia nondo, gutire ndia kuwaranidia ekora guwa enjerere. Namba ya kwea dhimu ya mbere, idato ngera nidia nawe, nekevogo mwancha idato, emwe igire ekevogo, idato okenda akenda 0733-120-399. Kana namba ya ngetu ngera nidia nayo, ne 0724-256-206. 708 kivoko mwancha igire ija igire idhano Ithatu mwanja akivogo inyanya. Ndeto ya nono kore toa tunga neta na yoka na ninyina ambiriria gukona ngengere. Ndeto isho mwanjumbe wakuno kwele te uguni goko biyana kana ninyina yoka na shio. Ok, toa ambiri ya gwasa dhimo. Na tukiosa dhimo na kwele kwa ambiri ya runginya dhaidhatu na nionato tigalithia ndaye kama mwanja. Nena ngiri ya ganalemwe vare vachesa box. Iyo ni garantii ndinu wanginyevye. Iyo lazima yende. Kwa uwa divare nyi nyi. Divare vasta a 770 a shikira oke. Na kwira sta 770 a shikira oke. Divare va namba idato chesa box. Ikira idato ikira oke. Dhura box yemo igire idato kanainya. Yemo ya isyo ikira pini yako ya mpesa. Ukenosa ngiri yeo, ondo tomwe. Na ngiri yono omirute. Uraso kwa vare vasta, a 770 ash, vye namba idhano, ukena nutambia shiaku. Toke kolewa mudhikire dia, toambire dia, ondo tenene tene. Halo. Pole, tuetekere kwa rani dia, ondo tene, ane tene. Halo.
4: Ninja,
2: ni mwaro.
4: Bone kitamba kuma mudanda ngiri
2: karibo
4: oh ningira gatiri ndato ya ambe ya gotigo niko gonyo baba yosi na wengi na wakuli
2: ongera mwenjumbe wakua ata tondrune motororetia mavetokia kana magwithie eno bill
4: mabati kuna gwithie kabisa nundu ondo ambere njage ngedi taru kwa taru abaya mbuko mwende mweta kwa mbike wende ya dimiti na suma na mabati
2: mbike ne mwese mwono
4: lu mbike mbike kwa mbese ilara naenda na kwa mbese ilara na aleva niya tax duko na inge na aleva taxi njo kwa mboke nera lengo mweno vengire zilikari taxi vay nera umiso mwono vay njani arabu ondo wende oro ndu uraka njave baiza ina na mkulenda lakini tukino na kulei rani
2: aha
4: taliu nukulidika na na mwe tuka kwa mbilio ni kumi na mwesi ya ulizeguru mwangu wa e-citizen na ndigamonde tukile tuwero kuhesi ya vire
2: iye
4: ii unu ulende usangu tuko na mwana jale no ndi taliu
2: hello
4: taliu Uwe murata wakwa uwe karaka bururi wa Amerika.
2: Iye.
4: Aka ambira kakule Amerika taxi nema itamai. Nema huu Kenya ni musara na huo na huo na mwone. Na huo kwa na nama kaleba taxi time siya huko na mwona hako rembe sosia uirazi.
2: Thank you. Mwonjumpo wakuno leko?
4: Neho na lamburi tonga mkunji.
2: Thank you ni kujituma. Sawa. Usina mudhikiri wa kujituma. Ndise kana kujituma. Nukoletu wakira mwekari kore mwenu wa manyata budget yiria iradhi nambere kana yiria wala vanga vangu wa maondoma vya nate it is like that

Μακινιόνι, καβόρα. Ρουίμπορ, βόλερ, ρουίμπορ.

0: wa mudhenya wakia mbere meriteka tuambagirie mudhenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria muru wa Jesu Kristo mudhamaki mwaka gaturumeka udhingu ninao kambere yaku kira wako kio munde nenyivete ngai mwega

0: twaraniriye tudomidanie tumurekangatheti na woguo tucire menge megie bururi na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
0: na
1: gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemuthenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arewe vaya volire tikuma vuga na ndagutura kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na uruga ri uramuria karano amundiro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati ma MCA ni marudhire kano kwa arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiyo kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa vandu ndane rewa
0: madhama na makodoleka kira ukugia kuwa mwingi ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote marakijo wa mishara menene na ungeji mjia luti matiki ya kiyo korwa
5: kuenda muri monte akoro ni wa mera kwa ni wa kawa kwa ni wa ndigo akoro na mbeza mubukori
6: tisipa tia kwa hali ya kwa mwuzi beto mwuzi beto oh mao mate tiga tisina mwuzi beto ya mwuzi wa akoro ni siya nani tiga umaka kwa na mwana akoro te tia giri kwa mimi wana ni wale wa akoro ni giri kati kwa na
0: itanyari yetu negutigiri rano wa tokiro ni urea bruri urega riura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sara gine githa inyasi ya kira uko mwuri dhimboya na wanja wanjiro